0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה, שנה עמוקה, נקום לציפורים, נשמים לא מדברים.

אני מושיט לך יד עד שיבוא הבוקר. אני מושיט אגרוף סגור חזק, הלב שלי בפנים. הגשם מדטרויט מזכיר לי את היופי, את כל מה שהרגשתי כשהלכנו מחובקים. עד שאמרת מספיק, אני צריכה לנסוע חזרה לאן שמבינים אותי האנשים.

0: כאן ג' חוגגת 50. צלול כפול ג' FM סטריאו חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יותם ברזני, השעה 4. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר כי פקחי הגרעין בהחלט יורשו לשוב לאיראן במסגרת ההסכם עמה. בריאיון לרשת NBC אמר ונס כי אחד החלקים המרכזיים בהסכם הוא שהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ו...

0: ארצות הברית יסייעו לאיראן להשמיד את מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה. לדבריו, זה סעיף שמפורט בצורה ברורה מאוד במזכר ההבנות שסוכם. חיל האוויר ירד לפני חצות כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אתמול גם שוגרו טיל נגד טנקים ופצצות מרגמה לעבר הלוחמים. לא היו נפגעים. בארבעה אירועים שונים תקף חיל האוויר מחבלים שנעו בכלי רכב ונשקף מהם איום מיידי על הכוחות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי למרות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, צהל ממשיך לבסס את שליטתו ברצועת הביטחון בדרום לבנון, מצפון לליטני וגם בפאתי העיר נבטיה, אחד ממוקדי הכוח של חיזבאללה. אתמול, כאמור, חוסלו מחבלים בתקיפות אוויריות, אך בצהל מבינים כי הדרג המדיני עשוי לשנות את דפוס הפעילות. צמרת הצבא ופיקוד הצפון קיימו הערכת מצב והגיעו למסקנה שבקרוב ייאלץ הצבא להפחית את התקיפות ולייצב את פריסתו ברצועת הביטחון. בצהל מבהירים כי ימשיכו לחסל מחבלים שיסכנו את הכוחות. מונדיאל 26 בלוס אנג'לס מתחיל כעת המשחק בין איראן לניו זילנד. שני משחקים הלילה בשלב הבתים הסתיימו בתיקו אחת, המשחק בין אורוגוואי לסעודיה והמפגש בין מצרים לבלגיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: היום תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי, עוד עלייה קלה במידות החום, בעיקר בצפון. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מידע מודיעיני שאספו סוכניות הביון של ארצות הברית מעורר סימני שאלה קשים באשר לנכונותה של איראן לעשות את הוויתורים שוושינגטון דורשת שתעשה בתחום הגרעין. על פי הדיווח, ראש ה-CIA ג'ון רדקליף הציג את הממצאים לנשיא טראמפ. מהמידע עולה כי בשיחות סגורות שקימו בכירים איראנים בינם לבין עצמם, הם הציגו עמדות שונות לחלוטין מאלו שהציגו לפני המתווכות ולפני ארצות הברית. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר הלילה כי הנשיא טראמפ עשוי לפרסם את מזכר ההבנות עוד לפני טקס החתימה בז'נבה ביום שישי. ונס הוסיף כי הפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בהחלט יורשו לשוב לאיראן במסגרת הסיכום עמה. לדבריו, זה סעיף שמפורט בצורה ברורה מאוד במזכר ההבנות. חיל האוויר יירט לפני חיילים.

0: צעות כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי אתמול גם שוגרו טיל נגד טנקים ופיצצות מרגמה לעבר הלוחמים. לא היו נפגעים. בארבעה אירועים שונים תקף חיל האוויר מחבלים שנעו בכלי רכב ונשקף מהם איום מיידי על הכוחות. מונדיאל 26. בלוס אנג'לס הסתיימה לפני זמן קצר המחצית הראשונה במשחק בין איראן לניו זילנד. התוצאה תיקו אחת. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הקהל האיראני מורכב אין מאוהדים שמשבחים את הנבחרת ומעודדים אותה, ואין מאיראנים אמריקנים המניפים סמלי מחאה נגד המשטר בטהרן. בזמן נגינת ההמנונים השמיעו מתנגדי המשטר קריאות בוז ושריקות. שני משחקים אחרים הלילה הסתיימו בתיקו אחת. המשחק בין אורוגוואי לסעודיה והמפגש בין מצרים לבלגיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
3: יוחננוף חוזר ובגדול
4: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
5: המשך ישר לתוך הפקק.
6: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977 סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
8: רכב יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: והתחזית, היום תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד עלייה קלה במידות החום, בעיקר בצפון.
1: התחזית בחסות.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
12: סרט קן 75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75. בקולנוע.
13: זכיתי ביוחננוף. קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף. חוזר וגדול.
4: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
14: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: יוסף כהנא.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דיווח בארצות הברית, מידע מודיעיני חושף שאיראן מסתירה את כוונותיה האמיתיות במסע ומתן. אמש דווח באיראן כי החלה הסרתו של המצור הימי האמריקני. ראש הממשלה נתניהו אומר כי בפעולה עם ארצות הברית נגד איראן הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. במונדיאל תיקו 2 בין איראן לניו זילנד. בתחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. היום יום שלישי, א' בתמוז תשפ"ו, 16 ביוני 2026. כאן דן אופרי, השעה 6. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מידע מודיעיני שאספו סוכניות הביון של ארצות הברית מעורר סימני שאלה קשים באשר לנכונותה של איראן לעשות את הוויתורים שוושינגטון דורשת שתעשה בתחום הגרעין. על פי הדיווח, ראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, הציג את הממצאים לנשיא טראמפ. מהמידע עולה כי בשיחות סגורות שקיימו בכירים איראנים בינם לבין עצמם, הם הציגו עמדות שונות לחלוטין מאלו שהציגו לפני המתווכות ולפני ארצות הברית. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס הלילה לשאלה מתי יפורסם מזכר ההבנות עם איראן.
2: The president has said as the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have this formal ceremony on Friday and that's when the president right now wants to release the memorandum.
1: הנשיא אמר שההסכם יפורסם ביום שישי. הוא עשוי להחליט להפיץ את ההסכם עוד לפני כן, אך נקבע לנו טקס רשמי ביום שישי, וזה המועד שבו הנשיא מעוניין כרגע לפרסם את המזכר, אמר ונס בריאיון לפוקס ניוז. סגן הנשיא הוסיף כי על פי מזכר ההבנות, הפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לשוב לאיראן. כלי תקשורת באיראן דיווחו אמש כי החלה הסרתו של המצור הימי האמריקני. נמסר כי 3 מכליות נפט ושתי אוניות מטען עברו במצר הורמוז. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי אילולי פעלה ישראל עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני

0: נגד איראן, למשטר האיראני כבר היו היום פצצות אטום, ולכך יש משמעות אחת.
1: המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
0: חיל האוויר יירט לפני חצות כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אתמול גם שוגרו טיל נגד טנקים ופיצצות מרגמה לעבר הלוחמים. לא היו נפגעים. בארבעה אירועים שונים תקף חיל האוויר מחבלים שנעו בכלי רכב ונשקף מהם איום מיידי על הכוחות. מונדיאל 26 בלוס אנג'לס מסתיים בדקות אלה המשחק בין איראן לניו זילנד. התוצאה כעת 2-2. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הקהל האיראני מורכב הן מאוהדים שמעודדים את הנבחרת, הן מאיראנים אמריקנים המניפים סמלי מחאה נגד המשטר בטהרן. בזמן נגינת ההמנונים השמיעו מתנגדי המשטר קריאות בוז ושריקות. בשני משחקים אחרים הלילה, התוצאה הייתה תיקו אחת, המשחק בין אורוגוואי לסעודיה והמפגש בין מצרים לבלגיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, היום תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, עוד עלייה קלה במידות החום, בעיקר בצפון. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומות.
5: השעה בחסות
6: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
7: ג'
8: כאן ג' עורך ערן

0: כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
9: מהטרנזיסטור במטבח
10: ועד הפקק באוטו, הרבה לפני האפליקציות והסטוריז היא הייתה כאן. בחמישי כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. בחמישי, משבע בבוקר. כאן ג'
0: כאן ג' חוגגת 50.
11: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let's turn around update your life.
9: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: כאן ג'

0: שנים כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה.

0: לפתיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
2: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
2: יותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
2: יותר אנרגיה.
1: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
2: יותר אנרגיה.
1: טוב די, הגזמת.
3: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: נמוך מדי במחסני חשמל
3: כפוף לתקנון.
5: יואי, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
7: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10 צרפת נגד סנגל, ב-1 עיראק נגד נורווגיה, מחר ב-4 בבוקר אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה, וב-7 בבוקר אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בארצות הברית, איראן מסתירה את עמדתה האמיתית בסוגיית הגרעין. נתניהו אומר כי בפעולה עם ארצות הברית נגד איראן הצלנו את ישראל מהשמדה. בנט אומר בתגובה כי נתניהו בזבז את האשראי שלו מול וושינגטון על עניינים אישיים ולא השיג את מטרות המלחמה. במונדיאל, תיקו 2 בין איראן לניו זילנד. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מידע מודיעיני שאספו סוכניות הביון של ארצות הברית מעורר סימני שאלה גדולים בעניין נכונותה של איראן לעשות את הוויתורים שוושינגטון דורשת בסוגיית הגרעין. מן המידע שהוצג לנשיא טראמפ עולה כי בשיחות פנימיות סגורות השמיעו בכירים איראנים עמדות שונות לחלוטין מאלו שהציגו לפני המתווכות ולפני ארצות הברית. כלי תקשורת באיראן דיווחו אמש כי החלה הסרתו של המצור הימי האמריקני. נמסר כי 3 מחליות נפט ושתי אוניות מטען עברו במצר הורמוז. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס הלילה לשאלה מתי יפורסם מזכר ההבנות עם איראן.
10: The president has said the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have this formal ceremony on Friday and that's when the president right now wants to release the memorandum.
9: הנשיא אמר שההסכם יפורסם ביום שישי. הוא עשוי להחליט להפיץ את ההסכם עוד קודם לכן, אך נקבע טקס רשמי ביום שישי, וזה המועד שבו הנשיא מעוניין כרגע לפרסם את המזכר. דברי סגן הנשיא ונס בריאיון לפוקס ניוז. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי אילולי פעלה ישראל עם הנשיא טראמפ ועם הצבא האמריקני נגד איראן, למשטר האיראני היו היום פצצות אטום, ולכך יש משמעות אחת.
11: המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
9: הרעיון המלא, יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, הגיב על הדברים בכאן חדשות ברשת ב' ואמר כי נתניהו בזבז את האשראי שלו מול ארצות הברית על עניינים אישיים.
12: נתניהו אומר דבר היום ונורא, כל עוד הוא ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כלומר, בשנייה שהוא לא יהיה ראש הממשלה, הוא בעצם אומר לנו, ישראל תושמד. האמירה הזאת, כאילו עם ישראל לא יתקיים בלעדיו, זה אמירה נוראה. קודם כל זה שקרי,

0: קמתי מנהיגותי בצורה מאוד עמוקה.
1: הרעיון המלא עם נפתלי בנט יובא בתוכניתנו הבוקר הזה לאחר מהדורת החדשות. חיל האוויר יירט לפני חצות כמה רקטות ששיגר חיזבאללה אל כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אתמול גם שוגרו טיל נונטט ופצצות מרגמה אל הכוחות. לא היו נפגעים. מונדיאל 26 בלוס אנג'לס הסתיים המשחק בין איראן לניו זילנד בתיקו 2. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בזמן נגינת ההמנונים השמיעו מתנגדי המשטר האיראני קריאות בוז ושריקות. המשחקים בין אורוגוואי לסעודיה ובין מצרים לבלגיה הסתיימו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון.
3: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: המאזינים והמאזינות, מה שלומך?
1: אני בסדר, אתה יודע, אם אנחנו מתעלמים מכל התוצאות של המשחקים במונדיאל,
0: לא ראיתי שנייה, את מאמינה שלא ראיתי שנייה אחת של חוץ מהסרטונים ברשתות. שנייה,
1: לא, יש עכשיו... לא, אני גם לא צופה.
0: מה הבנתי
1: אני ש... אני לא צופה בזה, מה נראה לך?
0: יש להם הפסקת מים.
1: רק רואה את התוצאה.
0: יש להם הפסקת מים.
1: ראיתי, ואז מפעילים את הממטרות, כאילו משקים גם את הדשא.
0: דקה 22
1: שזה
0: עכשיו.
1: שזה מתחשב מהדשא.
0: אין יותר בסה, שתביני, במשחק כדורגל, אפילו בשכונה, אין יותר בסה שמפסיק המשחק. אפילו עם הכדור עף, אין יותר דיכאון מזה. עכשיו, למה הם עושים את זה?
1: בשביל לשים את הפרסומת שלי, של ההסתדרות.
0: לשים את הפרסומת, מה זה, נשמע זה רק אצלך.
1: אתה יודע, רק יוצאים למקבץ, כל הבית אצלי מתקרב למסך.
0: זה בכל העולם. עכשיו, מה הכי מצחיק? הם אומרים שהם דואגים לשחקנים, אבל השחקנים, הם ימשיכו את הדקות האלה אחרי שיגמר הזמן.
1: לא, גם, אתה יודע, נגיד שאתה עושה כפיפות בטן, ואז אתה לוקח הפוגה, ואז אתה רוצה לחזור לכפיפות בטן?
0: כן.
1: פי אלף יותר קשה.
0: זה לא...
1: נגיד עכשיו אתה רץ? לא.
0: ביריצה יותר קשה.
1: בטח, הרי ההפסקה... ברגע שאתה לוקח הפסקה, הרבה יותר קשה לך להתניע עוד הפעם למצב של הכושר.
0: ואז יש מחצית, ואז עוד פעם, במחצית השנייה עוד פעם יש הפסקה. שלוש הפסקות, שתייה של מים, בכדורגל זה הכי גרוע שיכול להיות.
1: כן, לא כיף לרוץ.
0: הכי גרוע... במיוחד שאתה משחק רק 90 דקות, ולא, אתה יודע, בשכונה אתה יכול לנצח 20 משחקים עכשיו. אוקיי? אבל הכל נהיה כסף, מאיה, הם הרסו את המשחק, הכל, אפילו הכדור חשמלי. יש בו חיישן, או מה, אתה יכול לטעין אותו, הבנתי, או משהו כזה.
1: ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', שנמצא במונדיאל, הוא גם שידר אתמול את המשחק, יעלה לשידור, יעדכן אותנו בכל התוצאות, בכל העניינים, מה קורה, מה לא קורה. ראיתי שהשוער אתמול של כיף ורדה, 2 מיליון עוקבים, בגלל שאפס כדורים נכנסו אליו לשער. הצליח לעצור
0: את הספרדים האנטישמים האלה.
1: 2 מיליון עוקבים ביממה.
0: ספרדים, זה לא השנה שלהם בספורט, גם ב-UFC האלוף שלהם הפסיד את פה.
1: שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, תעלה לשידור הבוקר, נדבר איתה על איך מוצאים זמן זוגי. לא פשוט, לא פשוט בכלל.
0: שאתה רוצה משהו, אתה משיג. אוקיי.
1: כן, אין בעיה, אבל אתה צריך שיתוף פעולה של הסבתא, של הדודה.
0: לא, שאתה רוצה אתה משיג, מאיה, שאתה רוצה אתה משיג.
1: אולי אחים שלי מאזינים.
0: איך היא אמרה לך, שרי, מיש מ-7 בבוקר את פנויה, 7:30. הילדים במסגרות.
1: אז מה אתה רוצה שאני אעשה זמן זוגי ב-10 בבוקר?
0: זה לרקוד על שתי חתונות, גם את לא הולכת לעבודה, לוקחת חופש, וגם את הולכת לבלות עם הבעל שלך. זה את המערכת, את כולם, מכל הצדדים.
1: זה נחמד. אז מחר אני לא אגיע?
0: 9, את יכולה להתחיל. למה את עובדת? למה איפה את עובדת?
1: נועם בטן יעלה לשידור הבוקר, סינגל ראשון שלו אחרי הצלחה באירוויזיון. תמיד רציתי עוד, זה שמשיר. אנחנו נשמיע אותו אצלנו בהשמעת בכורה בכאן ג' ונדבר עם נועם על החוויה שאחרי.
0: יפה.
1: מעניין אם הוא גם כמוני בעד נבחרת צרפת.
0: למה? בגלל שהוא מדבר צרפתית? מאיה, הצרפתים הם אנטישמים. הצרפתים היהודים, אני חושב שהם לא אוהבים את צרפת. את יודעת מה עושים להם שם?
1: בטח.
0: הם מאוד מאוד אנטישמים. וגם המקרון הזה, הנשיא שלהם, הוא מאוד מאוד אנטישמי.
1: גם אורלי אלקלעי, מיד תעלה לשידור, כתבת המשטרה והפלילים של כאן 11, ונדבר איתה בפינת הדיבור הבוקר. ראית את הסרטון של הצעירה שהעלתה טיק טוק וירו בה תוך
0: במקסיקו,
1: כדי?
0: כמו במקסיקו.
1: זה היה במדינת ישראל?
0: זה היה במקסיקו.
1: העורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטלי, והעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, וטכנאי הסאונד הוא שרון לרנר. אנחנו איתכם עד השעה 9. הוואטסאפ זמין, ואתם יכולים לכתוב לנו, להגיב לשידור, להיות מעורבים, 050-5151-6005. נזכיר לכם שמחר מגיעה אלינו דקלה, האחת והיחידה, ואנחנו נשים שיר שלה בהמשך. וגם ביום חמישי אנחנו כאן, קוטי, הידעת? חוגגים 50 שנה לגימל, והולך להיות לנו שידור מיוחד עם אורחים והפתעות ועניינים. תכף אני אבדוק מה מותר לי לספר ומה לא, ואז נתעדכן. אבל בחמישי אנחנו כאן איתכם.
0: איזה שיר, אימא.
1: איזה זמר.
0: רובי פרץ, יאו. ואני רואה אותו באירוע, בחתונה.
1: שהוא מופיע בה או אורח?
0: בהפרדה.

0: בוקר טוב לאורלי אלקלעי, כתבת המשטרה והפלילים כאן 11, מה העניינים אורלי?
1: בוקר אורלי.
2: בוקר טוב חברים.
0: אני אתמול...
2: אני חשבתי שכולם הולכים לראות מונדיאל, וארץ תשקוט 40 יום.
1: זה לא עבד, אה?
2: לא עובד, ממש לא עובד.
1: אולי צריך עוד איזה קורונה, אורלי, זה ירגיע בקורונה.
2: לא, בלי, אבל אתם יודעים, מונדיאל, איך הוא תראו.
1: נכון.
2: תתעסקו בדברים אחרים, קצת שקט.
1: נכון.
0: כן, אבל אז אני נכנסת לאייפון שלי וגוללת. ופתאום אני רואה סרטון של מישהי מדברת, וטוק טוק טוק יורים בה.
1: זה אמיתי אורלי, כי הבנתי שהיא נשארה בחיים, היא בבית חולים.
2: היא בחיים, נכון, היא בחיים, ונאמר שקודם כל מצבה השתפר, ומצבה מוגדר כרגע כבינוני. היא פונתה במצב קשה, אבל מצבה השתפר.
0: בוא נספר למאזינים שאולי פספסו את הסרטון.
2: איך אפשר לפספס כזה דבר, אבל נספר להם. מדובר בבלוגרית בת 22, שהיא באמצע בלוג, כשהיא יושבת במסעדה, זה בעצם מקום כזה של מסעדה ונרגילות, ביפו, כשלפתע נכנס חמוש, ופשוט יורה במטווח חפץ.
0: עכשיו, הוא יורה בה ספציפית, או יורה באופן כללי?
2: בא.
1: את אורלי, יודעים מה הרקע, על מה הסיפור, מי זאת הבחורה?
2: אז אני אתן לכם רקע של קרובי משפחה שלה, שאחד מהם נרצח בביתו, והשני נהרג מירי שוטרים באקסל בעת אירוע פלילי. כשהשוטרים מגיעים, חותרים למגע, נפתח ירי לעבר השוטרים, הם משיבים באש, וכתוצאה מהירי של השוטרים נהרג קרוב משפחה שלה. מה הרקע המשטרה פתחה בחקירה? האם היא משלמת מחיר של מי מבני משפחה? ככל הנראה כן.
1: אז על כבוד המשפחה, כאילו...
2: לא, משלמת מחיר על מישהו מבני משפחה. אתם יודעים, אנחנו רואים לא אחת שאנשים חפים מפשע משלמים מחיר בגלל בן משפחה שמעורב באיזשהו אירוע. את יודע, גם מה שמכונה כבוד המשפחה, רוצחים על כבוד משפחה, זאת אומרת, זה משהו שאפילו קשה לבטא אותו, ואם זה בתרבות מסוימת. רצח זה רצח לכל דבר בעניין. אז עכשיו, אני חייבת לומר לכם, זה לא אירוע ראשון של ירי בשידור חי בלייב. אני לפני כחודשיים פרסמתי על ירי בשידור חי, שבחור בצפון עשה את זה בגיל בן 17, עשה שידור חי, חיכו לו בטיקטוק ופשוט ירו בו בשידור חי. שאנשים בתוך השידור, כן. יורים בו ברגליים ושומעים אותו צועק. זה איזושהי תופעה בזויה.
0: אז מה, לשם העולם הולך, אורלי?
1: לא, זה העולם כבר שם, אנחנו מייבאים את זה ממקסיקו ומארצות הברית.
0: אבל גם העולם, מדינת ישראל, כאילו...
1: זה הבעיה ברשתות.
2: את יודעת, אנחנו גם אמרנו שלא יכול להיות שילד ישלוף סכין בבית ספר.
1: כן.
2: אנחנו פשוט מחכים כל הזמן, מחכים גם לטוב, אבל גם לרע ואין הרע, וכמו שקוטי אומר, זה בדיוק זה. החיקוי הדוחה הזה. של אנשים בלייב ופשוט באים ויורים בהם בלייב.
1: אורלי, אבל אז יש את העניין שזה מגיע לפה באתרים או בחדשות.
0: בדיוק.
1: שמראים את זה בלי אפילו היום, בלי תשטוש, כאילו כל מיני סרטונים קשים, אורלי, הרצח בבאר שבע.
2: אז אני מספר מהקולגות שלי בחדשות כן לטשטש, ולא להראות את זה כמו שזה נקרא איזיז, ואתה יודע, אנחנו לא יכולים להתחרות עם הטלגרם. בטלגרם הכל עולה...
1: גם בטיקטוק ובפייסבוק, אורלי.
0: רגע, אבל שנייה, למה צריך להתחרות בטלגרם, אורלי? כאילו, שבטלגרם יעלו את מה שרוצים להעלות.
1: לא, היא אומרת, הם לא יכולים להתחרות, שם רואים בלי סינון.
2: אנחנו לא יכולים להתחרות, את יודעת, הרבה פעמים, כשהצנזורה, למשל, הצבאית מצנזרת אותנו ואומרת לנו בשום פנים באופן, לא לשידור, גם אם זה מטושטש, לא לשידור בכלל, בכל קבוצת וואטסאפ, נכון. או ברשת, תראי את זה רץ וטס, אבל אנחנו התקשורת הממוסדת, לא נעשה את זה, ואחת כמה וכמה בטח אירוע כזה, שעולה בלי טשטוש, עם הפנים,
1: לא יאמן,
2: עם הכל.
1: לא יאמן, אורלי, את יודעת, זה...
2: נכון.
1: זה מטורף, זה נהיה מטורף.
0: תראו, מצד אחד, כן, אני רוצה להסתכל על היתרון שבחשיפה של סיפור כזה, כדי לחשוף את זה, כדי לא להתעלם, כדי ליצור מודעות, כדי לזעזע. מצד שני, את יודעת, אנחנו פתחתי סתם אתר כלשהו, כאילו לא... את יודעת, את מגוללת בפיד, את לא מחפשת את הסרטון ואז זה עולה לך.
1: בטיקטוק ובפייסבוק.
0: או את נמצאת בקבוצות סקרניות כאלה ואז שולחים ואת אשמה.
2: נכון.
0: בוא, זה פשוט קופץ. עכשיו אני אומרת, רגע, זה קפץ לי, אני בת 40 פלוס, מה אם זה קופץ לבן שלי? מה אם זה קופץ לבני נוער וילדים?
1: היום רואים
0: הם אולי לא יכולים להיות מזועזעים, אולי הם ירצו לחכות כזו התנהגות.
2: הם מחפשים את זה. מאיה, אני מצטערת שאני אומרת לך, אבל כשהם שומעים שיש כזה סרטון, הם מתחילים לחפש אותו, לראות אותו.
1: הם לא מחכים להתקל בזה בטעות.
0: אז אתם יודעים שאתמול אני נסעתי בקריית גת, על הכביש הראשי, ממש מהיר כזה, בחור עם טרקטורון, כמובן נוסע רק על שני רגליים, חלילה עם ארבע רגליים על הכלי. שני גלגלים, התכוונתי.
2: מקפיץ את הטרקטורון.
0: שני גלגלים עליו הוא נוסע, והחבר עם אופניים חשמליים כאילו מצלם אותו. ואז אני, כאילו המבוגרת האחראית, פתחתי חלון, אמרתי, חבר'ה, תיזהר.
1: זה המחיר של הרשתות היום, אמור לי כנראה, זה...
2: אז את פתחת חלון ואת אומרת לו,
0: אמרתי,
2: תיזהרו.
0: אמרתי, חבר'ה, תיזהרו, ואז הילדים ממש בזו לי.
1: תיזהרו.
0: ואז הוא הרים לי עוד פעם את הגלגלים ונסע מהר.
2: אז אני, אם אני מצליחה להגיע איתם לקשר עין, אני אומרת לו, רק תזכור שיש לך אמא בבית, והיא לא רוצה שאף אחד ידפוק לה בדלת.
0: אבל ראיתי איך הם בזו לי, אמרתי, אם אני ממשיכה, לאן זה מגיע, איפה?
1: כנראה האמא שילמה על הטרקטורון, ועדיין משלמת על הטרקטורון.
2: יכול להיות מאוד, אבל הכל זה לרשתות. זה הכל לרשתות, זה לא מעניין אותם בכלל.
1: נכון.
2: אם כרגע הוא יכול להיפגע, להתהפך, אם רכב אחר הגיע מצד שמאל ולא ראה אותו.
1: ילדים בבית ספר, אורלי, שבוע שעבר היה גם איזה סרטון של איזה ילד שבועטים לו בראש ומעלים את זה.
2: נכון.
1: כאילו כלום, את יודעת, כאילו הם לא...
2: ואתה מחפש את הצדיק הזה שיפסיק את זה.
1: אף אחד.
2: ואף אחד לא עושה את זה. כי הוא יודע שיכול להיות שהוא יהיה הבא בתור.
1: נכון,
2: אם הוא ינסה למנוע את זה.
1: זה המחיר של הרשתות.
2: אנחנו חברה שהפכה להיות אלימה מאוד. הכל מתועד, אתם יודעים, אני...
1: גם בעולם דרך אגב, אורלי, כל העולם הוא נהיה אלים, נהיינו אלימים מאוד.
2: נכון, ותחשבו מה אנחנו חווים כאן שלוש שנים, של מלחמה, של אלימות, מהשבעה באוקטובר, ואנחנו חברה אלימה, וכשאני אומרת את זה, אנשים מרימים גבה, לא, אנחנו חברה אלימה, אנחנו קצרים מאוד. הכל זה כאן ועכשיו ומיד, הכל אינסטנט. הרשתות החברתיות מנהלות לאנשים רבים את החיים, וכל דבר שתעלה כדי שיהיה לך יותר לייקים, יותר צפיות, יותר חשיפה, וזה אבסורד, אבל תמיד אני אומרת, כל הרחוב הוא צלם, תראו מה קורה כשיש תאונת דרכים, כולם פותחים את הטלפונים, לפני שרצים לעזור למישהו. זה עצוב, אבל זה מה שקורה.
1: בורחים לטלפונים, כי איפה שלא תפתחי חדשות, רק תשמעי את המילים להשמיד, להרוס, להחריב, להפיל שלטון, טילים בליסטיים, השמדה המונית. את ראית הצהרה שאתמול של ראש הממשלה, כאילו, זה רק מכניסים פחד ולחץ באנשים.
2: הכל מיליטנטי.
1: זה יוצא ברחוב.
2: נכון, הכל יוצא ברחוב, וכשמסתכלים... איך אתה אומר, אתה אומר קוטי, כשהלכנו מכות, אז הלכנו מכות עם הידיים,
1: נכון.
2: ואתה אומר, טוב, אל תבוא אליי ואל תדבר איתי, ואני לא רוצה לדבר איתך.
1: נכון.
2: אבל שם זה נגמר.
1: פומה.
2: ואחרי יומיים שלושה כבר במשחק כדורגל חזרתם
1: להיות... מתחברים, נכון.
0: יש לנו את תגובת משטרת ישראל, הסרטון, יש תגובה של...
2: קודם כל, המשטרה חוקרת, ואני יכולה לומר לכם, שהיורר אומנם נמלט ומתנהל מצות אחריו, זאת אומרת ש...
0: הוא גם מסתובב חופשי?
1: לא, אז מה, הוא ישר לאכול.
2: יש מצות אחריו, יש ככל הנראה למשטרה את זהותו של היורר, והם גם אומרים, הוא יעצר במוקדם ובמאוחר, אנחנו נצליח לשים את ידינו עליו. אין ספק שבמשטרה לא מכירים ראש הלאה.
0: אורלי, אם סיפור כזה היה קורה לא בחברה הערבית, האם הוא היה מקבל יותר במה?
2: אני לא יודעת אם יותר במה, אבל הוא היה מקבל את אותה חשיפה בדיוק, כי שוב, אנחנו לא רואים את זה, ואני מקווה מאוד שלא נראה את זה יותר. זאת אומרת, זה אירוע שני או שלישי שאנחנו רואים, של תיעוד בירי בשידור חי. העבריינים כן מתעדים, לפעמים אני גם ראיתי תיעודים גרועים יותר שמעלים, אבל ירי בשידור חי, אני חושבת, זה השני או השלישי, ובמשטרה לא מקלים בזה ראש, באמת שלא מקלים בזה ראש, ואני מאמינה שהם ישימו את היד על החשוד ביום.
1: נכוון.
0: אנחנו נתעדכן, תודה רבה, אורלי אלקלעי, כתבת המשטרה והפלילים כאן 11.
2: תודה, בוקר טוב חברים.
0: בוקר טוב. שמעת את החדש של נס וסטילה?
1: שם הלב כמה צריך להשגיח על הילדים, מה הם רואים, מה זה טלפון, מה היה
0: גומר,
1: זה טלפון, אתה נותן לילד, נגמר הסיפור, זה...
0: תקשיב למילים.
1: נשמע כמו חרבו דרבו, לא?
3: אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסי תיצ'ח לה איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, הם

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: עמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
5: חדש בעמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
4: עמינח, להתעורר
6: לנגד
4: חדשות.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
11: טרנזיסטור במטבח
12: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז היא הייתה כאן
13: בחמישי.
12: כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית,
13: משבע בבוקר ועד חצות.
12: אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם בחמישים שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי.
13: בחמישי, משבע בבוקר. כאן ג'
14: 90 שנה לשידור הציבורי.
15: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
16: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
17: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
16: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
18: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
16: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
19: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
20: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
16: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
21: גל גל גל גלץ.
16: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
22: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
23: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
24: רשת גימל,
12: כאן גימל, חוגגת 50,
24: משדרת את היום. גימל,
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
25: עוד יום עובר כל כך מהר.
26: אם היום עובר כל כך מהר, לפחות שיעבור עם דקלה ועם מאיה וקוטי.
25: מהבית
23: מחר בכאן ג' דקלה מגיעה לאולפן לשיחה על אימהות, על התחדשות ביצירה ועל האלבום החדש שבדרך.
1: ככה מתחילים את היום.
23: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם דקלה מחר בשבע בבוקר כאן ג'
2: הנה התחלנו מאיה וקוטי.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי?
3: בסדר.
1: 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב, אם יש נושאים שבוערים בכם, אם יש דברים שאתם כל כך רוצים לדבר עליהם, זה הזמן והמקום. עוד מעט יהיה איתנו ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', הוא נמצא במונדיאל, נתעדכן איתו. הייתה אתמול גם נציגות ישראל, אליטה במונדיאל.
3: כן, בוא נשמע.
1: טיבו קורטיה.
3: קורטיה.
1: קורטואה. כן, הבעל של מישל.
3: כן.
1: אז הוא היה אתמול שוער בלגיה.
3: בלגיה, כן. היה עוד שחקן ממכבי חיפה, פיירו. יש כל מיני שחקנים ששיחקו בארץ.
1: שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, תעלה לשידור הבוקר, תדבר איתה על איך מוצאים זמן זוגי. אם יש לכם רעיונות, פתרונות, תכתבו לנו. אם אתם יודעים לקחת זמן זוגי, אז תכתבו לנו ל-050-515-1605. נועם בטן מוציא היום שיר, תמיד רציתי עוד, סינגל ראשון אחרי ההצלחה של האירוויזיון. אנחנו נשמע אותו כאן אצלנו בגימל בהשמעת בכורה, וגם נדבר איתו באופן כללי על החיים.
3: אמרת לנו את זה כמה פעמים, את כל מה שאמרת עכשיו אמרת.
1: אבל אולי הצטרפו אלינו.
3: אז הם שמעו בהמשך, כאילו מה.
1: ביום 50 מגיע אלינו דקלה.
3: נכון.
1: ספר לנו על ה... ביום רביעי, ביום רביעי, סליחה, ביום רביעי.
3: הרבבתי את כל היום.
1: כי אתה מצליח לבלבל אותי. ביום רביעי מגיע אלינו דקלה, ביום חמישי אנחנו פה בשידור מיוחד. בימים אלה ראיתי שהיא מוציאה דואט עם מגי.
3: איזה שיר, באמת. תראה, את יודעת, אף פעם לא התלהבתי ככה, אבל זה באמת שזה שיר טוב. זה שיר טוב, מאיה. ממש אבל.
1: ראיתי קטע בסושיאל
3: שמגי
1: שרה עם הפן. וכאילו מעיפים לה את השיער עם הרוח, ואז מגיע תורה להפעיל את הפן על דקלה.
3: אני לא ראיתי, אני לא
1: עוקב אחריה. פחות פרגנה לו. פחות פרגנה לדקלה. בצחוקים כאילו.
3: זה
1: יוצא מצחיק.
3: יופי שבור.
1: ואליי, יש לך יופי שבור.
3: באמת שיהיה טוב.
1: האמת.
3: כן, כן.
1: אז מה, מחר דקלה תיתן לנו איזה טיזר מזה, משהו?
3: אני לא סוכן שלהם, מאיה. אני אומר לך מה אני שומע בציטוטים בטלפון.
1: אתה שותף לכתיבה, נתת איזה מילה שם, משהו? שותף לכתיבה?
3: נתתי שורה, זה לא נכנס, אבל הם אמרו שאם זה היה נכנס, הייתי מופיע בקרדיט.
1: כן?
3: בטח, ככה זה עובד.
1: נתת שורה ולא הכנסו אותה?
3: לא נכנס.
1: למה?
3: כנראה היא לא הייתה שורה מספיק טובה, מה?
1: או שלא רצו לתת לך קרדיט.
3: למה, מה, אני משורר?
1: מה השורה?
3: מה זה קרדיט, עולה כסף?
1: מה השורה?
3: אני לא זוכר מה היה.
1: טוב, אולי נמכור אותה לכותב שירים אחר.
3: אז עכשיו חסר לך רק עוד 20 שורות, שני בתים ופזמון, זהו.
1: תדע לך, כל שיר טוב מתחיל משורה אחת.
3: די, היום עם השירים שיש. ראית איך התחיל השיר של נס וסטילה?
1: וואי, מזעזע.
3: ועל...
1: לא רציתי לצאת עוד הפעם בומרית אחרי הסיפור עם הטרקטורון.
3: זה לא בומרית.
1: שהערתי לילד עם הטרקטורון ויצאתי מבוגרת.
3: זה לא. לא, גם שם לא יוצאת מבוגרת, דאגת לילד.
1: אם תראה איך הילד בז לי...
3: אני גם הייתי מעיר לו.
1: אם תראה איך הילד בז לי...
3: אם הוא היה בז לי ככה, הייתי אומר, אני לא רואה משנה מה הייתי אומר לו אחר כך. אבל רגע, מאיה, שנייה, צריך גם לשים את הדברים בקונטקסט הנכון.
1: תכתבו לי את הטקסט שמה הם כותבים...
3: את לא יכולה לחזור עליו בשידור, את לא יכולה.
1: ההמשך זולה,
3: לא ימלמד. בקיצור, אני רוצה להגיד לך משהו. השיר הוא סבבה וזה, מועדונים, הכל טוב ויפה, אוקיי? זהו, לא מתאים לרדיו, אני מצטער להגיד לך את זה.
1: אתה צודק.
3: אם על מה אורדרי, על מושג שגור שאפשר להגיד אותו, כאילו. תן לי ביד, תן לי את זה ביד. מה, אתה לא אומר, זה דברים שאתה אומר אותם, אוקיי?
1: הביא ביד.
3: נכון, הביא את זה ביד, זה החזיק את זה ביד, אפשר? וזה כאילו, כלום? מה, צוחקת עליי? ישראל בידור, עולם, כל הערוצים האלה, גיא פינס, הכל כאילו כלום, את ההתחלה של השיר. מה אנחנו לומדים, מאיה? מה אנחנו לומדים מכל ה... זה לא רק הם. היום הכל מוכר עירום, הכל עירום, מה היה? אתה לא יכול להסתובב בקניון, אתה לא יכול להסתובב בשלטי חוצות, הכל, הכל היום נהיה, ככה מוכרים, אין מה לעשות. עכשיו אתה שומע את הילד שלך.
1: נקסט, אל תחכו לי, זובי, אה? אני לא של עצומי. זה בא מקולקל שכולם ליקקו לי.
3: מה זה אומר בכלל? גם לא הבנתי.
1: נקסט, אל תחכו לי. קדימה, תקדמו כאילו. זובי, אתה יודע מה זה זובי? אני לא של עצומי.
3: לא.
1: לא. זה בא מקולקל שכולם ליקקו לי.
3: מה שכן, הקליפ יפה, אני ראיתי את הקליפ, הם הביאו את טל מוסרי, מגניב כזה.
1: מדברים על אכלו לי, שתו לי, היא ארסיטי צ'חלה, היא טומבוי, משתולים, עם משתולים זה לידי. צ'חלה. יש מאוד מסוכן יש להם שם. חשבו מתוקה כמו תותי מגומי, אני לא פועדו ויותר תד הדובי.
3: מה זה אומר? שירים, אתה שומע שירים באנגלית, בדרך כלל ראפ, כן, אבל פה הם מדברים על עצמם, נו, אז את לא, תד, היא אמרה, היא תד ולא מה, כי לא יודעת מי זה היה תד.
1: תד, טדי בר, לא?
3: היא פועדו והיה נחמד כזה, אוכל רק דבש, והיה לו את החבר החמור הדביל הזה, ותד,
1: חבר של מרק וולברג,
3: מה זה, היו עושים סמים, אלכוהול, הכל.
1: הדובי.
3: כן. אז מה עם העידה על עצמה?
1: שיש לה פה.
3: אנחנו הולכים למקום לא טוב, שתדעי לך, ועוד... מצד אחד אנחנו מקבלים שירים כאלה, מצד שני אנחנו מאבדים אנשים כמו אישי לוי. את מבינה מה אני אומר? עוד פעם, שנייה, שאלות איתי, אם אני במסיבה עכשיו בבריכה או זה, השיר הזה הוא בא לי סבבה, הוא בא לי טוב, אני בן 44. אם הילדה שלי תשמע את השירים האלה, היא בבעיה. ועוד פעם
1: אני... בסדר, זה תלוי באיזה גיל היא תשמע, אבל כן מנרמלים קללות ושפה נמוכה. אצלנו היינו אומרים את האלף בית, מגיעים לאות השביעית, מפחדים להגיד אותה, עוברים לחטא.
3: מה היה ליד הבית?
1: מדלגים לחטא.
3: ליד הבית שלנו יש שני גנים, הגן של הילדות שלנו ויש עוד איזה גן. אני עובר ליד הגן השני, יש גננת יושבת בחוץ, עם הילדים היא שמה להם במיקרופון, הם משחקים ברמקול, היא שמה להם שירים של נועה קירל, הנזק, ילדים בני חמש, איך קוראים לה, היא מתאימה תחותיני, תלחותיני וחותיני.
1: גל ג'ומה.
3: ילדים בני חמש, ועכשיו, אתה רואה, אני לא צוחק. באמת, מאיה, עד כמה זה חשוב. עכשיו, תארי לך, ילדה בת חמש עומדת ככה על המגלשה והיא רוקדת. היא לא רוקדת כמו שאת מדמיינת, היא רוקדת, אבל עצם זה שמגיל קטן, מגיל קטן מכניסים לה לראש את ה... בונה, הילדה שלי אמרה, היא רוצה... גופיה בטן, גופיה בטן.
1: ככה היא אמרה?
3: גופיה, גם גופיה.
1: וגם,
3: וגם
1: בטן.
3: וגם חולצה בטן.
1: בסדר, חם. חם, מה, הקיץ, חם לה.
3: אורי, אני לא שולח אותך.
1: חצר.
3: עם סנדלים אני לא שולח אותך, עם גרביים יש לך. את רוצה ללכת
1: למה
3: עם...
1: למה אני עם סנדלים?
3: החול של החתולים שם הוא מלוכלך.
1: למה, אתה חושב שהיא לא מורידה את הגרביים כשהיא נכנסת לארגז?
3: מה פתאום, אני לא מסכים להם.
1: טוב, אז מה, עם גרביים בתוך הארגז חול זה יותר טוב?
3: קודם כל סנדלים זה לא נעים. זה דורך במיוחד בתור ילד, אתה דורך על אבן או נכנס לך קוץ, אין לך לאן לברוח.
1: למה, איפה הגן שלה, ביער?
3: הגן שלה בטוח לא בבית מרקחת, מה היה? הם יוצאים לשחק בגינה, מה זה
1: שאתה... לא, אתה צריך לשלוח עם סנדלים בקיץ.
3: מי קבע?
1: יותר נוח, מעוברר.
3: זה כמו שהם אמרו להביא... אני לא רוצה להיכנס לזה, אוקיי, אל תגרירי אותי, אבל, אוקיי. חומר נגד...
1: אני גוררת אותו.
3: לא. חומר נגד יתושים.
1: כן.
3: זה באמת מונע מהיתושים להקוץ אותך?
1: בטח.
3: אני מוכן להתערב איתך על כל, חוץ מהילדות, כל מה שאת רוצה, אני מתערב
1: תראה,
3: איתך.
1: תראה, זה בטוח מרחיק את היתושים, אני הייתי
3: שנייה.
1: באזורים שהוא בא עם יתושים, התמחתי.
3: אני אדבול
1: וזה
3: אותך.
1: וזה עזר לי.
3: את תשבי, תשמי, את תשבי בתוך בריכה של האלטוש הזה, בתוך בריכה של אלטוש,
1: כן?
3: כן? עם הידיים, רק בחוץ, אצלי
1: כן,
3: בגינה.
1: כן.
3: אם לא יעקוץ אותך יתוש,
1: כן.
3: הנה, בשידור אני מתחייב. אם לא יעקוץ אותך יתוש, אני נותן לך, חוץ מהבנות שלי, מה שאת רוצה את יכולה לקחת ממני.
1: אוקיי, אתה מתערב איתי על זה?
3: מה שאת רוצה.
1: יש אצלך יתושים בחצר? אז אני אבוא אליך עם החומר שלי.
3: יתושים עם פיליפינים יש אצלנו מרוב
1: שהם. לא, דווקא הגדולים לא מפחידים.
3: אתה נותן לו מכה, הוא קם ומסדר את הכנפיים, מאיה. אתה לא יכול להרוג אותם, כאילו, אתה לא יכול... מה אני לא מורח?
1: איך הגעת לאלטוש? אז אתה לא מורח אלטוש?
3: אני מורח, אבל זה לא עוזר. את יודעת איך הן חוזרות מהגן? את יודעת איך, אתה מחבר על הילדה עם עיפרון?
1: אז האלטוש לא טוב.
3: אתה מחבר על הילדה עם עיפרון את הקווים, יוצא לך הרי, את זוכרת את זה שהיינו עושים עם הנקודות, שאתה עובר ממספר למספר? כולה, וזה ידוע בגן שם. זה, וגם בגן ליד, את יודעת איך קוראים לגינת משחקים ליד הגן של...
1: גינת הברחשים?
3: לא, אמרתי.
1: היתושים?
3: גינת היתושים. ככה גם בהזמנות של היום הולדת הם רושמים, בגינת היתושים. את מבינה? אז מה, זה באמת מרחיק יתושים?
1: לא.
3: סנדלים, אתה עוד עוזר לילד, עוד איך שהוא, כאילו... כי ילדים משתוללים, מה היה?
1: רציתי לדבר איתך על הנזק, אבל אולי בהמשך, כי דיברת על פרובוקטיביות, אז הנזק עלתה להופיע במסיבה של אופר ניסים, בבגד גוף, ופחות התחברו לזה. כל הטוקבקיסטים זה איך היא עולה להופיע על הבמה עם בגד גוף שכזה.
3: כי זה שאת קוראת לזה בגד, זה פה מתחילה הנדסת הודעה, זה העניין. שאת עושה לזה הנחה כאילו זה בגד.
1: לא, קודם כל היא בשואו, היא בהופעה.
3: מה זה אומר?
1: שהיא בהופעה? מה זאת אומרת? היא הגיעה לאופרה.
3: אז חשפנית,
1: היא לא הופיעה עכשיו במשרד החינוך, עלתה להופיע למורות ככה.
3: בגלל זה, איך קוראים לו, התעצבן על היתום, שאמרתי לו איזה סרטונים ראיתי מהמצד, ראית איך הוא הגיב? ביום ראשון?
1: אני אדבר איתך גם על זה, אבל לפני זה, מסקרה שחורה, דקלה, מחר היא אצלנו. תכתבו איזה שירים בא לכם שיתבצע.
3: שירים עם מסר, שירים.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגג את 50.
2: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' ג' ג' עם כולם.
3: 97.8 105.5 FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ynet וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
9: אופרייט.
8: כפוף לתקנון.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי.
11: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: חמישי בעשירייה, נועם קליינשטיין בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.
14: הנה התחלנו. התחלנו. מה וקוטי?
15: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי?
16: את שואלת או זה סתם מעבר?
15: מסקר עולה כי ל-85% מהישראלים יש לפחות סמארטפון אחד ישן שאינו בשימוש. יש לי אולי 20.
16: נו, מה זה אומר?
15: בסך הכל מדובר בכ-7.8 מיליון מכשירים ברחבי המדינה, בשווי מוערך 2 מיליארד שקלים.
16: הם לא שווים אבל.
15: מה זאת אומרת לא שווים? בוא תראה איך הם שווים.
16: כנראה מכשיר ישן.
15: בטח שהוא ישן, הוא ישן, הוא התקלקל, יכול להיות שנשבר לו המסך ואז החלפת, כן. אבל בוא תראה איזה פתרון מצאו בחברת פלאפון.
16: בוא נשמע.
15: חברת פלאפון משיקה שירות שמאפשר לציבור, גם למי שלא לקוח של החברה, להחזיר סמארטפון ישן ולקבל כסף מזומן ישירות לחשבון הבנק או לכרטיס האשראי, ללא כל התחייבות או צורך ברכישת מכשיר חדש.
16: זה כבר מחשיד אותי, זה שפלאפון רוצים לפנות אליי ולעשות דבר כזה, זה כבר מחשיד אותי. זאת אומרת, סתם דוגמה, אם אני יש לי פלאפון ישן, והם מוכנים לשלם לי עליו, נגיד סתם דוגמה, 500 שקל?
15: כן.
16: זאת אומרת שהוא שווה יותר. הם לא עושים את זה בהתנדבות, הם הולכים להרוויח ממנו כנראה, כן? מה הם עושים עם הטלפונים האלה? אז יש לי חבר, את יודעת מה הוא מספר? הוא מתעסק בענף, מאיה.
15: כן.
16: סתם אנחנו יוצאים בכנסת, הוא מדבר, הוא מספר לי, אנחנו הולכים מלא טלפונים חדשים וגם מחודשים.
15: כן, מחודשים. אתה לא מכיר את המילה הזאת, מחודש?
16: אמרתי לו, עצור שם. מה זה מחודש?
15: מחודש. זה היה חדש.
16: אנחנו לוקחים טלפון, מחליפים לו מקדימה ומאחורה, שמים עליו מדבקה, שמים בתוך הקופסה, סוגרים את הקופסה.
15: איך, עם ניילון?
16: סוגרים את הקופסה עם מדבקה כזאת, יש להם מדבקות כאלה. טלפון חדש.
15: מחודש.
16: את פותחת את הטלפון, את רואה טלפון חדש, הם נותנים לך את כל ה...
15: אבל הוא מוכר לי אותו כחדש או כי הוא מוכר לי אותו כמחודש?
16: שני, הוא מדגיש, הוא לא מדגיש, אתה אומר, יש טלפון מחודש. אבל כל החוויה שאת מקבלת, כל החוויה שאת מקבלת, את אומרת, בוא נה, זה טלפון חדש. קופסה חדשה, הוא פותח את הזה. ולמה אני אומר? יש להם טריק מאחורי זה, הם חדשים את זה ואז הם מוכרים. אני יש לי גם אולי 5 מכשירים, אני משאיר אותם אצלי.
15: גם אני גם לא בטוחה שכל הדברים עברו מהמכשירים הקודמים, אז יש לי את החרדה שיבוא היום, ואז אני אחבר את הטלפון של המכשיר, ויהיה לי שם את התמונות מפעם.
16: זה מה שהם מחפשים.
15: את התמונות?
16: וואו.
15: לא, אבל אם אין לך קוד אתה לא יכול.
16: מה?
15: יש לי קוד.
16: את יודעת מה הוא עשה ביל גייט שהוא המציא את ה... תוכנה, ווינדוס וכל זה, נכון? ואז הם המציאו את הווירוס. נכון? וירוס למחשב. ואחרי שיצא הווירוס למחשב, מה הם הוציאו?
15: אנטיווירוס. ניתן להביא עד 3 מכשירים בשנה לכל אחד מסניפי החברה. שם תתבצע הערכת שווי במקום. התשלום הועבר בתוך 14 ימי עסקים. היוזמה כוללת מעל 1,000 דגמים שונים, כולל דגמים ישנים מאוד, כמו אייפון 4, מכשירים ותיקים.
16: מי שיש לו אייפון 4 יכול לעשות מזה כסף.
15: מכשירים ותיקים שאינם ברשימה, יזכו בשובר קנייה של 50 שקלים. טוב, אם יש לך אייפון פרו-מקס 15 עד 2,000 שקלים, אם יש לך סמסונג גלקסי S24 אולטרה עד 1,700 שקלים, אם יש לך אייפון X, לך יש.
16: רגע, מה, הם לא מביאים לך כסף, שנייה, זה לא פייר מה שאתה עושה.
15: עד 200 שקלים.
16: לא, את לא מקבלת כסף מזומן.
15: לא, אתה מקבל או לחשבון הבנק או לכרטיס האשראי.
16: לא, בתנאי שאת קונה מכשיר.
15: לא,
16: אין דבר
15: לא.
16: כזה.
15: זה מה שאומרים.
16: אין דבר.
15: לא, אתה מקבל כסף מזומן ישירות לחשבון הבנק או לכרטיס האשראי. גלקסי S20 עד 400 שקלים. אם הטלפון שלך לא ברשימה, אז אתה מקבל שובר של 50 שקלים. עכשיו מסבירים לך, המהלך נועד גם לצמצם את הפסולת האלקטרונית בישראל, המוערכת ב-1,400 טון של מכשירים מושבתים. מכשירים תקינים.
16: כי הם לא זרקו את זה.
15: מכשירים תקינים עם מקרו כיד שנייה.
16: הנה.
15: ומכשירים פגומים או ישנים מדי יועברו למחזור דרך תאגיד.
16: קיצור, הם מרוויחים על זה. כולם מרוויחים פחוץ מהאזרח.
15: למה? אבל אתה כאילו נפטר מהזה.
16: כי הטלפון שלו שווה יותר. הוא קנה אותו ב-4,000 שקל. היום אומרים לו שווה 300-400. מה, אני גם עשיתי את זה. את רואה על הטלפון הזה, נגיד, היה לי שבר פה מאחורה. כן? בגלל השבר זה ירד ל-1,100, נגיד. הם מוכנים לשלם עליו 1,100. וגם לא לתת כסף, רק אם אתה קונה מכשיר חדש, הם מורידים לך את ה... איך המחירים של האייפונים לא יורדים שהדולר כזה בשפל? בואי תסבירי לי את.
15: עזוב, איך מחירי הטיסות לא יורדים? אתמול ניסיתי לחפש חופשה עם הילדים באוגוסט. באמת, אם יש לכם את הפתרונות, תפנו אליי בפרטי. הכל יקר ברמות הטיול בר מצווה.
16: סיפו בארץ.
15: עכשיו, טיול בר מצווה.
16: מה, צי לצפון, מה? קחי אותם לבניאס, קחי אותם ל... אני לא יודע, אף פעם לא טיילתי בצפון, אבל את יודעת, איפה שהיו לוקחים אותנו מהבית ספר, רק אם לישון שם, מה היה?
15: נשמע חוויה איך שתיארת את הנופש.
16: עכשיו לנסוע לחול עם הילדים, איך זה נראה לי פרוצדורה כל כך קשה, אלוהים.
15: בגלל זה רציתי לוקיישן אחד, להיות כל הימים באותו מקום, מקום עם טיסה ישירה, לא להתבזבז על כל מיני נסיעות.
16: ואני, מה הפחד הכי גדול שלי אם אני טס לחול? שאיך שאני אנחת, אני ארגיש לא טוב. זה קרה לי פעם ראשונה שטסתי.
15: זה קרה לנועה קירל.
16: פעם ראשונה שטסתי בחיים לברזיל, זה קרה לי 3 ימים, קיבלתי מכת חום. רק שלשולים והקעות היו לי, חשבתי שזהו, סיימתי את החיים והקברו אותי בברזיל.
15: יאו.
16: מה קרה לך? ראיתי את הסוף. אבל כנראה הגוף שלי, הוא רק היה צריך לעבור
15: אותה. אני זוכרת את זה.
16: זה היה מאוד קשה.
15: השארת וזה... אליי מברזיל, אני חולה.
16: מה זה היה הפחד שלי, מאיה? כי אתה חושב, אתה במדינה זרה. אני מבינה, בגלל זה אני לא אוכל.
15: עכשיו
16: לא
15: אתה אחר כך מתפלל למה נועה קירל רצתה שיתיסו אותה חזרה ארצה לא לקבל טיפול?
16: לא ביקשתי
15: נעפת
16: שיתיס אותי, את יודעת, זה נאוי, לקח אותי לחדר. אמר לי, אתה תשאר פה בחדר, עד שאתה תרגיש טוב, הכל בסדר, אין לחץ, אין כלום, אין שום דבר, טיפלו בי איזה יומיים.
15: 050-5151-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. בשעה הבאה יהיה איתנו ליאן וילדאו עם כל תוצאות המונדיאל, וגם שרי אופיר לוי בפינת הטיפול הזוגי שלה. ונועם בטן עם סינגל חדש בהשמעת בכורה כאן אצלנו בגימל, וזה הכי מרגש שיש. מחר מגיעה אלינו דקלה לאולפן, וביום חמישי, שימו לכם ביומנים, אנחנו כאן משדרים וחוגגים 50 שנה לגימל עם אורחים שווים. מותר לי לספר? תבדקי מה מותר לי לספר על מה.
1: מיד חוזרים.
17: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
18: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
17: בנק יהב.
18: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
20: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
19: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיימוף.
20: חפשו ישראכרט טיימוף.
21: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן גימל חוגגת 50,
5: כולם עם גימל, גימל
4: חוגגים 50
6: לגימל,
4: הפסקול של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בארצות הברית, ראש ה-CIA הזהיר את טראמפ שאיראן מסתירה את עמדתה האמיתית בסוגיית הגרעין. סגן הנשיא ונס אומר כי הוא בטוח שישראל תתמוך בהסכם עם איראן כשתלמד את פרטיו. בנט מאשים את נתניהו כי בזבז את האשראי שלו מול וושינגטון על עניינים אישיים ולא השיג את מטרות המלחמה. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי מידע מודיעיני שאספו סוכנויות הביון של ארצות הברית מעורר סימני שאלה גדולים בעניין נכונותה של איראן לעשות את הוויתורים שוושינגטון דורשת בסוגיית הגרעין. על פי הדיווח, ראש ה-CIA ג'ון רדקליף הציג את הממצאים לנשיא טראמפ. מן המידע עולה כי בשיחות פנימיות סגורות השמיעו בכירים איראנים עמדות שונות לחלוטין מאלה שהציגו לפני המתווכות ולפני ארצות הברית. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה כי הנשיא טראמפ עשוי לפרסם את מזכר ההבנות שלו, את מזכר ההבנות עוד לפני החתימה הרשמית ביום שישי. ברעיון אחר אמר ונס כי הוא בטוח שהישראלים יתמכו בהסכם.
8: Israel is often a good partner. We also have aligned interests, but also sometimes we're going to disagree on issues from time to time. We believe that when the Israeli people understand what's in this agreement, they're going to see this too as a pathway to a new Middle East, to peace and prosperity in that region.
7: ישראל היא שותפה טובה לעתים קרובות, אבל לפעמים יש אי הסכמות. אני מאמין שכשהעם בישראל יבין מה יש בהסכם, גם הוא יראה בזה נתיב למזרח תיכון חדש, שיש בו שלום וסגסוג. דברי סגן הנשיא ונס ברעיון לרשת NBC. עוד אמר כי פקחי הסוכנות הבינלאומית יורשו לשוב לאיראן ולפקח על השמדת האורניום המאושר לדרגה גבוהה. את הדברים העביר כשבנו איתמר מרגלית. יושב ראש ביחד נפתלי בנט תוקף את ראש הממשלה נתניהו ואומר כי ראש ממשלה טוב פועל רק למען אזרחי ישראל ואינו מבזבז את האשראי שלו בוושינגטון על נושאים שאינם קשורים לאינטרס הלאומי כמו סוגיית החנינה. ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' הגיב בנט על דבריו של נתניהו אמש כי המלחמה עם איראן הצילה את עם ישראל מסכנה איומה של מוות המוני.
9: נתניהו אומר דבר היום ונורא, כל עוד הוא ראש הממשלה לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. כלומר, בשנייה שהוא לא יהיה ראש הממשלה הוא בעצם אומר לנו ישראל תושמד. האמירה הזאת כאילו עם ישראל לא יתקיים בלעדיו זה אמירה נוראה. קודם כל זה שקרי, אנטי-מנהיגותי בצורה מאוד עמוקה.
7: נפתלי בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בתשובה לשאלה אם יהיה מוכן לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את מחנה השינוי בבחירות, אמר בנט כי יעשה כל מה שידרש להחלפת הממשלה. עם זה הוא סבור שהוא האדם המתאים ביותר להוביל את ישראל לתיקון. השרה עידית סילמן מהליכוד אמרה במשדר כי פרויקט הגרעין האיראני מרוסק וכי על אף חילוקי הדעות בין נתניהו לטראמפ, כולם מחויבים להשמדת האורניום המאושר.
10: אנחנו לא יכולים לסמוך בסוף על אף אחד. האחד היחיד שאנחנו יכולים לסמוך עליו זה על עצמנו. ראש הממשלה הוא ידיד אמת של הנשיא טראמפ. גם בין חברים לא תמיד מסכימים על הכל. ואני שמחה שיש לי ראש ממשלה שלמרות ההילה והכבוד והנשיא של המדינה הגדולה

0: ביותר בעולם. אני עומד על האינטרסים של אזרחי מדינת ישראל.
1: מונדיאל 26. בלוס אנג'לס הסתיים הבוקר המשחק בין איראן לניו זילנד בתיקו 2. בזמן נגינת ההמנונים השמיעו מתנגדי המשטר האיראני קריאות בוז ושריקות. המשחקים בין אורוגוואי לסעודיה ובין מצרים לבלגיה הסתיימו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: אורחי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
8: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9.
10: בוקר טוב, מאיה.
9: בוקר טוב, קוטי, מה העניינים? בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. נגיד בוקר טוב לליאן וילדה, הוא איתנו על הקו.
11: היי, שלום לכם.
10: בוקר טוב.
9: היי,
10: בוקר
9: טוב אצלכם, לילה טוב אצלנו. במונדיאל.
10: מה זה לילה? מה השעה אצלכם עכשיו?
11: עכשיו 10.
10: זה לא נתפס, כאילו. יש מקום אחר.
11: תקשיבו, אני עדיין מסתבך עם השעות, כל פעם חשב מה קורה בבית.
10: אבל מהגוף אתה נרדם, אתה נרדם וקם חופשי או ש...
11: לא, לקח לי, לא, לקח לי ועדיין לוקח לי ג'טלג. אתה יודע, לוקח קצת זמן לגוף להתרגל, וזה גם, בגלל המונדיאל זה גם שלושה אזורי זמן שאנחנו מתעסקים איתם, כי זה החוף המערבי, החוף המזרחי וישראל. אז לפעמים אתה מאבד קצת אוריינטציה, מה השעה פה, מה השעה שם.
10: כמה שעונים יש עליך?
11: זהו, יש לי שלושה. יש לי שלושה שעונים.
10: אבל לפחות מהכדורגל אתה נהנה, לא?
11: כן, כן, כן. אתמול שידרתי את המשחק בין מצרים לבלגיה.
9: מאוד יפה שידרת אותו. שמעתי דו...
11: תודה, תודה לך.
9: טוב, זה היה משחק בשעה סבירה גם, אז יכולתי לראות עם הילדים.
11: כן, יצא, שני המשחקים בינתיים ששידרת היו ב-10 בלילה, זה באמת שון ישראל, זה שעה סבירה, ואצלנו זה 12 בצהריים. אז במשחק הראשון, אני כבר לא זוכר אם דיברנו על זה או לא, הייתה לי שמש בעיניים ונשרף, כן. נשרפו לי כל הפנים, אבל במשחק אתמול היה נהדר, כלומר, עמדה נפלאה, זה אצטדיון שהוא אצטדיון בכלל של פוטבול, סיאטל סטדיום, והחליפו שם את הדשא, מדשא סינתטי לדשא טבעי, ו-67,000 צופים, והעמדה מעולה, והכל טוב, והכל כיף, והיה כדורגל סבבה לגמרי, בלגיה מול מצרים, 1-1, הייתה אווירה ברחובות של מלא מלא מצרים ובלגים, וסך הכל נהננו באמת מכדורגל טוב, וגם מחוויה תרבותית יפה.
9: היה דיבור שבסיאטל באותם ימים יש משחק גאווה, לא? זה היה משחק הגאווה, משהו כזה?
11: כן, זה בהמשך, זה בהמשך. בהמשך, איראן מול מצרים, זה עוד יקרה. עכשיו, אם כבר מדברים על איראן, איראן פתחה ממש לפני כמה שעות את המשחקים שלה במונדיאל עם כל הסיטואציה סביבה, בלוס אנג'לס, קוראים לזה טהרנג'לס, אגב, כי יש המון גולים מצרים שם, גולים, סליחה, איראנים שם, והיו שם הרבה אירועים. כלומר, קודם כל המשחק מול ניו זילנד נגמר בטייקו 2, שזו תוצאה די מעניינת, כי ניו זילנד הובילה פעמיים ואיראן חזרה פעמיים.
10: אמרתי לך שאיראן.
11: אבל הסיפור היותר גדול, הסיפור היותר גדול הוא מה שקרה ביציעים ומחוץ למגרש. הרי יש שם המון גולים איראנים שהם נגד המשטר, אז הם הגיעו עם דגלים של איראן טרם המהפכה, למרות שאגב בית המשפט ארצות הברית דן בזה ודחה את הדרישה לאפשר את זה, בסוף הצליחו להכניס, והיה בוז גדול, כך דיווח לנו איציק זוארץ, הכתבנו שנמצא שם ביציעים, היה בוז גדול בשירת ההמנון האיראני, ההמנון של משמרות המהפכה, הרי זה לא ההמנון של האיראני מתקופת השעה, והיו מחאות והיו הפגנות זה מול זה, בקיצור האירוע הפך להיות אירוע פוליטי, לא יעזור. בסוף היה גם כדורגל, אגב ראיתי את המשחק, כדורגל נהדר, 2-2, באמת משחק מצוין, וכמו שאמרנו, בהמשך הם גם יפגשו את מצרים, ויש להם את ניו זילנד.
10: אנחנו לא מנצחים את האיראנים גם בכדורגל, איך אני איתך?
11: האיראנים טובים, יש להם כמה שחקנים טובים שמשחקים באירופה, תרמי שהוא כוכב כדורגל גדול. נמתין לראות איך התפתח הסיטואציה הזאת, כרגע זה טייקו.
10: מה יש עוד, מה קרה לספרד? מה קרה לספרד?
11: יפה, זה הסיפור הכי גדול האמת. עם כל הכבוד לאיראנים.
10: אפס כוכבים לעומת, איזה שחקנים היו פעם בספרד, איזה חלוצים, איזה שחקנים בצבע. לא מדבר איתך כבר, איניאסטה, צ'אבי, פרננדו טורס.
11: כן, אבל יש כזה למין ימל, רק שהוא חוזר מפציעה, למין ימל חוזר מפציעה ונכנס מחליף, אבל תראו, 0-0 עם כיף ורדה, בואו נמסגר קודם כל מאיה. כיף ורדה הקטנה, מונדיאל בחורה, 0-0 עם ספרד. עכשיו תקשיבי, זה סיפור שתאהבי, מאיה. מי שהוא כוכב המשחק, עד היום אנחנו נכיר אותו מחוץ למדינה שלו, יפה. ווזיניה זה השם, הכינוי שלו, הוא בחור בן 40 כבר, אז הוא היה נהדר, עצר את כל הניסיונות הספרדים, כי אחרת הם גם היו מנצחים למרות יכולת לא מרשימה, כמו שקוטי אמר. ושימו לב, בזכות זה שהוא היה כל כך טוב, וכולם התחילו להתעניין בו, היו לו 50,000 עוקבים באינסטגרם, עכשיו, פעם אחרונה שבדקתי, יותר מ4.5 מיליון עוקבים.
10: הפך למשפיע.
11: וסיפרו לו את זה בראיון בסוף, בדיוק, הוא יכול לסגור קמפיין.
10: איך הוא התלהב?
11: בדיוק, סיפרו לו, הוא בכה, מה זה התלהב?
10: מה זה, הוא שחק במונדיאל, 0-0 עם ספרד.
11: עכשיו, אתם יודעים שלא הכניסו אותי, הבנתי שלא הכניסו את אימא שלו לארצות הברית בגלל עניין ויזה, היא רצתה לראות אותו משחק ולא הכניסו.
9: די! אז בן גביר לא לבד.
10: בטח.
9: הבנתי גם הוא רוצה לטוס לארצות הברית והיו לו עיכובים בויזה וכאלה.
11: מה, הוא רוצה לראות מונדיאל?
9: אולי, לא יודעת. בטח מחר את זה כאיזה משהו מדיני, אבל
11: אתם יודעים מה, אם כבר מדיני, בוא נספר לכם עוד משהו. נספר לכם עוד משהו שקשור, אמנם לא למונדיאל, אבל בעקיפין. הרשת ג'אני אינפנטינו, הנשיא של פיפה, כל הזמן הוא מנסה, בקונגרס פיפה האחרון ניסה ללחוץ שתהיה לחיצת ידיים בין הנציג הישראלי לפלסטיני, זה לא הסתייע, אז עכשיו יש לו רעיון חדש. הוא רוצה שיהיה, יש טורניר לנבחרות עד גיל 15 בחודש ספטמבר בארצות הברית, זה נקרא פסטיבל נוער וכאלה, הוא רוצה שיהיה משחק ידידות בנבחרת ישראל לנבחרת פלסטין. זרק את זה כרעיון, מתחיל לקדם אותו, ישראל אמרה אלן מוסלן, אנחנו לכיפק, אנחנו בעד, הפלסטינים עוד לא השיבו, מעניין לראות אם זה יקרה.
10: בגלל זה אנחנו כאלה דבוסתנים ולא מגיעים לכלום.
9: מה זה השטות הזאת?
10: אתה יודע, בגלל זה רק שחקנים כמו דני אבדיה, שהם לא 100% ישראלים, שחייב להיות בהם משהו שהוא לא ישראלי.
11: מה מכיס אותך, קוטי? מה מכיס אותך?
10: א' כל אין עם כזה פלסטינאים, בוא נתחיל עם זה.
11: אבל יש נבחרת, יש נבחרת שחברה בפיפה.
10: אבל אין עם כזה. ואם אנחנו מאשרים,
11: קוטי שנייה, עזוב רגע את העניין הפוליטי.
10: לא,
11: פיפה, ששומרת עלינו ולא זורקת אותנו מפיפה, לוחץ שיהיה משחק ידידות כזה.
10: כמו שאנחנו נראים, עדיף שיזרקו איתנו, זה א', ב', ברגע שאתה משתתף במשחק הזה, זאת אומרת, אתה מאשר את זה שיש עם פלסטיני, יש להם נוער.
11: אין מה לאשר, הם חברים בפיפה, זו נבחרת קיימת, זה לא לאשר או לא לאשר.
10: אז אחר כך...
11: אתה גם מנהל איתם שיחות, אתה מנהל איתם שיחות דיפלומטיות.
10: למה אתם לא נותנים להם מדינה, אם אתם משחקים איתם כדורגל ואתם מכירים בכלל בעם הזה, שאין דבר כזה.
11: קודם כל קודם כל, יש נבחרות שאין להן מדינות, סתם. יש
10: מעולה, אין להן מדינה, נכון.
11: קטלוניה.
10: בסדר, גם הוותיקן יש להן.
11: אז זה לא אומר שהכרת בהם או לא הכרת בהם. נכון, זה לא אומר שום דבר בבית המדיני, יש פה לחצים פוליטיים.
10: מתי זה מסי וקריסטיאנו?
9: ערב הסעודית אורוגוואי, אתה רוצה להגיד משהו על הטקו?
10: אמרתי לך.
11: אחת אחת, פחות מלהיב, אבל כן, עדיין, אולי זאת הוצאה די מפתיעה, אולי ציפינו שאורוגוואי תנצח את ערב הסעודית, ורצה לדעת קוטי לגבי מסי ורונלדו, בסוף זה בדיוק. אז בואו נעשה לכם סדר במשחקים האלה שיש במהלך המונדיאל הזה. ארגנטינה זה ממש מתקרב, הנה שון ישראל, אני אגיד לכם בדיוק, מול אלג'יריה.
9: יום רביעי ב-4 לפנות בוקר.
11: ארבע לפנות בוקר, נכון, בקנזס סיטי, ופורטוגל תשחק גם כן באותו היום רביעי, אבל כבר זה ב-8 בערב.
9: מול קונגו.
11: ביוסטון, מול קונגו, נכון, מול קונגו.
10: יפה.
11: אז אלה המשחקים של רונלדו ומסי בריקוד האחרון שלהם. לא, קונגו, קונגו, לא סתם, לא שקונגו ינצחו, פורטוגל לדעתי תביס אותם, וגם ארגנטינה מול אלג'יריה.
9: אוסטריה, ירדן.
11: הצדדים.
10: את מנצלת אותו עכשיו.
11: האמת, אני חושב שהאוסטרים גם ינצחו...
9: אוקיי, וארגנטינה, אלג'יריה?
10: תיקו.
11: שלוש.
9: מה שלוש?
11: לא, שלוש לארגנטינה. שלוש אפס לארגנטינה.
9: מגזים, טוב. ליאנה וילדאו. לא יודעת, אני כשאני שמה שלוש, בסוף יש אפס אפס.
10: ראית את הסרטון הזה שמדבר על זה שכאילו זה המונדיאל של קריסטיאנו, הוא הולך לזכות בזה, על התיאוריה הזאת?
11: לא. מה זה אומר?
10: אני אשלח לך, אני אשלח לך את זה.
9: שקנו לו את המונדיאל
10: לכאורה. יש דיבור על זה, שככה היה עם מסי, הראו את כל הארבע שנים שקדמו לזכייה של מסי, ואז הוא זוכה.
11: שבונים את הבילדאפ כדי שרונלדו ייקח את זה הפעם?
10: כן, כן, כן, ומראים את כל הקשרים שלו. אני אשלח לך, אני אשלח.
9: ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות, בכאן רשת ב'. תודה רבה על הדברים.
10: תעשה חיים.
9: אל תאכל יותר מדי צ'יסקייק וכל הדברים האלה של אמריקה.
11: לא, המבורגר כבר יצא לי מכל החורים, מה נעשה? צריך לחפש אוכל איכותי קצת.

0: מיד טיפול זוגי.
1: בוקר טוב לסרי אופיר לוי, מטפלת זוגית משפחתית ומינית. מה העניינים, סרי?
2: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב קוטי.
1: אנחנו קודם כל רוצים לעדכן את המאזינים שאת נוסעת לחופשה ואת לא תהיה איתנו בחודש הקרוב, אז אנחנו נאחל לך טיסה נעימה. לאן את נוסעת?
2: אני טסה ליפן.
1: וואו, איזה כיף.
2: מה זה כיף, חבל על הזמן.
1: אבל זה, באיזה הרכב את נוסעת? זה לוז לוז הבנתי.
2: אני טסה עם חברה שאנחנו מטיילות ביחד כבר שנים, וזה לוז שאנחנו קבענו.
1: כן, יש מלא דברים להספיק.
2: האמת היא שאני באה כמו אורחת הטיול הזה. היא ארגנה לנו טיול חבל על הזמן, אני אשתף אתכם כשאני אחזור.
1: יאללה, נשמח לשמוע. בינתיים, סרי, אנחנו רוצים לדבר על איך מוצאים זמן זוגי, בטח בתקופה של מונדיאל, בטח בתקופה של חופש גדול, בטח בשגרה של המדינה שלנו.
2: נכון, נכון, זאת משימה מאוד מאוד חשובה, וכמו שאת אומרת, תמיד יש הסברים ממש ממש טובים, למה בסופו של דבר הזוגיות שלנו נדחקת הצידה. אז זה נושא שכבר נגענו בו מכל מיני כיוונים כבר כמה פעמים, אבל זה לא סתם, כי זה באמת איזשהו בסיס שאנחנו לא רוצים לוותר עליו, וכשאנחנו מדברים על זמן זוגי, אנחנו לא מדברים על איזשהו משהו שהוא ככה מאוד מאוד גדול ומפוצץ. הלו?
1: כן, כן, אנחנו שומעים,
2: אני שומעת את המוזיקה ככה, באוזן חזק נורא.
1: הנה, אנחנו מנמיכים.
2: תודה רבה. אנחנו לא מדברים על איזשהו זמן איכות גדול, איזשהו פרויקט נורא גדול, אלא אם אפשר להכניס לתוך השגרה ממש מפגשים קצרים של רבע שעה, 20 דקות ביום, שבני הזוג פשוט נפגשים במבט, בשיח שהוא לא שיח אופרטיבי. הבאת, החזרת, מחר יש ככה, צריכים לעשות ככה. אם אנחנו מצליחים באמת, לפני שהולכים לישון, כשקמים בבוקר, באמצע היום, אבל שזה יהיה משהו שהוא שגרתי, אני לא יודעת אם כל יום, אבל בהחלט פעמיים, שלוש, ארבע פעמים בשבוע, באופן קבוע, שאני יודעת שמעבר על היום מבאס, בערב מחכות לזוג עיניים אוהבות, ושאני יכולה לשתף במה שלומי.
3: איך האנושות השתנתה, סרי? רק ההורים שלנו היו עולים לישון בלילה, אין להם טלוויזיה בחדר, אין טלפונים.
2: נכון.
3: הם עכשיו צריכים להירדם בדיבור, אם הם רבים, גב לגב, נגמר הסיפור. היום האנשים עולים עם הטלפון וטלוויזיה דלוקה ברקע, אין בכלל...
2: אתה כל כך צודק. אתה כל כך צודק אותי, המסכים האלה הם פשוט, אנחנו משלמים עליהם מחיר מאוד יקר במערכות יחסים.
1: נכון.
2: גם זוגיות, גם עם הילדים וגם עם חברים. זה באמת, זה נורא כיף וזה מגניב וזה יש קדמה של טכנולוגיה וככה, אבל מבחינת מערכות יחסים אנחנו משלמים מחירים מאוד יקרים בגלל המסכים האלה. עכשיו אמרת משהו נורא יפה, הולכים לישון, הזוגות שלא ידעו לדבר אחד עם השנייה היו מסובבים את הגב, וגם זה יכול היה להימשך הרבה זמן, אבל זוגות שדואגים שלפני השינה יהיה להם איזושהי התנחתה אחד עם השנייה, והם יודעים שהם לא הולכים לישון אם הם לא מתקשרים קצת, אז לא הולכים לישון גם אל גב, גב אל גב, פותרים את העניינים האלה לפני והולכים לישון בחיבוק. הידיעה שאני בסוף היום נפגשת עם בן הזוג שלי, משתפת אותו מה שלומי, אני שומעת מה שלומו, ושאם זה משהו שגרתי, אז גם כשיש לחצים ותקופות קשות, ואפילו אם אנחנו רבים, אני יודעת שיש לי הזדמנות גם לפתור את זה. זוגות שלא מדברים באופן שגרתי, גם כשקורה משהו קשה, הם כבר לא הכתובת אחד עבור השנייה.
1: נכון.
2: זה מאוד מאוד כואב.
1: סרי, אבל אני רוצה שנקדם את השיח לזוגות יותר מתקדמים, זוגות שאין להם טלוויזיה בחדר השינה, זוגות שנפגשים, כן, כל ערב יושבים, אני עם רואי, אנחנו יושבים כל ערב ביחד ומדברים והכל, ועדיין יש לפעמים תחושה שהזמן הזוגי הוא על האישה. כאילו, אם אנחנו רוצים לצאת, אז אני קובעת, אני מביאה את הבייביסיטר, אני מפיקה את זה.
3: את רואה, תראי אפילו ב-DNA שלך, אפילו בלי לשים לב, זה עדיין כמו שאלוהים ברא אותנו. כי כמו שנוצרנו, תמיד הגבר, הוא היה הצייד. הוא היה הולך עכשיו לדאוג לבית, לדאוג לאוכל, לדאוג לפרנסה. האישה הייתה אחראית על הגורים במערה, הייתה מגדלת אותם, מכינה להם לאכול, הכל. היא הייתה כמאה שהגבר יחזור כבר לבית, מחכה, לא בשביל שהוא יעזור לה עם הילדים, מה היה? כי אישה צריכה גבר, בדיוק.
1: לא, כי רצת להגיש לו את האוכל, היא הייתה מתה שהוא יבוא מהצייד, כדי שהיא תוכל להגיש לו את האוכל.
3: תראי, מאיה, כמו שגבר, הנה אני מסיים שרי, כמו שגבר קונה לאישה עכשיו תכשיט יפה, והוא מביא לה אותו, ויש את הרגע הזה שהיא פותחת את התכשיט, והעיניים שלה נוצצות, והוא מבסוט מזה, אני בטוח שככה זה גם הפוך, שאישה מגישה לגבר לאכול, שהוא בא מיום
1: העבוד. אבל איך הגעת לזה? אני מדברת על זה שזמן זוגי, הרבה פעמים מרגיש שזה עלינו, הנשים.
3: כשיש אישה. למה? כי אישה צריכה לדאוג לזה, כי הגבר...
1: למה שאתה לא תבוא ותגיד, וואלה, מגי, יש מסעדה, שמעתי עליה, חבל על הזמן.
3: כי אני יש לי יותר אחריות, בתור גבר אוטומטית, הכל עליי. הכל על הגבר, הגבר הוא ביסוד שלו, הוא עכשיו נכנס פורץ לבית.
2: לא, לא.
3: שרי עכשיו נכנס פורץ.
1: שרי, תגיבי לו.
3: אני מסיים, עכשיו יש רעשים, את שומעת רעשים, מישהו פורץ את הדלת. רואי אומר לך, לכי לבדוק.
1: מה זה קשור?
3: מה זה קשור? זה המהות.
1: אנחנו מדברים על זמן זוגי, איך הגעת לפורץ?
3: אז אני מסביר לך, תקשיבי.
1: אתה לא קובע את המסעדה, כי אם יבוא פורץ, אתה תפתח לו את הדלת?
3: לא, כי זה משהו יותר נשי, יותר של האישה, יותר גם זה עושה לה טוב. כי הרי עכשיו אם הוא רוצה לקחת אותה למסעדה, היא תגיד, למסעדה הזאת, אולי נלך למסעדה השנייה.
2: בוטי, אתה מדבר על תפקידים מסורתיים, ואני לא יכולה להתעלם מהם, כי זה דברים שצבועים בכולנו, אבל אנחנו כבר מזה דיברנו. עברו קצת שנים, התקדמנו, אנחנו באיזושהי תקופה יותר מודרנית. אני חושבת שמה שאני שומעת ממה היה זה שאם הזמן הזוגי הוא אך ורק על האישה, זאת אומרת, האחריות שהוא יקרה, אז היא מרגישה פחות מחוזרת, היא מרגישה שכל האחריות עליה, ושאולי הזוגיות לא מספיק חשובה לגבר. אבל אתם מדברים על זמן זוגי שוב שהוא פרויקטים, של לקבוע יציאה, לקבוע מסעדה, לקבוע טיול בחול, שזה מגניב, זה יופי. אני מדברת על השגרה הרגילה. על המפגשים היומיומיים, אנחנו הרי לא כל יום יוצאים ולא כל יום צריכים לארגן פרויקט.
1: נכון.
2: ואני מדברת על זה שרוב הערבים אנחנו בסופו של דבר בבית, הילדים הלכו לישון, אם נהיה כנים, רוב הזוגות פותחים טלוויזיה, וכל אחד שוקע לתוך המסך שלו
1: נכון,
2: בטלפון.
1: נכון, אנחנו לא.
3: יש לה את זה, היא עושה את זה, אם אנחנו במה שתגידו, היא קופצת לבקר את רואי, מביאה לו סנדוויץ'. אז מה?
1: זה לא קשור.
3: את יודעת מה זה עכשיו בשביל גבר שאשתך באה לכמה דקות והביאה לך סנדוויץ'? שרי, לפעמים זה יותר ממרצדס שחונה בחנייה. את יודעת מה קורה לגבר?
2: אתה צודק. אני מדברת בדיוק על הג'סטות הקטנות האלה. להביא סנדוויץ', להכין כוס קפה, זה גם גבר יודע, להכין כוס קפה, להגיד לאשתו, אני מכין לי משהו, בא לך לשתות כוס קפה, בוא נשב כמה דקות. על הדברים הקטנים האלה של הבית, סתם לרדת למטה לבית קפה, סתם לעשות סיבוב בשכונה 20 דקות ולחזור, או לשבת במרפסת. וגם אם זה חשוב גם לגבר וגם לאישה, מספיק מבט עיניים ואנחנו מתפנים לזה, זה לא כזה ביגדיל.
3: קצת חיבוקים אפשר להחזיר.
2: בעניין של מודעות.
3: חיבוקים, ניתוחים קצת.
1: נכון, וגם אני הרבה פעמים, כדי להיות בדבר, שמה את הטלפון במתן, שיהיה רחוק ממני, באמת. כי ברגע שהטלפון לידך, אתה כאילו, לא משנה מה, פתאום תקבל טלפון מההודעה, מהעבודה, מהזה. אתה בסוף תהיה עם הטלפון, אז אני תמיד מטעינה בזמן הזה את הטלפון. שרי אופיר לוי, מטפלת זוגית משפחתית ומינית, תודה רבה על הדברים.
3: תודה רבה, שרי, תעשי חיים.
2: תודה רבה, נשתמע.
1: נאחל גם לכל הזוגות שמאזינים לנו, כן, תמצאו זמן זוגי, ופחות טלוויזיה, פחות טלפונים, יותר להסתכל בעיניים. איתנו על הקו נועם בטן, האהוב שלנו. נועם, בוקר טוב.
0: בוקר
3: אור.
1: מה העניינים?
0: מה יבקרותי היקרים, אני בטוב, איך אתם?
1: מה, התאוששת מהאירוויזיון? איך אתה? לא דיברנו מאז.
0: אני בטוב, אני בטוב, אני מתאושש, אני מעכל.
1: עדיין?
0: אני מתרגל לחיים החדשים. כן, תשמעי, אני בגדול בטוב. אני מרגיש שדי מקורקע מטבעי בתוך כל הסיטואציה הזאת, אבל כן מי ש... כן, יש דברים שצריך להקל, על מה לעשות, אנחנו בני אדם, וחוויתי הרבה בחודשים האחרונים בחיי. אז כן, אני לומד, לומד לקחת את זה רגע באיזי, ויש גם המון עבודה שזה טוב, ברוך השם, והרבה עשייה שזה עוזר לי גם להישאר רגע.
1: מקום שני, נועם, מה, זה מטורף.
0: כן, זה מטורף.
1: יש כזה פידבקים מאירופה, יש פניות, יש דיבור, כאילו האירופאים התאוששו מההופעה שלך, הם רוצים עוד.
0: ברוך השם, יש גם הרבה הופעות בחו"ל, ואנחנו טסים הרבה מאוד בתקופה הקרובה, אבל גם עושים את זה בצורה חכמה, כי יש פה גם שחרור שירים והמשך יצירה, ועוד הרבה שצריך לעשות ביחד במקביל, אז אנחנו עושים את זה נכון, ולא נעלמים מפה להופעות בלבד, כי יש פה הרבה דברים חשובים. בסוף אנחנו פה להישאר עד סוף חיי, אני רוצה לעשות מוזיקה, אז כן, צריך להסתכל לטווח הארוך.
1: חמישה מופעי סולד אאוט בברבי, רגע אחרי שחזרת לישראל מהאירוויזיון, פרסמת את המופעים, הכל סולד אאוט, זה טירוף, נועם.
0: תודה אלוהים, תודה אלוהים, זה בכמה שעות הכל נמכר, זה מטורף, וזה גם בצורה הכי אורגנית שיש, זה היה פשוט כזה, פרסמנו פוסט, וכאילו בכמה שעות הכל נגמר, וזה היה מיינד בלואינג, ממש זה היה מטורף.
3: אתה תשאיר את מישל?
0: לא, בלי משם.
1: הוא ישיר את מיכל.
0: חיה, ברור, ברור.
1: ומה, אתה מערך שם? יש הפתעות? יש דיבור? מה הולך להיות בברבי?
0: יהיו הרבה הפתעות, יהיה כיף, יהיה כיף. תשמעי, יכולתי לעשות כל מיני צעדים, אבל רציתי רגע לפגוש את הקהל רגע מקרוב. אני רוצה להסתכל בעיניים שנייה, להרגיש אותם. להסתכל עליהם בעיניים שהם חושרים, זה חצי אינטימי, הברבי, ובא לי את זה ככה. בא לי רגע להרגיש אותם, ו...
3: כן.
0: והרבה זמן לא פגשתי את הקהל שלי. אז אני...
3: מה האירוויזיון, מה היה? עכשיו מתחילים את החיים, מה? הנה הוא מופיע, זהו, זה כבר...
1: הופעות, יש לו גם סינגל חדש, תכף נשמע אותו בהשמעת בכורה כאן אצלנו בג'ימל. תמיד רציתי עוד. ספר לנו על השיר.
0: וואו, השיר, השיר הוא קודם כל נכתב... לפני איזה שנתיים בכלל, בתקופה אחרת לגמרי, וזה מטורף איך הוא קיבל משמעויות חדשות היום, עם כל מה שקורה בחיים, בחיים שלי. והשיר מדבר על הדרך, על הדרך שלי, מאז שאני ילד, ושהתחלתי לחלום על להיות זמר ולעמוד על במות, דרך מייקל ג'קסון, שגם רואים אותי בתור ילד בקליפ, אם מחכה את מייקל ג'קסון.
3: היית רוקד, רוקד גם?
0: הייתי רוקד של החיים.
3: אתה עושה מונווק, מונווק, אתה יודע לעשות מונווק.
0: יש לי את המוב.
3: די.
0: כן, לא, וזה היה ממש...
3: זה היה באמת מייקל ג'קסון.
0: כל הדרך, מי זה שאני ילד עד שאני חייל, ואני עובר בכל מיני תחנות בחיים שלי כאלה, ובפזמון אני כאילו מדבר למוזיקה.
1: אז איך קיבלת את הסיפורים עליו כשהתבגרת בתור מעריץ?
3: קודם כל בית המשפט זיכה אותו, מאי. אתה...
0: שמעו. אני לא, זה סיפור, מה לעשה, אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד של איך השפיע עליי באמת כאילו הכישרון, הכישרון והעמידה לבמה, ורגע, בניתוק רגע מכל הסיפור האחר.
3: הכי טוב שהיה אי פעם.
0: אין מה לעשות, זה אגדה שלא הייתה בסדר גודל ברמת האהדה, זה כאילו היה פה אחד כל העולם, זה משהו שהוא אין...
3: הוא היה ברופיע בישראל פעם אחת.
0: כן, נכון, אני זוכר.
1: אוקיי. את הסינגל שלך תמיד רציתי עוד, יצרת יחד עם ההרכב טמפר סיטי, שהם סיפור הצלחה ישראלי, הם היו שיר השבוע שלנו עם סלף אוויר, שהיום אגב נמצא במקום הראשון במצד השירים המושמעים בספוטיפיי, יש לו למעלה מ-9 מיליון שימושים בטיק טוק, זה טירוף שלא היה, ספר לנו על החיבור ביניכם, ומה אתה יודע עליהם, אני לא מכירה את החבר'ה האלה, אבל זה טירוף.
0: קודם כל, את איתן פלד, הסולן שלהם, אני מכיר המון המון שנים, ואנחנו חברים טובים, אבל את השיר גם יצרתי עם אביב וחן, שהם המפיקים בעצם המוזיקליים והנגנים של ההרכב, והם שתי פצצות של כישרון מטורפות. יש לי כמה שירים איתם באלבום, ועוד בלי קשר שעשינו. אנחנו חברים מאוד טובים, הם באמת... האנשים, אני חושב שהיה לי הכי כיף ליצור איתם באולפן. והיה מדהים. אני חושב שכל שיר שכתבנו ביחד נוצר כל כך בקלות כזה. אז משהו בחיבור פשוט נורא עובד ונורא כזה מפרה וקורה. והם פשוט אנשים מוכשרים ברמה יוצאת דופן. הם מפיקים בחסד, כאילו, וגם כל מה שהם עושים פשוט זהב, פשוט יוצא זהב.
1: איזה מדהים.
0: ממש במה שהם עושים, ואני מאוד שמח בשבילם. הם חווים עכשיו... חלום והם עובדים קשה, אנשים כל כך ערוצים ומגיע להם הכל באמת.
1: איזה קבוצה אתה אוהד במונדיאל, נועם?
0: וואי, תרגיל אותי אם אני אגיד לך שאני לא רואה כדורגל.
1: לא, גם קוטי לא רואה כדורגל, אני גם לא רואה, אני רק רואה תוצאות.
0: אני כאילו מחובר בעליל. אבל מונדיאל זה טרפת, ספציפית בשנים קודמות, כאילו היה לי פתאום מונדיאלים שהייתי יושבים חזרים, אבל אין אף פעם...
3: היא רוצה לדעת אם אתה רואה שנבחרת צרפת או לא.
1: אני שמתי אותה מהפייבוריטית שלי לשחייה.
0: הלוואי והייתי יועד כדי להגיד לך.
3: הנה, זה לא מעניין אותו.
1: לא מעניין אותו.
0: לא מעניין אותי כבר.
1: אז יופי, נועם, כי תמיד יש דיבור שבתקופת המונדיאל יותר קשה לצאת לדייטים עם גברים כי הם במונדיאל. אבל הנה, גבר כמוך, פנוי רגשית בתקופה הזו. או שלא.
0: אני קצת פחות בגלל דברים אחרים, אבל כן, בגדול אני...
3: יש לך קטע לנסות שדך לזמרים וזמרות, זה מה איזה.
1: לא, קודם כל יש לי קטע להבליט רווק שווה כמו נועם.
3: אבל הוא נהנה, תשמעי, הוא מחייך. הוא נהנה מהחיים, הוא בפריים שלו עכשיו, אז ויתני לא להנות, מה את רוצה?
1: אבל אולי הוא רוצה אהבה, וזה לא בשבילו ענה. אתה גם כשהיית לבד היית עצוב, מה?
3: מה היה, כמו ש...
1: נקרתי אותך רווק, עצוב.
3: אני פגשתי אותו במציאות, אם הוא רוצה בשנייה הוא מוצא. לא, בואי, תתרכז בנושא.
1: נועם, אתה מאשר את הדברים שקוטי אומר?
3: אני בטוח.
0: אני מאוד רוצה אהבה, אבל אני לא יודע מה אני מסוגל כרגע.
3: מה זה אהבה בכלל?
0: חווה המון.
3: מה זה אהבה, חבר'ה? חווה המון
0: המון. עוד איזו גיאות בריאה וטובה ומרגשת ומשמעותית, אבל אני באמת, בשאלה עם עצמי, כמה אני יכול בכלל לתת כרגע משהו ולהיות פניות. אני שואל את עצמי את הדבר הזה.
1: אז אני עונה לך.
3: קח את הזמן.
1: אפילו ששאלת את עצמך, אבל אני אענה לך. כשתגיע בחורה הנכונה, אז אתה תמצא מה לתת, ואתה תרצה גם לקבל, והכל מסתדר, ולא צריך לתכנן את הדברים האלה. אבל אני אומרת שלא תבוא אהבת חייך, ואתה תהיה בראש שלך, לא, אני בקריירה. עדיין אפשר להיות עם קריירה, ועדיין להיות מאוהב, ועדיין לנהל זוגיות, וזה לא בזה על חשבון זה. תראה את קוטי, כמה הוא מצליח, ויש לו אהבה וילדים, וזה לא מונע ממנו את כל השפע.
3: מישהו פעם אמר, מים רבים לא יקבו את האהבה.
1: אל תצטט עכשיו שירים משנה קודמת.
3: לא, שירים משרת זה משהו שיר השירים.
1: כן, אבל זה היה ביובל רפאל. מים רבים לא יחבו את האהבה, הוא נערו.
3: את הכוח של האירוויזיון, אתה רואה מה זה?
0: רגע, קוטי, מה זה אומר? ספר לי מה זה אומר.
3: שהאהבה היא כל כך חזקה, כתוב מים רבים לא יחבו את האהבה, הוא נערות לא ישטפו. האם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. זאת אומרת, אם עכשיו בן אדם הוא מתאהב, הוא מוכן להפסיד הכל, בשביל להיות עם האישה או האישה עם הגבר, אתה יודע, יש אנשים שיצחקו על זה, יגידו מה, בשביל זה, כי אהבה היא כל כך חזקה, ושאתה אוהב מישהו, אתה מוכן לוותר בשבילו על הכל מה היה, ולא מנסה להיפגש איתו, אתה פשוט תיפגש איתו, ושזה יגיע, זה מגיע. גם אני במגיע, זה לא אני התחלתי איתו, זה קרה במקרה. את מבינה? בפוקס. אם אתה שואל אותי היום, אני מבסוט שזה קרה. אבל אני לעומת נועם לא עבדתי, הייתי במקום על הפנים, כשאני התחלתי לצאת עם מגי. הוא בסיס שלו, הוא פורח עכשיו, מה יש לו הופעות בברבי וזה, הוא צריך ראש נקי, אתה צריך ראש נקי.
1: לא נכון, אני לא חושבת ככה, אני חושבת שאהבה תביא לך עוד שפע, ואז גם זה, אתה אוהב להיות מקורקע אמרת, זה יעזור לך עם הקרקוע.
0: נכון, אני ממש יכול להבין את זה, זה נשמע הגיוני.
1: נועם בטן, אנחנו רוצים לשמוע כאן בגימל אצלנו, השמעת בכורה לתמיד רציתי יאללה. עוד. מאחלים לך שתהיה בריא, שתהיה מאושר, שיהיה לך טוב, בהצלחה בברבי, עוד ים הופעות, סינגלים. תמסור לה את טמפרסיטי דש מאיתנו גם.
0: אני אמסור להם, תבואו לברבי, תבואו.
3: דש לשאר.
1: הנה, הזמינו אותנו לברבי, קוטי.
3: אני אוהב את הברבי, האמת, כמו שאמר נועם, זה אינטימי כזה, זה כיף,
0: יש
3: כיף.
0: שם אנרגיה, וואו.
3: כן, כן.
1: יאללה. ביי, נועם.
0: ביי, חבר'ה, אוהב אתכם.
3: ביי, תצליח.
1: ביי, הוא לא אוהד צרפת. לא, הוא לא חייב לעוד את צרפת, אם הוא שר בצרפתית.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות,

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה. יואב עם רובוטים,
7: זה יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
11: מהטרנזיסטור במטבח
12: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן. בחמישי, כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית, משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם בחמישים שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. בחמישי, משבע בבוקר. כאן ג'
13: כאן גימל, חוגגת 50.
14: גימל, אה?
15: אהה.
14: גימל, הרשת.
16: אהה, אהה, אהה.
17: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
16: אהה.
18: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
16: אהה, אהה, אהה.
13: חוגגים 50.
17: לגימל.
13: הפסקול של ישראל.
19: הנה, התחלנו. התחלנו.
20: מה יבק אותי?
21: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. מה קורה, קוטי? אתה זוכר את השיר זה כל הקסם?
22: שמעון גרשון ו... לא, השחקנית הזאת מזינזנה.
21: אורלי פרל.
22: אורלי פרל.
21: יחד עם נמרוד לב. זה כל הקסם.
22: כמו שאת פורסת כנפיים.
21: יפה. זה היה שיר השנה.
22: את הצייר אני זמרת בערים. עצובה.
21: אדומה.
22: אדומה.
21: לא עצובה.
22: היא הייתה נראית לי עצובה, אני חייב להגיד את זה.
21: כמה זמן אני חולמת בהקיץ. אז זה היה שיר השנה ב-1999.
22: יואו, איזה סכימה.
21: שזה שנה לפני המילניום. איך הפחידו אותנו מהמילניום?
22: מה זה הפחידו אותנו?
21: לא קרה כלום כפרה, לא באג.
22: ומה הפחידו אותנו? שזה יהפוך ל-0000, העולם יתמוטט.
21: אתה מבין שכל החיים הפחידו אותנו?
22: עכשיו יש דיבור אחרי שזה מישהי בברזיל, מחשפה על גבול ה...
21: מתקשרת?
22: בדיוק. שהיא, יש עכשיו את הסרט החדש של ספילברג, יום ההתגלות, שמעת עליו?
21: כן.
22: אומרים זה הסרט הכי מטורף של ספילברג, אני מחכה ללכת אליו. אוקיי, על חייזרים. היא אומרת שבמונדיאל, במשחק במיאמי, אוקיי, משחק שיתקיים במיאמי, תתגלה החללית האם, פתאום יהיה חללית של חייזרים מעל האצטדיון, תקשיבי באמת, והיא גם תיקח החללית, כמו בסרטים שהם עושים את זה עם הקרן,
21: את מי תיקח?
22: 700 אנשים.
21: ולאן היא תיקח אותם?
22: החללית. איפה היא תיקח אותם עם החללית? בטח הם יעברו לשביל החלב, ישתו שוקו.
21: ולזה אתה מאמין?
22: מה פתאום? רגע, אבל אני גם לא סקפטי. למה?
21: כי לאלטוש אתה סקפטי.
22: לא, אלטוש זה כסף. למה? כי היום יש הרבה דיבורים, למשל, שלא לא מדברים עלינו. כל הסיפור הזה של דונלד טראמפ, שהוא שחרר עכשיו את כל הקבצים של החייזרים, UFOs. אוקיי, עצמים בלתי מזוהים. ואצלנו כאילו לא מדברים על זה, בכל העולם מדברים על זה, וכאילו אצלנו לא מדברים. את מאמינה בזה?
21: לא. ביום חמישי אנחנו כאן בשידור מיוחד, כאן ג' חוגגת 50. אנחנו הולכים לארח אצלנו באולפן את מנחם פרי ודן כנר, האגדים, האיקונים. איזה טירוף הולך להיות. יש לנו עוד תוכניות מיוחדות ביום שידורים הזה. אז יום חמישי, 18 ליוני, יום שידורים מיוחד, 50 שנה לג', וזה שיר השנה ל-1999. איזה שיר.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגג את 50. כל היום ג' חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: כאן ג' חוגגת 50.
17: אנחנו
1: רשת חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: הנה התחלנו מאיה וקוטי.
18: התחלנו, אבל אנחנו ממש סיימנו, גוטי. זמן להגיד, זה שם התוכנית. זמן להגיד תודות. תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. תודה רבה לך, קוטי סבג. אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 7 בבוקר. ב-8 מגיעה אלינו דקלה, האחת והיחידה. אם יש לכם בקשות, שאלות, אתם יכולים לכתוב לנו.
19: ניסה את מגי לחופה, דקלה.
18: אותך גם, מה זה את מגי?
19: את מגי הכניסה, אני ליד נחום, דיסק.
18: שיר. לא הזמר, שיר.
19: כן.
18: וזה.
19: ומגי בא ואליי.
18: אתה רוצה שדיקלה תשאיר לך פה? אתן עוד אהבה כזו?
19: לא תהיה כזו? אולי זה יזכיר לי מה היה שם, אני לא יודע, אני לא...
18: תבקשו מדיקלה אם היא רוצה לשיר לו את זה. אנחנו נגיד לכם תודה רבה למאזינים ולמאזינות שלנו. נהיה כאן מחר בבוקר, וזה שיר השבוע שלנו.
19: ביי.
0: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי ד' עד ו'

הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 צרפת נגד סנגל, ב-1 עיראק נגד נורווגיה, מחר ב-4 בבוקר אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה, וב-7 בבוקר אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סגן נשיא ארצות הברית ונס אומר כי הישראלים יתמכו בהסכם עם איראן כשיחשפו לפרטיו. נפתלי בנט אינו פוסל על הסף אפשרות שייתן לגדי אייזנקוט להוביל את גוש מתנגדי נתניהו בבחירות. בעקבות חשיפת כאן חדשות, הייעוץ המשפטי לממשלה קובע כי השר בן גביר אינו רשאי לעכב פרסום נתונים על הפשיעה. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. סגן הנשיא ג'יי די ונס אומר כי הוא בטוח שהישראלים יתמכו בהסכם.
2: Israel is often a good partner. We also have aligned interests, but also sometimes we're going to disagree on issues from time to time. We believe that when the Israeli people understand what's in this agreement, they're going to see this too as a pathway to a new Middle East, to peace and prosperity in that region.
1: ישראל היא שותפה טובה לעתים קרובות, אבל לפעמים יש אי הסכמות. אני מאמין שכשהעם בישראל יבין מה יש בהסכם, גם הוא יראה בזה נתיב למזרח תיכון חדש שיש בו שלום וסגסוג. דברי סגן הנשיא ונס בראיון לרשת NBC. הוא הוסיף כי פקחי הסוכנות הבינלאומית יורשו לשוב לאיראן. הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן הסכימה שלא להחזיק לעולם בנשק גרעיני. בעקבות חשיפת כאן חדשות, הייעוץ המשפטי לממשלה קובע כי השר לביטחון לאומי, בן גביר, לא יוכל עוד לעכב או למנוע פרסום נתונים של המשטרה, וכי אין תוקף משפטי להנחייתו להעביר לאישורו כל בקשה לפרסם מידע. כתבנו רועי ינובסקי דיווח בתוכניתנו הבוקר הזה כי חוות דעת ברוח זאת תועבר לבגץ בעקבות עתירות שהגישו התנועה לחופש מידע ועמותת הצלחה. מלשכת בן גביר נמסר בתגובה כי רק ברפובליקת בננות מנסים למנוע מן השר הממונה לעיין בחומרים, לקבל מידע ולעקוב אחר העבודה של גופים הכפופים למשרדו. בכאן חדשות פורסם כי נתונים רבים שהמשטרה אמורה לפרסם באופן סדיר מעוקבים במשך חודשים על שולחנו של השר. מדובר בין השאר בנתונים על מעשי רצח, גנבת כלי נשק ופעילות המשטרה בהר הבית. התחזקותו של גדי אייזנקוט בסקרים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אינו פוסל על הסף אפשרות לשינויים בגוש לקראת הבחירות לכנסת.
3: אני אעשה כל מה שידרש כדי להחליף את הממשלה בלי אגו, בלי כלום.
4: כולל לאפשר לגדי אייזנקוט להוביל את המחנה?
3: אני אעשה כל מה שידרש. אתה יודע, טרומפלדור פעם אמר על הציונות שאם צריך גלגל, הוא יהיה גלגל. גם אני. אני, לצד זה אומר שאני מאמין שאני הבן אדם הכי מתאים להוביל את ישראל לתיקון.
1: בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חשיפת כאן חדשות. בדמם של לפחות שלושה פעוטות בירושלים התגלו חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות ונבדק חשד שמקורם במחית מזון לתינוקות. אביה של פעוטה בת שלוש שצרכה את מחית הפירות סיפר על מה שאירע.
5: הילדה שיחקה עם השכן שלה. השכן שלה החזיק עם זה מחית של עסק תפוחים. אשתי שמה לב שהוא נותן לה קפיטו 2. ישר אחרי 5-6 דקות מגלים סימנים, אחד לא מחזיק את הראש, הילדה הקטנה והבן מתמוטט. הרופאים אמרו שאם ילד קטן צורך כזה דבר, כזה כמות, זה מוות.
1: לכתבנו נוב ראובני נודע כי המקרים הובחנו בחודש האחרון לאחר שהפעוטות הושפזו להשגחה בבית החולים הדסה עין כרם בשל תסמינים של אפתיות וחולשה. בדמם התגלו שאריות של חומרי הרגעה והרדמה המשמשים בתרופות נוגדות חרדה למבוגרים כמו קלונקס וווליום. הפעוטות שוחררו מבית החולים. מחקירה ראשונה עולה כי הם צרכו מחית פירות של חברת פרינוק שנרכשה בסניפי רשת זול ובגדול בירושלים. אך לפי שעה אין ודאות שיש קשר בין חומרי ההרגעה לבין...

0: הרכב המחית. כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: סרט כן 75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. כן 75. בקולנוע.
8: נגמר הגז באמצע הרגוע. תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
9: ג' עכשיו, אהרון פררה. כאן ג'
10: 9 ועוד 5 דקות ועוד 30 שניות. נכון, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' 9:09, יצאנו למפגש האיומי בינינו שמתחיל ממש כעת. כמה נעים, כמה נכון לפתוח עם איינשטיין במוזיקה הישראלית עם אריק, בגללך במובן החיובי. התנגנו כאן שירים מוכרים, ותיקים, אתם מכירים את המתכונת שלנו. גם יוצרים, שירים חדשים. אנחנו מסדרים את הראש והלב כרגיל לקראת יום חדש. 16 ביוני 2025, 2026, איפה אתה חי? השלישי בשבוע. פעמיים כי טוב, האזנה ישראלית. אני מקווה שרגועה ושקטה לנו. ייקח את זה מכאן פיטר רוט. שעבד עם אריק, היה קשור לאריק. האזנה ישראלית לכם, מני פררה.

ערב אבוד של דודה עם המילים והלחן של סנדרסון עם ההומור האופייני שלו. עוד שנייה אני מתפורר, לא ידעתי אם לקום או להישאר לידי. נמשיך מכאן, דני סנדרסון. לו היה לי מה לומר, נו נו.

0: tu paries?
1: חדש של סטטיק.
2: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit. All right. Let's go.

0: Popescu. כאן ג' חוגג את 50, הפסקול של ישראל.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייכרט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: מהטרנזיסטור במטבח
11: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן. בחמישי. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם בחמישים שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. בחמישי, משבע בבוקר. כאן ג'
0: כאן ג' חוגגת 50.

0: מזר אשדוד במרחק נגיעה מכאן, הלחן שלו, מילים של יאלי סובול, 39 דקות אחרי השעה 9.
1: בגדול
0: אתם מחוברים הכי ישראלי שיש.
1: אומרים לך את לוקחת.
0: נכון, זו אניה בוקשטיין.

רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו...

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: UMI, אלו הטבות! UMI בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

הדורבנים, בואו נודה לכולם. רן דנקר היה כאן עם שירו החדש, גם אניה בוקשטיין ויזהר אשדוד, תודה לנתן גושן, סטטי גם עם שיר חדש, לריף כהן, מיקה קרני. תודה לדני סנדרסון וחברי דודה, לפיטר רוט, ואיינשטיין במוזיקה הישראלית אריק. כמובן לכם, על ההזנה והתמדה, לכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אל תתרחקו, רק התחלנו. יש לנו שעה נוספת מיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בג'. אני מחכה לכם כאן פררה. מיד חברי טנגו חותמים, גם כן, על רחבת הריקודים.

0: גם ג' מיד חוזרים. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822. 22, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: חוגגים 50 בגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי בלי המבצעים באיראן הייתה לה כיום יכולת של ממש להתקרב לאיום קיומי על מדינת ישראל. מפקד חיל האוויר מגלה כי מטס התקיפה שבוטל בשבוע שעבר ברגע האחרון היה מכוון לפגוע במאות מטרות בלב איראן. בנט אינו פוסל על הסף אפשרות שייתן לאיזנקוט להוביל את גוש מתנגדי נתניהו בבחירות. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אלמלא מבצע עם כלבי ומבצע שאגת הארי שבא בעקבותיו, הייתה לאיראן כיום יכולת ממשית להתקרב למעמד של איום קיומי על מדינת ישראל. לדבריו, בצל איומים מסוג זה, ההמתנה היא האשליה המסוכנת מכולן. חובתנו לזהות את הסכנה בזמן, ליזום, לפעול ולהכריע. כך עשינו, כך אנו עושים וכך נמשיך לעשות. דברי רב אלוף זמיר בטקס מצטייני הרמטכ"ל לאזרחים עובדי צה"ל. בתוך כך, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חושף עוד פרטים על המתקפה האווירית באיראן שתוכננה בשבוע שעבר ובוטלה ברגע האחרון בהתערבות הנשיא טראמפ. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב של מאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס. כך כתב מפקד חיל האוויר באיגרת למשרתים בחיל שהגיעה לידי כתבנו איתי בלומנטל. האלוף טישלר הוסיף כי פגענו באיראן פגיעה קשה וצמצנו במידה משמעותית את האיום הנשקף ממנה, אך עדיין מוקדם לדעת כיצד ישפיעו המהלכים העולמיים על המציאות הביטחונית. התחזקותו של גדי איזנקוט בסקרים. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אינו פוסל על הסף אפשרות לשינויים בגוש לקראת הבחירות לכנסת.
2: אני אעשה כל מה שידרש כדי להחליף את הממשלה בלי אגו, בלי כלום.
3: כולל לאפשר לגדי איזנקוט להוביל את המחנה?
2: אני אעשה כל מה שידרש. אתה יודע, טרומפלדור פעם אמר על הציונות שאם צריך גלגל, הוא יהיה גלגל. גם אני לצד זה אומר שאני מאמין שאני הבן אדם הכי מתאים להוביל את ישראל לתיקון.
1: בנט אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בכביש 446 נורה ונפצע פלסטיני שניסה להימלט ככל הנראה ברכב גנוב. הוא פרץ את המחסום המשטרתי במעבר חשמונאים, פגע בניידות משטרה ואף ניסה לדרוס שוטרים. שוטרים ומאבטחים ירו אל הרכב והוא נעצר. כתבנו חיים גולדיש מוסר כי הפלסטיני, תושב בית לחם, פונה במצב קשה לבית החולים שערי צדק בירושלים. מעבר חשמונאים נחסם לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים. בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את הגניקולוג הפרופסור מני אלקלאי ב10 עבירות של אינוס במרמה ב9 מטופלות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית המשפט נתן משקל מלא לגרסאותיהן של המתלוננות וקבע כי מן העדויות מצטיירת תמונה עגומה של נשים שביקשו טיפול רפואי ויצאו פגועות בגופן, בכבודן ובאמונן. גזר הדין יינתן במועד אחר. התקדמות בנושא פינוי מטוסי התדלוק והתובלה האמריקנים החונים בנמל התעופה בן גוריון. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בימים הקרובים יחל הליך הפינוי של מקצת המטוסים. לפיכך הוחלט שלא לבקש לפי שעה מחברות התעופה לצמצם את הטיסות בחודשים הקרובים. כתבתנו מציינת כי ברשות שדות התעופה הזהירו קודם לכן שיש חשש לביטול של יותר מ2 מיליון כרטיסי טיסה בקיץ ובחגים אם לא יתפנו המטוסים האמריקנים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 33, ובאילת עד 38 מעלות בצהריים.
0: התחזית בחסות
5: בלעדי

0: בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: עורכי החדשות, און נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: סרט כן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. כן 75 בקולנוע.
5: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: עכשיו אהרון פררה.

תודה שנשארתם, שהצטרפתם. 10:08. השעה השנייה במפגש בינינו כבר יצא לדרכה. אנחנו בעקבותיה. איך בניה ברבי שר? נשים שירים שאת אוהבת. אני מקווה שתאהבו, שתתחברו, שתחייכו. שנצליח לסדר את הראש והלב לקראת יום חדש בעזרת המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. שירים מוכרים ותיקים, גם לצד חדשים. שלא יהיה לי שום תירוץ. מזג האוויר מתחמם? ואנחנו נצמדים. אל שמש אדומה. מומי לוי, גלי עטרי. האזנה המקורית לכם ממני פררה.

ומסי כהן. שיר חדש לאורי כל טוב, אחרי השיר המצליח שלו 20 דקות, לא רוצה לאהוב אותי. שיר ראשון מתוך אלבום שלישי שעתיד לצאת במהלך השנה, ואת השיר הוא אומר, כתבתי מתוך רצון לכתוב את החיים, גם ברגעים פחות מוצלחים, תוך קריצה קומית וחיוך. המילים אורי כל טוב, ביחד עם שי כהן, שיתוף פעולה שלהם.

0: מי מכוער?
1: קרקוקלי וליד מאיר עם שיר חדש. זה החדש מדבר מפרסם.
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: נמוך מדי במחסני חשמל
6: כפוף לתקנון.
8: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: טרנזיסטור במטבח ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז היא הייתה כאן. בחמישי כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם בחמישים שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. בחמישי, משבע בבוקר. כאן ג'
14: 90 שנה
15: לשידור הציבורי.
16: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר, לפנות בוקר, עיראק תקפה.
17: נחש צפה.
16: מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
18: ראינו תל אביב חשוכה?
19: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
16: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, כרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
20: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
16: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
21: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
22: קול, בדיוק, רוצה לי את המילים
21: מהפה. יש, כשתו קולה.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
2: כאן ג' חוגגת 50.
23: רשת ג' משדרת את היום.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
24: חמישי בעשירייה, נועם קליינשטיין בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי, 12 בצהריים. שידור חי בכאן גימל.
0: את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות. ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך.

דנה ברגר ואיתי פרל מאוד מרגשים עם הנה באתי הביתה. ואז מטבע הדברים משהו חדש מתחיל.

חותמים שעה, אני מודה בשמכם, למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה. חיים אוליאל ושענן סטריט, מירי מסיקה ואלמוג דבקה, ואביב גפן, גם דני רובס, דנה ברגר, איתי פרל, עידן חביב, תודה לקרה קוקלי וליד מאיר, גם לרביב כנר, אורי קולטוב עם שירו החדש, הדג נחש ומזי כהן, תודה למומי לוי, גלי אתרי, בניה ברבי, ולכם כמובן, כי בלי הרוח הגבית שלכם, מה אנחנו שווים? לא להתרחק. מיד אחרי חדשות השעה 11, אנחנו נשמעים שוב עם עוד שירים חדשים, עם עוד שירים ותיקים, עם דמיון והשראה. כאן פררה, עדיין, בוקר טוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 צרפת נגד סנגל, ב-1 עיראק נגד נורווגיה, מחר ב-4 בבוקר אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה, וב-7 בבוקר אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
13: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר החוץ של

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. שר החוץ של איראן, אראקצ'י, אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של ההסכם בין ארצו לבין ארצות הברית. הוא הוסיף כי סיום המלחמה באיראן כולל גם את סיום הכיבוש הישראלי בלבנון. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי מדברי אראקצ'י ציטטה הטלוויזיה של איראן. בתוך כך, נשיא לבנון אהון אומר כי יש לחזק את האחדות הלאומית במדינה כדי לשמור על ריבונותה ולהתמודד עם הסכנות הקרבות. הוא הביע תקווה שההתפתחויות האחרונות יובילו לסיום סבלו של העם הלבנוני ולשחרור אדמתו הכבושה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הרמטכ"ל זמיר אומר כי אילולי מבצע עם כלבי ומבצע שאגת הארי שבא בעקבותיו, הייתה לאיראן כיום יכולת ממשית להתקרב למעמד של איום קיומי על מדינת ישראל. לדבריו, בצל איומים מסוג זה, ההמתנה היא האשליה המסוכנת מכולן. חובתנו לזהות את הסכנה בזמן, ליזום, לפעול ולהכריע. כך עשינו, כך אנו עושים, וכך נמשיך לעשות. דברי רב-אלוף זמיר בטקס מצטייני הרמטכ"ל לאזרחים עובדי צה"ל. בתוך כך, מפקד חיל האוויר, האלוף עומר טישלר, חושף עוד פרטים על המתקפה האווירית באיראן שתוכננה בשבוע שעבר ובוטלה ברגע האחרון בהתערבות הנשיא טראמפ. כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב של מאות מטרות בלב איראן. התקיפה נעצרה בעודנו מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס. כך כתב מפקד חיל האוויר באיגרת למשרתים בחיל שהגיעה לידי כתבנו איתי בלומנטל. הירחות לבחירות לכנסת. דובר הליכוד גיא לוי מעריך שהבחירות יתקיימו ב-20 באוקטובר. ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' אישר לוי כי ראש הממשלה נתניהו מבקש לשלב שמות חדשים ברשימת הליכוד.
1: המפלגה באמת צריכה מתיחת פנים. המפלגה צריכה כרגע דם חדש, היא צריכה אנשים חדשים. יש הרבה אנשים כאן שהם מדור חדש כבר, שראו את הדברים וראו את הדברים אחרת, בגלל השביעי לעשירי ובגלל דברים נוספים. ראש הממשלה חושב שכרגע הוא, יש כמה שמות שהוא צריך להביא אותם, ואני בטוח שגם ברגע שהוא יביא את השמות האלה, גם הפקודים של הליכוד וגם הבוחרים של הליכוד יסמכו מאוד על זה שהם יצטרפו למפלגה.
0: דובר הליכוד אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. משפט נתניהו, לבקשת ראש הממשלה הוחלט לקצר היום את הדיון מטעמים מדיניים ביטחוניים והוא הסתיים ברבע לשלוש במקום בארבע וחצי. כך הודיעו השופטים לאחר שיחה בלשכתם עם נציגי הצדדים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי אתמול דחו השופטים בקשה של נתניהו לסיים את הדיון בשעה אחת בשל ישיבת ממשלה שנקבעה לצהריים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון.
3: התחזית בחסות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
9: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: עכשיו אהרון פררה, קן ג'.

0: בדרך למטוס סילון, ברכב החשמלי, באמצעות האפליקציה, בסרגל הכלים שלכם, וגם בהזנה עם טרנזיסטור. אנחנו ננסה לעשות גלים, לגרום לפרפרים בבטן, כל בזכות המילים הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. תודה שנשארתם, שהצטרפתם, 11 ועוד 9 דקות, יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו. ארצי פתח עם... נחכה לה.
1: רק עם דיילת וענש.
0: אחד היפים, אם לא הכי יפה של דקלה. גלים גלים, כאן פררה, האזנה מקורית לכם.

0: עפיפונים, נקמת הטרקטור. התקדמנו 125 דקות אחרי 11 כאן ג' לצד שירים מוכרים ותיקים. אתם גם יודעים שאנחנו מקדמים, משמיעים, אומנים, יוצרים, במקרה הזה לא חדשים, שחר תבוך ונטע ברזילי, חדש.
1: אני זן.
0: זן.
1: בוס והכל יסתדר.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
5: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
5: יותר אנרגיה.
4: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
5: יותר אנרגיה.
4: טוב די, הגזמת.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: מהטרנזיסטור במטבח
10: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן. בחמישי. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. בחמישי, משבע בבוקר. כאן ג'
11: היום עובר כל כך מהר, לפחות שיעבור עם דקלה ועם מאיה וקוטי. מחר בכאן גימל, דקלה מגיעה לאולפן לשיחה על אימהות, על התחדשות ביצירה ועל האלבום החדש שבדרך.
12: ככה מתחילים את היום.
11: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם דקלה, מחר בשבע.

0: שיר הזלוף, מאוד מוכשרת. איזה מהלכים יש יפים כאן בשיר הזה, מהלכה.
1: גם אם זה לא בדיוק,
0: לא אוהבת סרטים.
1: רצית להיות, ירדה לך דימה באמצע הסרט, אז חיכית עד הסוף שידליקו אורות.
0: כבר נשוב על המוזיקה כאן בגימל.
2: כאן גימל, חוגגת 50.
3: הרשת הנכונה, רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
2: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי והארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: כאן גימל, חוגגת 50.
9: צלול כפול גימל FM סטריו.
2: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
10: עברנו לצפון, אנחנו לא מתגעגעים, שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים.

שלומי שבן ואלון עדר, אין עליהם, עוברים לצפון. אחריהם מגיעים שירים אמון וברי סחרוף.

טוב, אנחנו חותמים שעה וזה הזמן להודות למיכה שטרית וגם לשירי ממון וברי סחרוב, תודה לשלומי שבן ואלון עדר, שירה זלוף הייתה כאן, היא מדליקה, ושרית חדד ורוני דואני, הכל והגעגוע לאדם, שחר תבוך, נטע ברזילי, נקמת הטרקטור, הראל סקאט, בטי פבלו, הספקנו גם את דקלה ושלמה ארציה. אז אל תתרחקו, כי מיד אחרי חדשות חצי היום, כאן בגימל, יש לנו שעה נוספת של מוזיקה ישראלית, וזה מרגש שיש לנו אורחים לא רק שמאזינים בדרכים, אלא אורחים שמגיעים פה לראות אותנו. זה נעים וזה מחמם את הלב. אז מי חותם? שלומי שבת, אבל לא עם ביצוע רגיל. ואני שר, אתם מכירים, אבל שלומי שבת עם הג'יפסי קינגס, כן, כן, כן, עד כמה שיותר לנו הזמן. כאן פררה, נשמע. נשמע.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. כאן ג' מיד חוזרים.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' חוגגת 50.
15: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
14: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן מזהירה כי כל תקיפה ישראלית בלבנון תחשב להפרת מזכר ההבנות עם ארצות הברית. השר דודי אמסלם מתאושש מהתקף לב קל, נמסר כי מצבו מצוין. עורך הדין רבלו מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד בחירתו למבקר המדינה, ואומר כי יפעל ביושר ובהגינות למען כל אזרחי המדינה. התחזית, מחר עוד התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. שר החוץ של

0: כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי את הדברים הביאה הטלוויזיה של איראן. בתוך כך, סוכנות הידיעות של לבנון מדווחת כי כתבם ישראלי תקף כלי רכב במחוז בינטג'בייל שבדרום המדינה. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. בכיר המוסד לשעבר חיים תומר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לנסות לערער את המשטר באיראן בכל דרך אפשרית.
1: הפלת המשטר האיראני צריכה להיות משימת על של כל מערכת הביטחון הישראלית, כי זה משטר מסוכן לישראל. הרג הרבה מאוד ישראלים ישירות ובעקיפין. כל המלח שנורא מכיוון חיזבאללה גם בימים האלה ובו מגיע מאיראן. גם חמאס צוידו ברקטות תוצרת איראן. המשטר האידיאולוגיסטי הזה שחרט על דגלו את השמדתה של ישראל, אויב נצח בכל ממשלה שלא תקום בישראל, ולכן אפשר להפיל אותו, לפחות לעשות את החיים קשים, בכל דרך שהיא אפשרי.
0: חיים תומר, שעמד בראש אגף תבל במוסד, אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. השר דודי אמסלם לקה בהתקף לב במוצאי שבת, הושפז בבית חולים והבוקר שוחרר לביתו, כך הודיע לשכתו. בהודעה נאמר כי מצבו של אמסלם טוב. מבית החולים שערי צדק נמסר כי השר אמסלם עבר בהצלחה צנתור לאחר אירוע לבבי קל, וכי הוא שוחרר לביתו במצב מצוין. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. עורך הדין מיכאל רבלו, שנבחר למבקר המדינה הבא, מבקש מבגץ לדחות את העתירות נגד בחירתו, ואומר כי הוא מקבל עליו את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. בתגובתו על העתירות דחה רבלו כל טענה לתלות פוליטית או אחרת, וציין כי העצמאות המלאה שממנה נהנה מבקר המדינה מנתקת כל זיקה בינו לבין הממשלה, ויש בה כדי להקהות כל חשש לניגוד עניינים. הוא הוסיף כי מעולם לא הוטל דופי במעשיו, וכי חזקה עליו שיפעל ביושר ובהגינות למען כלל אזרחי המדינה. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. במפרץ חיפה עדיין לא הושגה שליטה בשריפה הגדולה שפרצה הלילה במגרש גרוטאות גדולות באזור הצ'ק פוסט. במקום פועלים צוותי כיבוי רבים, אך מעריכים שפעולות הכיבוי יימשכו עוד שעות. לפי שעה לא דווח על נפגעים. באיגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה מנטרים את איכות האוויר באזור ואומרים כי נמדדו ריכוזי חלקיקים גבוהים בכמה מוקדים בהם הכניסה לקיבוץ יגור. באזור ריח חריף של שריפה. כך מוסרות כתבותינו מיכל וסרמן ואורלי אלקלעי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: סרט כן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. כן 75 בקולנוע.
2: עכשיו אהרון פררה.

שוב שלום לכם, כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. חצי היום ועוד 7 דקות ועוד 30 שניות. יצאנו אל השעה הערבית והאחרונה במפגש בינינו. כמה מרגש לשמוע בכל פעם מחדש את קולו של גבי שושן, זכרו לברכה. האזנה הישראלית לכם, ממני פררה.

הייתי נער. במקור להקת הנחל, המילים דוד עתיד, הלחן יהיה רוזנבלום, והשיר הזה מתוך פרויקט רוזנבלום, משיריו שנערך כאן בתאגיד. לפני כן בראשית, הביצוע של פול טראנק מתוך אלבום המחווה ברית עולם, אלבום מחווה לאהוד מנור. השיר הבא שייך לאותה תקופה, לירון אמרה מבצע בלי שום פרויקט, פרויקט אישי שלו, אבל מאוד מיוחד, בשביל אל הבריכות, מאוד מזוהה עם חווה אלברשטיין.

0: בכלל.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
3: איזה רשת?
4: רשת ג' גל חדש.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק! שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: בוחרים אלקטרולוקס.
16: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
15: בוחרים אלקטרולוקס.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם חשמל.

0: אלקטרולוקס.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מהטרנזיסטור במטבח
4: ועד הפקק באוטו, הרבה לפני האפליקציות והסטוריז היא הייתה כאן. בחמישי כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם בחמישים שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. בחמישי, משבע בבוקר. כאן ג'
5: כאן ג' חוגגת 50.
6: חוגגים 50 לג'
7: הפסקול של ישראל.
8: חמישי בעשירייה, נועם קליינשטיין בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'
9: שווה ולמוזיקה.

תערובת אסקוט. סוג של נחמה. 39 דקות אחרי חצי היום. אתם מחוברים הכי ישראלי שיש, כאן ג' מיד נצטרף אלינו בו הזמן.

0: צר לי, צ'ר לי, קרולינה. אנחנו נדבר מפרסם, מיד נשוב אל המוזיקה כאן בגימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם שלוש שנות אחריות כפוף לתקנון.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
13: רשת גימל, FM סטריאו, 97.8.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
0: רגע לפני שנחתום את המפגש בינינו, אני מבקש להודות גם בשמכם, ברשותכם, למבצעות והמבצעים במוזיקה הישראלית שתרמו מקולם וכישרונם בשעה שחלפה. הייתה כאן קרולינה, גם בועז בנאי, תערובת אסקוט, אסף אמדורסקי, תודה לאגם בוכבוט ועדן חסון, לאיבר לידר, מרגלי צנני, לירון אמרם, נונו וג'ימבו ג'יי, גם פול טראנק, הכל והגעגוע לגבי שושן. אפרופו געגוע, מיד אחריי, אחרי חדשות השעה אחת, צהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר, שווה להישאר. ואם תרצו כמובן נוכל להישמע מחר. כאן בגימל החל מהשעה 9 בבוקר. תמו בדואט חיים משה ולידור יוספי, ועד המפגש בינינו, נקווה לפסורות טובות כאן פררה, נשמע.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אמינח, להתעורר
3: לאנרגיות חדשות. חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה רק 6,990 שקלים.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
11: זאת הדרך של
10: יוחננוף. אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, צרפת נגד סנגל. ב-1, עיראק נגד נורווגיה. מחר ב-4 בבוקר, אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה. וב-7 בבוקר, אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מזהירה כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תחשב להפרת מזכר ההבנות עם ארצות הברית. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אסור שאיראן תחזיק בנשק גרעיני. השר סמוטריץ' הכריז על ביטול הסכם חברון. השר אמסלם מתאושש מהתקף לב קל, הוא אומר כי הוא מרגיש מצוין. התחזית, מחר עוד התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 1. שר החוץ של איראן הרקצ'י אומר כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של מזכר ההבנות בין ארצו לבין ארצות הברית. לדבריו, גם המשך הכיבוש של שטחים בלבנון יחשב הפרה של ההסכם, משום שסיום המלחמה באיראן כולל גם את סיום הכיבוש הישראלי בלבנון. מדברי שר החוץ האיראני הביא כשבנו איתמר מרגלית. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לפני זמן קצר כי ההסכם עם איראן הושלם.
15: We have our deal done with Iran and it should be successful. It goes to a second stage which I think will be actually easier.

0: רשת ב' כי הוא מציע לאיראנים להפסיק לאיים, לחזור לגודלם הטבעי ולהתמקד בשיקום מדינתם. לדעתו, על ישראל להרחיב את פעילותה בלבנון.
1: אנחנו צריכים לא לייצר משוואות, לא פגעתם בנו, אנחנו לא פוגעים בכם, אנחנו יורים על דיונות. אנחנו צריכים להגיע עד לליטני, לשטח שם את כל המקומות כמו שעשינו ברפיח, כמו שעשינו בעוצרת עד. אין לנו כללי משחק.
2: בניגוד לעמדתו של טראמפ גם?
1: כן, התשובה היא כן.
0: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד אמר במשדר כי ישראל איבדה את היכולת לאיים על איראן בכוח צבאי.
3: הייתה לנו הזדמנות היסטורית לנטרל את איום הגרעין האיראני. המלחמה הזאת הייתה בנקודת זמן שלא הייתה לנו ברירה אלא לצאת אליה, אבל התוצאה שלה מאוד מאוד מאכזבת. היה צריך להמשיך אותה עד שהאיראנים יהיו מוכנים לקבל הסכם שאנחנו מובילים אותו ושארצות הברית מובילה אותו, ולא כמו שנוצר זה שהסכם שאיראן הובילה אותו. בסוף מי שהכניס את ארצות הברית להיות יחד איתנו במערכה, וזה באמת היה הישג גדול, זה נתניהו, אבל היה צריך להמשיך עם זה עד הסוף.
0: שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' אומר כי אמש בוטל בפועל הסכם חברון. נלקחו כל סמכויות הבנייה והתכנון שעונקו לעיריית חברון, ובכך הושלם המהלך שהחל לפני כמה חודשים בהחלטת הקבינט.
4: אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון. ביטלנו למעשה את הסכם חברון והחזרנו את העיר העתיקה הזו לאחריות שלנו.
0: השר סמוטריץ' אמר את הדברים במהלך טקס הכרזה על יישוב חדש בהר חברון. לדבריו, ההחלטה בסוגיית הבנייה בחברון היא צעד לריבונות מעשית ותיקון היסטורי לאחת הטעויות הקשות שהותירו הסכמי אוסלו. השר דודי אמסלם שוחרר הבוקר מבית החולים שערי צדק בירושלים לאחר שעבר בהצלחה צנתור. מבית החולים נמסר כי הוא לקה באירוע לבבי קל. אמסלם אומר כי הוא מרגיש מצוין וממשיך לעבוד מביתו.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית מחר, עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
10: סרט כן 75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. כן 75. בקולנוע.
11: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו. כוכבית 4977. סופר גז פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
12: צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה על בוחר.

היי חברים, שלום שלום לכם, עכשיו אחת ועוד שש דקות נפגשים וכאן ג' בבית של המוזיקה הישראלית כהרגלנו ראשון רביעי אחת לשתיים צהריים של געגוע, זמר עברי מאז רגש, חוויה, מעט הרפיה ובעיקר שחרור מכל דיכוי, דריכות, מתיחות למתרחש היום חברים ראש חודש תמוז שרק יביאו את הבשורה אנחנו יחד? יופי תוריים של געגוע אנחנו פותחים עם הכי ישראלי שיש אריק איינשטיין בשיר שאת מילותיו כתב אברהם חלפי השיר נקרא שיר על יונה בחלוני זה מתוך האלבום של איינשטיין שכל כולו שיריו של אברהם חלפי האזנה מהנה

יהודית רביץ, למחורת. שיהיה מעט מחאתי ככה. עוד קודם לכן שמענו את אריק סיני בשיר עכשיו, הזוגיות מורכבת. אצלו זה בשירים וגם במציאות, וכאמור פתחנו עם אריק איינשטיין בשיר שכולו השראה לחמלה לזולת. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו אל הרכב זהו זה וזרעי קיץ. קבר לשירו של מאיר אריאל. בהמשך נשמע את שרון רוטר, גם כן בקבר לשירו של מאיר אריאל עם שדות גולדברג.

0: ארסמיה מעניינת, מאתגרת לשרון רוטר, לסדות גולדברג. האמת שזה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה, אבל משהו אחר ככה, זה נחמד. עכשיו, 1:28, אנחנו נצא להפסקת פרסומת ממש קצרה, הודעה, ונשוב עם חווה אלברשטיין, הלילה הוא שירים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: משק ג'
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
5: בנק יהב.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, נאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ו' יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: טרנזיסטור במטבח ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן. בחמישי, כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית, משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם בחמישים שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. בחמישי, משבע בבוקר. כאן ג'
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: וג' לכולם.
12: עוד יום עובר כל כך מהר.
13: אם היום עובר כל כך מהר, לפחות שיעבור עם דקלה ועם מאיה וקוטי. מחר בכאן ג' דקלה מגיעה לאולפן לשיחה על אימהות, על התחדשות ביצירה ועל האלבום החדש שבדרך.
14: ככה מתחילים את היום.
13: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם דקלה מחר ב7 בבוקר. כאן ג'
15: עכשיו צהריים של געגוע

לנה רובינה, מים מתוך הבאר. המילים של יורם תרלב והלחן של קובי אושרת. אנחנו מכאן אל חנן יובל. בשיר הכי מוכר.

שלישיית פיקוד המרכז והסולנית דורית ראובני, היום השיר שנכתב ככה בין מלחמת ששת הימים ליום הכיפורים, המילים של דודו ברק והלחן של מוני אמריליו, וכן, ברוח המלחמות, אז הנה להקת פיקוד זה המרכז עם שומר החומות. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע.

0: כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: והמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: כאן ג' חוגג

דני מסינג בשיר של בוב דילן, איש הטמבורין. אנחנו גם נסיים בשיר נוסף של בוב דילן, הגרסה לשפתנו כמובן, הביצוע של דני ליטני, גשם כבד עומד ליפול. אנחנו חותמים עוד תוכנית בסדרה, צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילום משותף, תודות לרן ליטבין על המוזיקה. מיד אחריי, אגן הים התיכון עם נוי בן חיים, המשך בילוי נעים בבית של המוזיקה הישראלית. אני שירה אלבוחר נאורי, יאללה ביי.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. כאן ג', מיד חוזרים.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ומסתייג מהתנהלות ישראל בלבנון ואומר כי נתניהו צריך להיות אחראי יותר. הוא גם מציע שסוריה תטפל בחיזבאללה. השר עמיחי אליהו קורא להרחיב את הפעילות בלבנון ולשטח את כל היישובים עד הליטני. במשפט נתניהו הסתיימה החקירה הנגדית בתיק 1000 ובתיק 2000. התחזית מחר עוד התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי בלעדיו ישראל לא הייתה קיימת. בפגישה עם אמיר קטר בשולי פסגת G7, שב טראמפ ומתח ביקורת על התקיפה הישראלית בבירות.
2: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
1: היו לי יחסים מצוינים עם ביבי, אבל הוא חייב להיות אחראי יותר בסוגיית לבנון, דברי הנשיא טראמפ. הוא הוסיף כי אם ישראל אינה יכולה לפעול בלבנון בלי להרוג את כולם, אולי מוטב שסוריה תפעל שם. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הנשיא טראמפ הגדיר את המלחמה בלבנון מיני מלחמה. שר החוץ של איראן ערקצ'י אמר לפני הצהריים כי כל תקיפה של ישראל בלבנון תהיה הפרה של מזכר ההבנות בין ארצו לבין ארצות הברית. לדבריו, סיום המלחמה בין הצדדים כולל גם את הפסקת הכיבוש הישראלי בלבנון. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אינו מרוצה מן ההסכם עם איראן וקורא להרחיב את פעילות צהל בלבנון.
3: אנחנו צריכים לא לייצר משוואות, לא פגעתם בנו, אנחנו לא פוגעים בכם, אנחנו יורים על דיונות. אנחנו צריכים להגיע עד לליטני,

0: הסכמי אוסלו.
1: אתמול מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי סיימה את המהלך, משכה בחזרה את סמכויות התכנון ביישוב היהודי בחברון. ביטלנו למעשה את הסכם חברון והחזרנו את העיר העתיקה הזו באחריות שלנו.
0: השר סמוטריץ' אמר את הדברים בטקס ההכרזה על יישוב חדש בהר חברון. משפט נתניהו, הסתיימה חקירה הנגדית בתיקים 1000 ו-2000. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי כעת צפויה השלמה של חקירה נגדית קצרה בתיק 4000. במהלך הדיון הרים נתניהו את קולו וצעק כי המשפט המביש נגדו הוא רדיפה פוליטית. כולם אומרים שזו מדינת משטרה, שטאזי, כך הטיח נתניהו בנציגי התביעה. כתבתנו מציינת כי לבקשת ראש הממשלה הוחלט לקצר היום את הדיון מטעמים מדיניים ביטחוניים והוא יסתיים ברבע לשלוש במקום בארבע וחצי. ראש הממשלה נתניהו ומפלגת הליכוד ביקשו לפני זמן קצר מבגץ לדחות את העתירות נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה הבא. ביטול החלטה שקיבלה הכנסת בהצבעה חשאית של רוב חבריה הוא סעד מרחיק לכת וחסר תקדים, נכתב בתשובה לעתירה. קודם לכן ביקש גם רבלו עצמו מבגץ לדחות את העתירות וכתב כי הוא מקבל עליו את התפקיד בתחושת אחריות עמוקה ומחויבות מלאה לכל אזרחי ישראל. הוא דחה כל טענה לתלות פוליטית או אחרת וציין כי העצמאות המלאה שממנה נהנה מבקר המדינה מנתקת כל זיקה בינו לבין הממשלה ויש בה כדי להקהות כל חשש לניגוד עניינים.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
0: התחזית מחר עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
10: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים, 2:05, אני נוי בן חיים, איזה כיף להיות כאן איתכם. בשבוע מיוחד שכזה, שבוע וחודש, שבו אנחנו חוגגים 50 שנה לכאן ג', לרשת ג', תקראו לה איך שתרצו. וזה אומר שביום חמישי הקרוב אנחנו לא יוצאים לחופש. ביום חמישי הקרוב יש אגן, ולא סתם אגן. ביום חמישי יהיה איתי כאן אחד המגישים המיתולוגיים והאגדיים, אם לא ה, של האגן, ושל עולם הרדיו, ושל רשת ג' ושל המדינה, שמעון פרנס. האמת שאני מתרגש בטירוף. הוא גם יבחר ביחד איתי את המוזיקה, ככה יחזיר אותנו קצת אחורה. אני, אל תדאגו, אני אאזן אותו. אבל אנחנו נהיה כאן ביחד ביום חמישי, 2 עד 4, נדבר.

כרגע קצת על האגן, מה היא הייתה פעם, לאן היא הולכת היום, על המוזיקה, על כל הדברים המטרופים שקורים עם הז'אנר הזה. ובכלל, אתם יודעים, שמעון פרנס, מעניין מה איתו, אני האמת שממש ממש מתרגש לדבר הזה. אבל עד אז, יש לנו את היום, יש לנו את מחר, את היום. אנחנו נפתח ככה בערמות, בסדר? אם אתם מוכנים, אם כבר התעוררתם, סבבה. הגן הים התיכון, אני נועה בן חיים, אנחנו מתחילים, גילי ארגוב.

תמר ריילי, לייב בעשירייה של כאן גימל, בחיבק. עכשיו, נדב חנציס, חדש, כולי אלמה.

0: אנחנו יוצאים לקצת הודעות וחוזרים עם שיתוף פעולה מהסרטים.
1: רשת גימל.
2: כאן גימל, חוגגת 50.
1: משדרת את היום. גימל.
2: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון. IDI חברה לביטוח.
7: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף לתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
10: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
13: מהטרנזיסטור במטבח
14: ועד הפקק באוטו, הרבה לפני האפליקציות והסטוריז היא הייתה כאן. בחמישי כאן גימל חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית מ-7 בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן גימל חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. בחמישי, מ-7 בבוקר. כאן גימל.
15: 90 שנה לשידור הציבורי.
16: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
15: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
17: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
15: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
18: אלי אוחנה! ישראל.
15: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
18: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
15: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
18: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה.
15: וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
2: כאן גימל, חוגגת 50.
1: כולם עם גימל, כולם עכשיו שומעים. כולם עם גימל, גימל, גימל.
20: 97.8, 105.5, FM סטריאו.
2: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
21: גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.
22: בואי נמה זה בסבוסה?

זו הרגוב, להיות אדם. הגן היום התיכון עכשיו 2.32, אנחנו עוברים מכאן אל ליאל נחתום. אנחנו מדברים עליה כבר הרבה. היא גם הייתה איתנו כאן באולפן, עשתה לנו ביצועים מדהימים לאלבום האחרון שלה. עכשיו היא יוצאת לדרך לאלבום שני. מזכיר לכם שפאר תעשי מנהל אותה אמנותית, גם את השיר הזה שנקרא הפיל הכחול, הוא ניהל אמנותית ליאל נחתום. חדש. ידעתם שליאל כתבה עם מורת יום מוזר? אין מוכשרת כזאת. זוכר.

0: פר דסי, רוח בא, ימה, איזה שיר. הגנה עם התיכון, דקה וחצי של הודעות, ונרים קצת עם קוקו מאלת. סבבה?
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: כדאי לעצור בצומת ספרים.
10: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
13: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
13: יותר אנרגיה.
12: טוב די, הגזמת.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
17: גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

אגן הים התיכון, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, עכשיו נשמע את מוג'דה, ואז חדשות, וחוזרים. אל תלכו לשום מקום.

0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: UMI, יאי, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
14: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, צרפת נגד סנגל. ב-1, עיראק נגד נורווגיה. מחר ב-4 בבוקר, אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה. וב-7 בבוקר, אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן גימל, חוגגת 50.
16: כולם עם גימל, גימל, גימל.
15: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ קורא לראש הממשלה נתניהו לנהוג באחריות רבה יותר בלבנון, ומציע שישראל תאפשר לסוריה לטפל בחיזבאללה. הונחה אבן הפינה להתנחלות חדשה במערב יהודה, דורן שמה. פלילים, ברחובות נהרג גבר בשנות ה-50 לחייו, בשנות ה-80 לחייו באירוע אלימות. התחזית עוד התחממות קלה, בחמישי ובשישי ירדו מעט.
15: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. הנשיא טראמפ שב ואומר כי אלמלא הוא לא הייתה ישראל קיימת. הוא חזר ומתח ביקורת על התקיפה האווירית בדחיה בביירות.
18: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
17: היו לי יחסים מצוינים עם ביבי, אבל הוא חייב להיות אחראי יותר בסוגיית לבנון. אמר טראמפ והוסיף כי אם ישראל אינה יכולה לפעול בלבנון בלי להרוג את כולם כלשונו, ייתכן שמוטב להניח לסוריה לפעול שם. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי נשיא ארצות הברית אמר את הדברים בפגישה עם אמיר קטר, תמים בן חמד אל-ת'אני, בשולי פסגת ה-G7 בצרפת. בתוך כך, קטר אומרת כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן הוא צעד ראשון בדרך להסדר אזורי.
19: נועקד על הזה התפק הלבי תם היום הוא החטואה אולה בלה שק נחו תוואפוק אקלימי אוסע יבמן אסתדמת אלאמן פי אקלימינה ולג'מיעי.
17: אין ספק שבהמשך נחתור להסכמה רחבה שתבטיח שלום בר קיימה לכל שותפינו באזור, אמר דובר משרד החוץ הקטרי מג'ד אלנסארי. הוא ציין כי אחד מלקחי המלחמה הוא הצורך לוודא שמשקי האנרגיה והמזון במדינות המפרץ לא ייפגעו. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מיג'אן. הבוקר הונחה אבן הפינה ליישוב חדש במערב יהודה דורן. שר הביטחון ישראל כץ אמר בטקס כי מערכת הביטחון מקדמת הכרה בעשרות רבות של יישובים חדשים ופועלת להסדרת מעמדן של החוות ולחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון. הוא הוסיף כי המדיניות הזאת תימשך גם בעתיד, משום שההתיישבות היא נדבך מרכזי בביטחון ישראל ובהבטחת עתידה לדורות הבאים. את הידיעה

0: לקצר היום את הדיון מטעמים מדיניים ביטחוניים, והוא יסתיים ברבע לשלוש במקום בארבע וחצי. כתבתנו מציינת כי במהלך עדותו של נתניהו, שנמשכה כשנה וחצי, בוטלו או שונו באופן ניכר כשני שלישים מימי העדות, רובם לבקשתו. פלילים ברחובות, נהרג גבר בשנות ה-80 לחייו באירוע אלימות. צוות מדע קבע את מותו בזירת האירוע ברחוב פקיעין. המשטרה פתחה בחקירה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: התחזית עוד התחממות קלה בעיקר בצפון. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה. סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
8: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: ססון שאול. בעדן בן זקן. במשאפ לשירים שלהם, מתוך החזרות למופע פול ווליום, זוכרים את הדבר הזה? טוב, הגן הים התיכון, שוב שלום לכם, יום שלישי שמח, אני נוי בן חיים. כיף מאוד להיות כאן איתכם, אנחנו כבר מתחילים את השעה השנייה שלנו, עם עדן בן זקן, שיר חדש שלה, שנקרא שירים של ידיים, קצת מזכיר את מגנט של ססון, אבל בקטע טוב.
1: לא בקטע.

0: מושי קפיה, פה פה פה. הגן היום התיכון, אנחנו יוצאים לקצת הודעות וחוזרים עם נוסטלגיה שאני... אני חותם שהרבה זמן לא שמעתם את השיר הזה. חכו שנייה לזה.
1: כאן גימל, חוגגת 50. כל היום גימל, כל היום. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
4: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
13: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
13: יותר אנרגיה.
12: טוב די, הגזמת.
14: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: מהטרנזיסטור במטבח
16: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן.
15: בחמישי.
16: כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית
15: משבע בבוקר ועד חצות.
16: אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי.
15: בחמישי, משבע בבוקר. כאן ג'
1: כאן גימל, חוגגת 50.
17: גימל, אה?
18: אהה.
17: גימל, הרשת.
19: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
20: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
1: חוגגים 50. לגימל, הפסקול של ישראל.
21: אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: על המעק. אגן היום התיכון, 3:30 בול. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו משהו מאוד מאוד מאוד מוזר, שמעלץ לי הרבה סימני שאלה מאז אתמול. ממש לא ישנתי בלילה מלחשוב על הדבר הזה. נתקלתי ברשת בזמרת בשם עינת בר. يعني כמו רינת בר, אבל עינת. עכשיו, שומעים בבירור שזו זמרת AI, שזו זמרת מבינה מלאכותית ולא זמרת אמיתית. היא הוציאה את השיר הזה שנקרא כוכבים ודמעות, והוא כאילו בגרסת לייב. עכשיו, אני חיברתי אחד ועוד אחד ועוד אחד, ונכנסתי לתגובות ולקרדיטים של השיר, ואני די בטוח שמי שעומדת מאחורי השיר הזה היא עודיה. תכף אני אעלה לאינסטגרם שלי סרטון מפורט עם כל ההוכחות, אבל אני ממש ממש משוכנע שעודיה עומדת מאחורי הדבר הזה.
1: את מי אני אוהבת,
0: ואני לא מצליח להבין מה זה אומר.
1: נשמה,
0: עינת בר.
1: יש אנשים שם בתיילת שהשתגעו מאהבה.
0: זמרת AI של עודיה.

0: אודיה, אודיה אמיתית, לייב ממנורה, לייב אמיתי, מהופעה אמיתית. אם אתה שלי, הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים עכשיו לשתי דקות בערך של הודעות, ונחזור עם הרצף האחרון שלנו לתוכנית הזאת, אבל רק הרמות. בסדר? מילה, רק מרימים, זהו די.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אנחנו,
1: רשת, חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
13: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

נתי לוי, יחד עם פיני חדד, אוהב אבל מציאותי, הגן הים התיכון עכשיו 3:45, ראיתם את ה... את איך שנתי לוי דיבר על, על אח שלו, אישי לוי, היה איזה רעיון כזה ב... ביום אחרי שהוא... שהוא הלך לעולמו, והאמת שזה, לא יודע, הוא... הוא שבר לי את הלב, ממש. עכשיו, דודו אהרון. 2011, כמה זמן עבר.

אל גולן בחוף של פורטוגל. הגן היום התיכון, 9 דקות לפני השעה 4, וזהו, אנחנו נפרדים ל-22 השעות הקרובות. אני נוי בן חיים, ואנחנו נשתמע כאן שוב, כמובן, כרגיל, מחר בשעה 2. רוצה להזכיר לכם שביום חמישי אנחנו גם נפגשים כאן, כרגיל, 2-4, אבל לא עם תוכנית רגילה, בכלל בכלל. יהיה איתנו כאן, כאן איתי באולפן, לצידי, יהיה שמעון פרנס, המגיש האגדי, המיתולוגי של אגן הים התיכון, וזה מאוד מאוד מרגש. מזמין אתכם להצטרף אלינו גם ביום חמישי. תבואו, יהיה מעניין. טוב, רגע לפני שאני מוסר הלאה את השידור, אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש של קובי ממן, אחד כזה כמעט פריצות השנה של לפני 10 שנים, אני רוצה להגיד, אבל איכשהו, משום מה, זה לא התרומם כמו שאנחנו רואים את מור ועוד אומנים שכזה היו בקרובים אליו. זה שיר חדש, אני מאוד מקווה שיהיה נקודת המפנה בקריירה שלו, כי הוא כל כך טוב. בכלל, קובי ממן בתקופה טובה. השיר הזה קוראים חוף בגבעתיים. אין חוף בגבעתיים. תקשיבו למילים, תבינו מה הקטע. קובי ממן, אגן הים התיכון, אני נוי בן חיים. יאללה ביי.

0: באמצע הרגוע, תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: כאן ג' מיד חוזרים. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר
4: לאנרגיות חדשות.
5: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה מכנס את הקבינט המצומצם להערכת מצב בעקבות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. מחסור בעובדים סוציאליים ברשויות המקומיות, כך עולה מדוח מבקר המדינה. ה-FBI הודיע כי סיכל מתקפת רחפנים על הבית הלבן שהייתה אמורה להתבצע שלשום. התחזית עוד התחממות קלה, ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. ראש הממשלה נתניהו מכנס את הקבינט המצומצם להערכת מצב כללית על רקע הסכם בין ארצות הברית לאיראן, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בוועידת שבע המדינות המתועשות G7 כי מצר הורמוז ייפתח במלואו ולא אגרות עד יום שישי. עוד אמר לעיתונאים כי המצר יישאר פתוח גם מעבר ל-60 ימי המסע ומתן המתוכננים להשגת הסכם סופי עם איראן, אשר להערכתו מעוניינת בסיום המשבר. טראמפ הדגיש כי במסגרת ההבנות איראן לא תשיג לעולם נשק גרעיני, והוסיף כי בכוונתו להקריא בקרוב את מזכר ההבנות במלואו במסיבת עיתונאים כדי למנוע אי-הבנות. עוד אמר כי הוא מאמין שכל מדינות האזור יצטרפו להסכמי אברהם משום שהם יוצרים יציבות. בעניין האורניום המואשר אמר נשיא ארצות הברית כי וושינגטון אינה ממהרת וכי מעקב אחר הנושא נעשה באמצעות מצלמות לוויין. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. שר הביטחון קץ אומר כי מערכת הביטחון מקדמת הכרה בעשרות רבות של יישובים חדשים ופועלת להסדרת מעמדן של החוות ולחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון.
11: האתגרים רבים, אבל בתוך כל הדברים האלה ההתיישבות היא העוגן, היא העוגן, היא ההתקדמות. ההתיישבות היא ההליכה קדימה, לא רק בהגנה, אלא גם ההחלטה על הגוש הזה, הגוש המערבי כאן, החלטה חשובה. מזכירה את ימי ראשית ההתיישבות.
10: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי שר הביטחון אמר את הדברים בטקס להנחת אבן הפינה ליישוב חדש במערב יהודה, דורן שמו. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם בשעה זו את דוח הביקורת השנתי שלו על השלטון המקומי. מן הדוח עולה כי 16% מתקני העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות לא היו מאוישים בשנת 2024. המבקר קובע כי על משרד הרווחה לפעול מול משרד האוצר ומול הרשויות המקומיות כדי להיערך לגידול הצפוי בביקוש לשירותי רווחה בעקבות המלחמה. בתגובה על הממצאים, יושבת ראש איגוד העובדים הסוציאליים ענבל חרמוני דורשת תוכנית חירום מיידית לשימור עובדות, להגדלת תקנים ולקביעת מספר תיקים מרבי לכל עובד. חרמוני מטריעה כי אם הדרישות לא יענו, יאלץ האיגוד לנקוט צעדים ארגוניים. כך מוסרת

0: מוסתו, או דווח כי תוכנן לפרוץ את שערי הבית הלבן. רשת NBC אומרת כי טרם הצליחה לאמת את פרטי התוכנית, אך גורם בכיר במערכת אכיפת החוק הגדיר את האיום רציני מאוד. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן ויואב זהבי. בשטח פתוח ליד אחי שמח משתוללת שריפה ולוחמי אש פועלים למנוע את התפשטותה לעבר בתי המושב שבקרבת לוד. 8 צוותים הוזעקו למקום ועד כה פונו כלבייה ועורבת סוסים. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז,
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון, שם יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבית שאן 36, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות בצהריים.
2: התחזית בחסות
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז,
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: אורחי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו טל וניג.

עכשיו לחזור הביתה. התקווה 6. כאן ג' 4 ועוד 9 דקות. טל וניג כאן איתכם, אחר הצהריים טובים, חודש טוב. חודש טוב, כן, תמוז איתנו. והוא פותח כמו בכל שנה את החודשים הכי חמים. ואנחנו פותחים את החלק השני של היום הזה. אז אנחנו מקווים שאתם בטוב, והיום עובר עד עכשיו כמו שצריך. ואם אתם בדרכים, אז סעו בסבלנות, תשמרו מרחק. אנחנו כאן איתכם, מלווים אתכם עד 7 בערב, עם מוזיקה מצוינת שיוסף כהנה בחר בשבילנו. ונצא לדרך עם החדש של מוש בן-ארי ואברהם טל. מה אם הייתי אומר לעצמי של אז? לא לפחד כלל. תן לנו בהקלטה.

רוציתי, רוני דלומי, מביאה אותנו ל-4:20 אחרי הצהריים, ואתם יודעים, אנחנו בחודש יוני כאן בכאן ג' חוגגים 50 שנה לכאן ג' ולכבוד זה יש לנו כל מיני תוכניות מיוחדות לאורך החודש הזה. אז הערב ב7 ממש אחריי יש כאן את פלשבק עם משה מורד, שנותן לכם שעה של נשמה ודיסקו וסול ולייטים ששודרו ברשת ג' האגדית. ב8 אחריו יש לנו את ארכיון ג', אנחנו שולפים לכם כל מיני תוכניות מעניינות ומיוחדות מהארכיון שלנו. אז הערב אנחנו נשדר לכם מופע של נאוה סביון שמארחת את יונתן גפן, זה ב8. וב9 התוכנית האגדית של חיים הדור מאחורי השירים, בתוכנית שהוא עשה ב-2008 והרח את מאיר בנאי זיכרונו לברכה. אז הוא בדיוק הוציא את האלבום שלו שמה קולי. חוגגים 50 לג', איזה כיף. הנה גם השמש וגם גלי עטרי באים לחגוג איתנו 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
1: בנק יהב,
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
3: מהטרנזיסטור במטבח
4: ועד הפקק באוטו, הרבה לפני האפליקציות והסטוריז היא הייתה כאן. בחמישי כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית מ-7 בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. בחמישי, מ-7 בבוקר. כאן ג'
5: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
6: איזה ג'ינגל, כולם עם גימל, גימל עם כולם. איזה יופי, ימים של ג'ינגלים מדהימים. וזה מה שקורה אצלנו ביום חמישי.
7: חמישי בעשירייה, נועם קליינשטיין, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של...

איתה. אל תפחד. שיר הנושא מהסרט שירת הסירנה מ-94 בכיכובו של ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד. כן, איזה עולם מעניין זה. עכשיו לשיר החופש האולטימטיבי של אבי אבואומי, קח אותי לתאילנד, רחוק מכל החרטות והדרמה. קח אותי איתך אבי, אני צריך את זה, קח אותי. כאן ג' 20 ל-5.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: אתר המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
4: Let's turn around update your life.
5: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
12: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים, חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: חוגגים 50 לכאן ג' ועכשיו אנחנו ממש לימינו אנו, פחות לנוסטלגיה של ה-50 שנה ולמקום הראשון שלנו בעשירייה במצעד השבועי שלנו. היא שומרת על המקום הזה, יודע.

0: אוי אדם, וואו, איזה שיר. אנחנו 4:55 אחרי צהריים, כאן ג' סוגרים את השעה הראשונה שלנו יחד, ואנחנו מזכירים לכם שבמסגרת החגיגות של ה-50 לג' הערב ב-7 פלשבק עם משה מורד, שעה של דיסקו וסול, כמה כיף. ב-8 נווה סביון ויונתן גפן, מופע רוק מהארכיון שלנו, וב-9 חיים אדור מארח את מאיר בנאי זיכרונו לברכה בתוכנית האגדית שלו מאחורי השירים מ-2008. זה מה שקורה הערב. בכללי, כל חודש יוני אנחנו בחגיגות 50, שזה כיף גדול. נגיד תודה ליוסף כהנה שערך לנו את המוזיקה, טל וניג, כאן איתכם, ממשיכים עוד אחרי החדשות, מסיימים את השעה הזאת עם שרית חדד.
1: לא אומרת לו כלום.
0: חדשות של 5, וחוזרים.

0: שנים, כפוף לתקנון. כאן ג' מיד חוזרים.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט, כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
13: בנק יהב.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-10 צרפת נגד סנגל, ב-1 עיראק נגד נורווגיה, מחר ב-4 בבוקר אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה, וב-7 בבוקר אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בו.

0: חמישים. חוגגים חמישים לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד החוץ מבהיר כי הסכם חברון לא בוטל, וכי דבריו של השר סמוטריץ' מתייחסים אך ורק לסמכויות הבנייה בעיר. הנשיא טראמפ הודיע כי יפרסם בקרוב את פרטי מזכר ההבנות עם איראן. רשויות מקומיות המשתמשות במצלמות אכיפה אינן מקפידות על פרטיותם של משתמשי הדרך, כך עולה מדוח מבקר המדינה. התחזית, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. הכרזת שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' ולפיה בוטל בפועל הסכם חברון. משרד החוץ פרסם לפני זמן קצר ברשת אקס הודעה ובה הוא סותר את דברי סמוטריץ' ומדגיש שהסכם חברון לא בוטל. על פי ההודעה מדובר בהחלטה ספציפית הנוגעת לסוגיית תכנון ובנייה בעיר חברון עצמה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי סמוטריץ' אמר בטקס ההכרזה על יישוב חדש בהר חברון כי אמש נלקחו כל סמכויות הבנייה והתכנון שהוענקו לעיריית חברון, וכי בכך הושלם המהלך לתיקון טעות היסטורית שנעשתה בהסכמי אוסלו. הנשיא טראמפ הודיע כי יפרסם בקרוב את מזכר ההבנות עם איראן לקראת החתימה על ההסכם ביום שישי. בשיחה עם כתבים בשולי פסגת ה-G7 בצרפת, שב טראמפ על התחייבותו כי איראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני. הוא ציין כי מצר הורמוז ייפתח למעבר ספינות מסחר בלי גביית אגרות, והוסיף כי הוא יישאר פתוח גם מעבר ל-60 הימים שבהם ידונו הצדדים על הסכם קבע. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. מבקר המדינה מצא כי רשויות מקומיות המפעילות מצלמות לאכיפת עבירות חנייה ונתיבי תחבורה ציבורית אינן מקפידות על ההנחיות שנועדו להגן על פרטיותם של משתמשי הדרך. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי הביקורת כללה 4 רשויות, הרצליה, חדרה, רמת גן ובנימינה גבעת עדה. הן הפעילו אשתקד כ-190 מצלמות אכיפה, ואלה הניבו לקופתן כ-44 מיליוני שקלים מדוחות. אוהד בצלל מחטיבת הביקורת על השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה תיאר לכאן חדשות ברשת ב' את דרישות החוק להגנת פרטיותם של משתמשי הדרך.
2: הוראות החוק והוראות חוזר מנכ״ל מדברות על הצורך בטשטוש עוברי הדרך, בעצם שלא יהיה אפשרות לזהות את עוברי הדרך. יש כל מיני טכנולוגיה, זה בחלקן אפילו מטושטש באופן אוטומט, זאת אומרת הפקח רואה כבר את הצילום כשזה מטושטש. מה שאנחנו מצאנו שלא כל הרשויות עושות את הטשטוש הזה.
1: איש חטיבת הביקורת על השלטון המקומי התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו צבע הכסף. הרוג בתאונת עבודה בקיבוץ אור הנר במערב הנגב. פועל בשנות ה-40 לחייו, נפל ממסעית מנוף ונחבל בראשו. צוות מדע ניסה להחיותו, אך לשב.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת שוב התחממות קלה. עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר

0: מוקי, ילד של אבא, מוקי כתב, יאיה כהן אהרון, הלחין. אחר הצהריים טובים לכם, חודש טוב. שוב, פותחים שעה שנייה יחד בכאן ג' אנחנו מתחילים לקפל את יום שלישי בשבוע הזה עם מוזיקה מצוינת שיוסף כהנה בחר בשבילנו. טל וניג כאן איתכם ואנחנו יחד עד 19:00. ובואו נצא לדרך עם החדש של שחר תבוך ונטע ברזילי.
1: אני זן.
0: אני זן.
1: אני בוס והכל יסתדר.
0: יאללה, תבלו. אני...

זה ביצוע, כמו גלגל, מילים של אהוד מנור, לחן של מתי כספי, וזה הביצוע של מתי כספי עם אתי אנקרי, מדואטים של מתי משנת 2000. איזה דואט כיפי, איזה עיבוד כיפי. עכשיו אנחנו במקום כמו גלגל, נלך לכמו עפיפון. יהודי טרוויץ, מילים ולחן של דני סנדרסון. כמו עפיפון. 5:15 בכאן ג' עוד מעט נעדכן מהכביש.

0: היא כל כך יפה, כוורת. היא בסוף תרגיש שאני עומד בכביש. אז בואו נבין מי עומד בכביש. בכבישים נראה בסדר יחסית. בכביש מספר 4 יש עומס רציני ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. חוץ מזה רגוע בסך הכל. עכשיו תשמעו, מחר בבוקר קורה כאן משהו מרגש מאוד באולפן, כי מגיעה אלינו אורחת מיוחדת ממש לכאן, איפה שאני יושב, איזה כיף.
1: אם היום עובר כל כך מהר, לפחות שיעבור עם דקלה ועם מאיה וקוטי.
2: אופה, דקלה.
1: מחר בכאן ג' דקלה מגיעה לאולפן לשיחה על אימהות, על התחדשות ביצירה ועל האלבום החדש שבדרך.
3: ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם דקלה מחר בשבע בבוקר. כאן ג'
0: מחר שבע בבוקר מתחילים את היום עם מאיה, קוטי ודקלה. איזה כיף. אנחנו יוצאים לשתי דקות של הודעות עכשיו וחוזרים עם לירון אמרם. תישארו איתנו, אה?
4: כאן ג'
0: שתי דקות.
4: חוגגת 50.
5: רשת ג' משדרת את היום.
4: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייכרט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
15: אופרייט.
14: כפוף לתקנון.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
19: טרנזיסטור במטבח ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז היא הייתה כאן בחמישי. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם בחמישים שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. בחמישי, משבע בבוקר. כאן ג'
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: רשת ג' חוגגת את היום.
4: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: ירון עמרם, דיכאון של קיץ. כן, חודש תמוז נכנס, אז הגיע הזמן להתחיל לדבר על דיכאונות של קיץ. כאן ג', אנחנו 5:30 עכשיו, ואתם לא מבינים מה הולך להגיע עכשיו. אני מקווה מאוד שהתגעגעתם לזה.
1: היי, יו, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
2: קל.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.
0: זהב, התגעגענו.

עופרה, חזה, יד ביד. איזה לחן זה, אה? של צביקה פיק. כאן ג' 5:37 אחרי הצהריים שלכם, ואנחנו ממשיכים לחגוג 50 לג' כל חודש יוני הוא חודש חגיגות. והערב, מיד אחריי ב-8 ארכיון ג' שלפנו תוכנית מעניינת, קודם כל ב-7, יש לנו פלשבק עם משה מורד, שעה של סול, מוזיקת נשמה ודיסקו, מהלהיטים ששודרו ברשת ג' האגדית. אחרי זה ב-8 יש לנו כאן ארכיון ג' מופע של נאוה סביון שמארחת את יונתן גפן. וב-9, חיים מדור, מהתוכנית האגדית מאחורי השירים, בתוכנית שלו מ-2008 שבה הוא ערך את מאיר בנאי, זיכרונו לברכה. זה הערב, 50 לג' עכשיו חדש, לאייל לוי וסטפן לגר.

0: טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא שתי דקות של הודעות, וחוזרים עם שי צברי, אז אתם תחזרו אלינו, אה?
1: כאן ג'
0: שתי דקות.
1: חוגגת 50. הבית של המוזיקה הישראלית. 978-1055-897-FM או ג' בפייסבוק. ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון התרחן לפני השימוש.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: כאן ג' חוגגת 50.
10: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כהנא, שי צברי, סוגר לנו את השעה השנייה ביחד בכאן ג' ועוד אחת מחכה לנו אחרי החדשות של שש. נסגור את השעה הזאת עם הדואט החדש של אמיר בניון ושלומי שבת, כתבו אותו והלחינו יחד עם אבי אוחיון. זאת הפקה יפה של מתן דרור. טל וני כאן, תודה ליוסף כאן.

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
0: בנק יהב.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השף, דקל קמילה.
8: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד החוץ מבהיר כי הסכם חברון לא בוטל, וכי דבריו של השר סמוטריץ' מתייחסים אך ורק לסמכויות הבנייה בעיר. צהל תקף באזור נבטיה שבדרום לבנון. ראש המועצה האזורית דרום השרון אומרת כי קו התפר פרוץ למחבלים, ומציינת כי לא קיבלה ולו שקל אחד מתקציב ההבטחה שהוקצה למועצה. התחזית, התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. משרד החוץ פרסם הבהרה ובה הדגיש כי הסכם חברון לא בוטל, בעקבות דבריו של השר בצלאל סמוטריץ' שטען כך. בהודעת משרד החוץ צוין כי השינוי שהוכנס נוגע לסוגיית התכנון והבנייה בעיר חברון עצמה. כתבתנו גילי כהל מציינת כי סמוטריץ' אמר בטקס ההכרזה על יישוב חדש בהר חברון, כי אמש הופקעו מעיריית חברון כל סמכויות הבנייה והתכנון, ובכך הושלם המהלך לתיקון הטעות ההיסטורית שנעשתה בהסכמי אוסלו. המלחמה בחיזבאללה על רקע הסכם בין ארצות הברית לאיראן. בדרום לבנון מדווחים כי שני בני אדם נהרגו, שלושה נפצעו, בתקיפה של צהל בכפר מייפדון הסמוך לעיר נבטיה. קודם לכן דווח על אש תותחים שירה צהל לעבר נבטיה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר, העומד בראש הצד הישראלי במסע ומתן הישיר עם לבנון, אומר כי צהל יישאר בדרום לבנון. אנחנו עושים זאת כדי להגן על עם ישראל, כפי שכל מדינה מכבדת עצמה הייתה עושה, כתב השגריר לייטר ברשת אקס. ועדת החוץ והביטחון של הכנסת דנה היום בחיזוק מערך הביטחון ביישובי קו התפר בעקבות פיגוע ירי באזור לפני שבוע. ראש המועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, קראה לממשלה לפעול בלי דיחוי.
2: לא יכול להיות שכיתת כוננות תהיה שנתיים וחצי בתוך המלחמה בלי אמצעים בסיסיים. 50 מיליון שקל הוקצו לקו התפר בנובמבר 2023. אנחנו במחצית השנייה של 26 ועוד לא ראינו שקל. וצריך להבין שאם קו התפר יהיה פרוץ, אז גם כפר סבא וגם השרון וגם תל אביב וגם הרצליה, כל מדינת ישראל לא תהיה בטוחה.
1: בפיגוע ירי לפני שבוע נפל חבר כיתת הכוננות של צור מתן חיים קלומיטי בן 55 בעת שניסה לנטרל את המחבל. את הידיעה העבירו כתבותינו דקלה אהרון שפרן והדס גרינברג. חסידות גור תקיים מחר אחר הצהריים הפגנה מחוץ לכלא 10 בבית ליד במחאה על מעצר עריקים חרדים. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. מעריכים שאלפי חרדים השתתפו בהפגנה. בית המשפט המחוזי בלוד דחה חלקית את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לדחות על הסף את התביעה שהגישה נגדה שקמה ברסלר ממובילי המחאה. בהחלטתו קבע בית המשפט, בהסתמך על פסיקת בית המשפט העליון, כי לחברת הכנסת גוטליב אין חסינות על הפרסומים שחשפו את זהותו של איש שירותי הביטחון. עוד נקבע כי הפרסומים העובדתיים של חברת הכנסת גוטליב לא היו בהקשר ביטחוני ניטרלי, אלא נגעו לקשריו של איש השבק לברסלר. עם זה קיבל בית המשפט את בקשתה של גוטליב ודחה את התביעה בנוגע לביקורת שהתיחה בברסלר, לאחר שנקבע כי ברסלר היא דמות ציבורית וכי חברת הכנסת רשאית להעביר עליה ביקורת. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. ליד אחי שמח שבאזור לוד הושגה שליטה על השריפה שהשתוללה בשטח פתוח וסיכנה את בתי התושבים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לוחמי אש ממשיכים לפעול במקום להסיר חשש להתלקחות מחודשת.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל.

0: חייגו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: התחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת, שוב התחממות קלה.
2: התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: עורכי החדשות, רמי עדן ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
9: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
10: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול
11: לקונים ב-200 שקלים, כפוף לתקנון.
12: ג' עכשיו טל וניג כאן ג'
13: כאן ג' 5 דקות אחרי 6 בערב, ואנחנו פותחים את השעה הזאת עם הדרבוקה של רוני עברין. אופה.

שלמה, מה ארצי? על פי תנועת הרכבות. כאן ג' שלום לכם, ערב טוב, כבר ערב, זהו, אפשר להגיד את זה. 10 דקות אחרי 6 בערב, כאן אצלנו במרוץ הדקים. ואנחנו פותחים שעה שלישית יחד בכאן ג' מוזיקה מעולה שערך לנו יוסף כהנה, טל וניג כאן איתכם עוד שעה אחת עד החדשות של 7, ואנחנו נצא לדרך עם עדן בן זקן ונועה קירל. אני משקרת? סעו בנחת, תשמרו מרחק, תבלו.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון. מהקומקום הכי קטן עד למקר
2: הלבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
12: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: בוחרים אלקטרולוקס.
11: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: מהטרנזיסטור במטבח
15: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן. בחמישי, כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית, משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם בחמישים שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. בחמישי, משבע בבוקר. כאן ג'
0: כאן ג' חוגגת 50.
16: צלול כפול ג' FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
17: חמישי בעשירייה, נועם קליינשטיין בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

אופר בשן, לוקח את הזמן, מילים ולחן שלו עצמו, של אופר בשן, ואנחנו 6:32 דקות בכאן ג' את ינקרי, קח אותי, קח, רק תיקח.

0: לא לפחד כלל.
1: לא לפחד כלל ולא לשכוח שהלב הוא קיים. יובל דיין בשיר החדש והמרגש הזה, לא להרגיש כלל. ויובל, אני לא מפסיק להתרגש ממך.

0: וואו, איזו הפקה יפה. אלו ארץ עיר, והם עושים את שובה אליי, הגרסה שלהם לשובה אליי, שזה אחד השירי הו-הו היפים שהיו פה בשנות ה-60. כאן ג' רבע לשבע בערב, במרוץ הדקים שלנו. וכן, כל חודש יוני, כאן ג' חגיגות 50 לג', אז הערב בשבע, שעה עם משה מורד של מוזיקת נשמה ודיסקו וכל הלהיטים ששודרו ברשת ג', לא כל הלהיטים, אבל הלהיטים הנבחרים. בשמונה אחריו, ארכיון ג', שלפנו לכם מופע מדהים של נאוה סביון שמארחת את יונתן גפן. ובתשע, התוכנית האגדית מאחורי השירים של חיים הדור, תוכנית מ-2008 שהוא הריח את מאיר בנאי, זיכרונו לברכה. חוגגים 50 לגימל. איזה כיף. יאללה, שתי דקות של הודעות. וחוזרים קובי אפללו.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: רשת הנכונה, רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
10: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
1: כאן ג' חוגגת 50.
12: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
1: חוגגים 50 לג'
13: הפסקול של ישראל.

בא מן השתיקה, קובי אפללו, ואנחנו סוגרים איתו את שלוש השעות שלנו יחד כאן בכאן ג'. חוגגים 50 לג', והערב אתם יוצאים לחגיגות מדהימות פה, החל משבע, ממש עכשיו. נגיד תודה ליוסף כהנה, שערך לנו את שלוש השעות האלה, טל וניג כאן איתכם, ושיפתח עליכם ערב מעולה, ושימשיך שבוע מעולה ושקט. די, מגיע לנו שקט. מסיימים עם עומר אדם, אורות כחולים, מהאלבום האחרון. תבלו, תהנו. ערב מעולה. עומר.

0: לכם. נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
3: כאן ג' מיד חוזרים
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
13: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
14: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, צרפת נגד סנגל. ב-1, עיראק נגד נורווגיה. מחר ב-4 בבוקר, אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה. וב-7 בבוקר, אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' חוגגת 50.
16: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
17: איזה רשת?
18: רשת ג' גל חדש.
15: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לבנון אומרת כי 4 בני אדם נהרגו בתקיפות צהל היום. שגריר ישראל בארצות הברית מבהיר כי צהל יישאר בדרום לבנון כדי להגן על תושבי הצפון. מתן כהנה, מתמודד ברשימת ישר, אומר כי בישיבת הקבינט שאישרה את המתקפה באיראן ב-2024 תמך אייזנקוט בתקיפה נרחבת, ונתניהו הוא שהחליט לתקוף יעד אחד בלבד. התחזית התחממות.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מעדכנת כי בתקיפות חיל האוויר היום נהרגו 4 בני אדם. בצהריים תקף כתבם רכב שנסע בכפר מייפדון. לאחר מכן הותקף רכב נוסף באותו כפר, ובכפר שוקין הותקף רכב שלישי. כך מוסר קשבנו עומר שחר. בתוך כך, שגריר ישראל בוושינגטון יחיל לייטר, העומד בראש הצד הישראלי במסע ומתן הישיר עם לבנון, אומר כי צהל יישאר בדרום לבנון. אנחנו עושים זאת כדי להגן על עם ישראל, כפי שכל מדינה מכבדת עצמה הייתה עושה, כתב השגריר לייטר ברשת אקס. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש ממשלת ישראל מחויב בראש ובראשונה לביטחונם של אזרחי המדינה, ועליו לסרב לכל דרישה של נשיא ארצות הברית המנוגדת לכך.
17: קודם כל, ההסכם הוא בין איראן לארצות הברית. ואם אני ראש ממשלה היום בממשלת ישראל וסיימתי היום את החקירות שלי, מחר בבוקר 300 מטוסי קרב של חיל האוויר בדרך לאיראן לדאוג לאינטרסים של מדינת ישראל ולא לדף והכלכלה האמריקאית.
19: ראש מועצת מטולה אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. השר לשעבר מתן כהנה, מתמודד ברשימת ישר בראשותו של גדי איזנקוט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי טענתו של ראש הממשלה נתניהו שאיזנקוט לא היה מעז לתקוף באיראן מופרכת מן היסוד.
20: זה פשוט לא נתפס כמה ראש הממשלה מרשה לעצמו לשקר. הרי באפריל 24 ישראל ביצעה תקיפה באיראן. לתקיפה הזו בן גביר קרא דרדלה. עכשיו מה שהיה זה שמערכת הביטחון הביאה שלוש אופציות לתקיפה באיראן. אייזנקוט, אני מקווה שיום אחד ייפתחו הפרוטוקולים, אייזנקוט המליץ ודרש לתקוף את כל שלושת המטרות. נתניהו בחר לתקוף את המטרה הכי דרדלה מכל המטרות שהיו שם. אז הוא מעיז לדבר?
19: האלוף במילואים הפרופסור יצחק בן ישראל סבור שארצות הברית שגתה שגיאה קשה כשפרשה חד צדדית מהסכם הגרעין עם איראן בכהונתו הראשונה של הנשיא טראמפ, צעד שנעשה בעידודו של ראש הממשלה נתניהו.
21: משגיאה אטומית שעשו טראמפ ונתניהו, ביטלו את ההסכם שכל כמה שנות קיומו שהוא היה, ההסכם הזה לא ידוע לנו שהאיראנים הפרו אותו ולו בתג אחד, מ-2015 בחתימתו ועד 2018 שטראמפ ביטל אותו, והאיראנים אחרי שחיכו שנה וראו שההסכם באמת ארצות הברית מתכוונת והיא מבוטלת, חזרו להריץ אורניום, מה שכל ילד בגן היה יכול לדעת מראש שזה מה שיקרה.
19: אלוף במילואים בן ישראל, שעמד בראש המנהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון, התראיין לרן בנימיני וליגל גואטה.
22: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות?
24: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
25: איזה בנק מפריז.
24: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
25: בנק הפועלים.
24: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
19: התחזית. התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת שוב התחממות קלה.
23: התחזית בחסות?
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
19: עורכי החדשות רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
28: השעה בחסות?
29: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

רשת ג' אני משה מורד איתכם מדי יום שלישי משמיע לכם הרבה דיסקו מוזיקה לריקודים וסול מה שהשמעתי אז ברשת ג' כשהייתה עוד מועזית בינלאומית תחנת הפופ של ישראל בעיקר בשתי תוכניות שבועיות שהיו לי מסיבת ריקודים מדי יום שישי ועם כל הנשמה מוזיקה שחורה מרלי יוצא לדרך בשבועיים האחרונים נשמעת לכם מוזיקה אמריקאית מוזיקה מארצות הברית הרבה מאוד דיסקו וסול כאמור והיום היום אנחנו בבריטניה כן היום כולו מוזיקה בריטית מסוף שנות ה-70 תחילת שנות ה-80 ומה שנקרא הגל החדש הנאו-רומנטיקס עוד ועוד ועוד ועוד מוזיקה ממועדוני הריקודים של אנגליה מאוד מאוד מעניינים באותה תקופה יוצאים לדרך ויזאז' פייד טו גריי סטיב סטרנג'

מסכימית עם ג'ימי סמרוויל והקול הנפלא שלו. אנחנו עם המוזיקה של רחבות הריקודים בבריטניה בתחילת שנות ה-80, כפי ששודרה גם ברשת ג', בעיקר כשחזרתי מארבע שנים בלונדון ב-84 והתחלתי להשמיע את המוזיקה הזאת ברשת ג' של אז. חוגגים 50 שנה לג' עם מוזיקה מהתקופה שבה נשמענו את הדברים האלה גם. אז הנה אנחנו נשארים בבריטניה כמובן. יעזוב, don't go. וינס קלארק ואליסון מויה.

גרסה ארוכה, כפי שהיינו שומעים ורוקדים על רחבות הריקודים אז. בכלל בשעה הזאת אני מנסה הרבה פעמים להשמיע לכם את הגרסות ה-12 אינץ' הארוכות. שעה של פלשבק, מדי יום ביום שלישי אני משמיע לכם מוזיקה לריקודים, דיסקו, היינו בסול, היום גם נהיה בסול לקראת סוף התוכנית, ומוזיקה לריקודים מבריטניה הפעם. הכל מתחילת שנות ה-80 כשהיינו צעירים, יפים ו...

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: יאי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. אמינה, להתעורר לעיניים
6: חדשות. חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
7: אמינח, להתעורר
8: לעיניים חדשות. תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: מהטרנזיסטור במטבח
13: ועד הפקק באוטו, הרבה לפני האפליקציות והסטוריז היא הייתה כאן. בחמישי, כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית, משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם בחמישים שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. בחמישי, משבע בבוקר. כאן ג'
0: כאן ג' חוגגת 50.
14: חוגגים 50 לג'
0: הפסקול של ישראל. פלשבק ג'
14: חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'.

פרנקי גוסט טו הוליווד. פלשבק, גם אצלי במוח ככה נזכר בדברים שרקדתי והרקדתי ושמעתי והשמעתי בתחילת שנות ה-80, שם בלונדון, רונדוני הרקודים, באלה שרקדתי בהם ובאלה שעבדתי בהם כדי-ג'יי, גם זה כמובן. והכל ב-BPM גבוה.

0: כן, אז בהמשך לשבוע שעבר שהשמעתי לכם כמה לעתי היי-אנרג'י לכבוד מצעד הגאווה בשבוע שעבר, המוזיקה של רחבות הריקודים הלהטבקיות בבריטניה בתחילת שנות ה-80, קיבלתי בקשה להשפיע גם את השיר הזה, אז איך לא. טוב, יפתח גם סול קצת היום, אנחנו בבריטניה היום, אז שימו לב, אחרי הפסקת פרסומות קצרצרה, סול R&B בריטי משובח.
1: כאן ג' חוגג את 50.
2: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5 רשת
1: ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: כדאי לעצור בצומת ספרים.
11: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
13: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל. מבין החברות שנבדקו, התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
14: Let Tenaran update your life.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'.

Hang on to your love, שדה, הנפלאה, מזמן לא שמענו ממנה. טוב, אנחנו נזכרים בשנות ה-80, והיום היינו עם מוזיקה בריטית מרחבות הריקודים של שנות ה-80, וכמו שהבטחתי בסוף, גם קצת סול R&B בריטי משובח. אז שמענו את שדה, ונשמע עוד אחד מהגדולים של אז בעולם ה-R&B הבריטי, טרנס טרנט דרבי. עד כאן, להיום, אני משה מורד, ניפגש ביום שלישי הבא בעוד פלשבק שכולו דיסקו, מוזיקה לריקודים וסול, וכמובן כל יום הרצועה היומית בין 7 ל-8 כאן בגימל פלשבק נזכרים בימי רשת גימל תחנת הפופ הבינלאומית. שיהיה ערב טוב.

0: הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: פטרייתי. תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
11: ספרים זה סטימצקי.
10: כפוף לתקנון.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
15: כאן חדשות ברשת בית הרוצה לשמיד בדרום לבנון מסגר רקטות ששימש לירי לעבר כוחותינו. לבנון אומרת כי 4 בני אדם נהרגו היום בתקיפות צהל. אין שינוי בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף ביממה הקרובה. רשת CNN מדווחת כי המודיעין האמריקני מעריך שאיראן תשמור על יכולתה לחסום בכל עת את מצר הורמוז בלי קשר להסכם. התחזית, התחממות קלה.
14: ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. פעילות צהל בדרום לבנון. חיל האוויר השמיד משגר רקטות זמן קצר לאחר שנורו ממנו כמה רקטות לעבר כוחות צהל. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. דובר צהל מוסר כי בתקרית אחרת זוהה רכב חשוד במרחב פעילות של כוחותינו. הלוחמים ירו ירי אזהרה ולאחר מכן בוצע תקיפה להסרת האיום. סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון דיווחה כי 4 בני אדם נהרגו בתקיפות על 3 כלי רכב היום. 2 מהמכוניות הותקפו בכפר מייפדון שבאזור נבטיה, השלישית בכפר שוקין אף הוא באותו מרחב. את הידיעה העבירו כתבנו איתי בלומנטל וכשבנו עומר שחר. מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה בלא שינוי ותהיה בתוקף עד מחר ב-8 בערב. כך הודיע הערב דובר צהל בתום הערכת מצב. סוכנויות המודיעין האמריקניות מעריכות כי איראן השיגה יכולת חזקה לסגור את מצר הורמוז כרצונה ולהשתמש בו ככלי נשק נגד הכלכלה העולמית. רשת CNN דיווחה מפי מקורות המעורים בפרטים כי היכולת הזאת, הכוללת גם אפשרות לתקוף תשתיות אנרגיה במדינות המפרץ, נשמרת בידי איראן בלי קשר להסכם המסגרת שאמור להיחתם ביום שישי. על פי הדיווח, ברשות איראן, נשק רב הכולל טילים, כלי טייס בלתי מאוישים ומאות סירות שבאמצעותם היא פוגעת בספינות ויכולה לפזר מוקשים במצר. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי לדברי אחד המקורות מסרנו בפועל את השליטה על המצר לאיראן, נשק שהוא חזק יותר מפצצת אטום. בבניין מגורים בחולון נפצע ילדה בת 11 פצעים קשים בנפילה אל פיר חדר המדרגות. צוות מד"א פינה אותה ואישה שלקתה בחרדה לבית החולים וולפסון. במועצה האזורית חבל מודיעין טבעה נערה בת 13 בבריכה ציבורית ומצבה קשה. היא הושפזה בבית החולים שיבא בתל השומר. ילדיה של המשוררת והפזמונאית נעמי שמר יצאו היום נגד המוסיקאים נונו וג'ימבו ג'יי על שהשתמשו בלי להודיע להם בשיר המכבייה של שמר בשירה מחדש ספורט. משפחתה של שמר מסרה תחילה כי מדובר בהפרה של זכות מוסרית וכי אין זה מכבד לעשות שימוש בשיר בלא קבלת רשות המחויבת על פי חוק. ואולם בעקבות ראיון של הזמרת נונו בתוכנית קובנוביק בכאן רשת ב' נמסר ממשפחתה של נעמי שמר וממארגני המכבייה כי הצדדים הגיעו להבנות. בהודעה המשותפת הובהר כי נפלה טעות שנעשתה בתום לב ובלא כוונה לפגוע במורשתה של שמר וכי במסגרת ההבנות בוצע תיקון קרדיטים כנדרש.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רמי עדן ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: במטבח ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז היא הייתה כאן. בחמישי כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם בחמישים שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. בחמישי, משבע בבוקר. כאן ג'
14: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50
1: לג'
14: הפסקול של ישראל.
9: וג' לכולם.
1: אתם על כאן ג'
17: הבית של המוזיקה הישראלית.
14: כאן ג' חוגגת 50.
18: כאן ג' חוגגת 50, ובשעה הקרובה נצלול בהתרגשות גדולה אל תוכניות מיוחדות מתוך הארכיון העצום של רשת ג'.

0: 88 דקות בגימל, ערב טוב לכם, מופע רוק ישראלי, ובשעתיים הקרובות, כמנהגנו מדי כמה שבועות, עם אורח באולפן. בשעה הראשונה נשמיע משלו, משוחח איתו, בשעה השנייה נשמע מה הוא בחר להשמיע לפי טעמו. מופע רוק ישראלי, מנחם גרנית עורך, ובאולפן עם נב הסביון, גלית אמירה טכנאית השידור, והאורח שלנו, יונתן גפן, במובן גפן. ערב טוב.
1: ערב טוב לכולנו.
0: מנחם.
2: יונתן, כמו שנבה סיפרה קודם, אנחנו בחרנו, לפחות בחלק הראשון של התוכנית, שירים שאתה כתבת.
1: תודה.
2: אנחנו נשוחח גם בין השירים. אני דווקא בחרתי דברים שהם, נאמר, או שהם נחשבים היום לקלאסיים, או דברים שעשית בזמן האחרון.
1: תמיד רציתי להיות קלאסי.
2: כן?
1: אתה יודע, בחיי, כשאני אהיה גדול, רציתי להיות קלאסי, כשאני אהיה קטן.
2: אני חושב שהשיר הראשון זה אחד הדברים האחרונים שכתבת, נכון?
1: כן, כתבתי כמה שירים לתקליט ילדים של אריק איינשטיין. אני חושב שאולי שמעתי מהצריך הזה, והאחרון ממש זה אף פעם לא היית חבר שלי.
2: שלי, רמי קליינשטיין.
1: רמי קליינשטיין.
2: אז אולי נשמע.
1: בוא נשמע את זה.
2: יאללה.

0: אף פעם. יונתן, בוא נגיד ככה, העילה לזה שהגעת לכאן היום זה התוכנית החדשה שלך.
1: נכון.
0: שנקראת פלסף, נכון?
1: כן, פלסף או פלסף, אתה לא...
0: פלסף.
1: מה עם הקמץ? מה, איך אתה, איזה יחסים יש לך עם הקמץ?
0: אבל לפני שניגע בתוכנית עצמה, אני רוצה לשאול אותך, אפשר לשאול אותך על, על השירים שכתבת, זאת אומרת?
1: בוודאי,
0: אני אשמח. למשל, על אף פעם לא היית חבר שלי.
1: כן.
0: אתה מוכן לגלות על מי זה נכתב?
1: על מי זה? זה נכתב קודם כל עליי. זאת אומרת, חברות חד צדדית, אחד הדברים הפוגעים ביותר. ואני הגעתי מהמושב ומהצבא עם ערכים מאוד גבוהים של ידידות. כלומר, באתי אהבה מקודשת בדם, אתה יודע. והלכתי מזה רחוק מאוד. כי הרבה פעמים ראיתי שאני חבר מאוד של מישהו, אבל הוא לא בדיוק מטלפן לי, אתה יודע. וככה זה... ואותו דבר בוודאי מישהו יכול להגיד עליי גם. ולפי התגובה של אנשים עד עכשיו, אין אדם אחד בעולם שזה לא קרה לו. וצריכים לקרוא, לכתוב שירים על דברים שקורים וכואבים. ולא, אתה יודע, מים שדיים ללכת שלכת, זה כבר כתבתי. אז זה שיר שאני מרגיש אותו, וגם שרמי עשה את זה מצמרר.
0: כן. טוב, בואו נדבר קצת על התוכנית החדשה שלך, שרונית כאן לא תכעס. ספר לנו קצת על התוכנית החדשה.
1: טוב, איפה קומוניקט?
0: הנה כאן,
1: לא, זאת תוכנית שבה ירדתי קצת מפוליטיקה, ואני מדבר על האזרח הקטן שהגיע לגיל מסוים שבו הוא ראה, זה בעצם די אוטוביוגרפי, אני כל, עדיין מנסה לסדר את העולם, להגיד לאנשים, הולך עם פנס ואומר לאנשים איפה הם צריכים לשבת, ו, ומי ייכנס ומי יישאר בחוץ וכאלה דברים. וזה מה שאני עושה בהצגה, אני סדרן, אבל סדרנים בדרך כלל מסבכים את הקהל ולא מצילים אותו. ואז אתה נשאר עם הפלסף, זאת אומרת, עם החוכמה שרחשת בחושך. ואני מדבר בתוכנית על, על פסיכולוגיה, על תופעה, התופעה מגעילה שקוראים לה in ו-out, שאתה לא יודע אם הנעליים שלך, אתה יודע, עוד בסדר, או שהם ביטלו לך בלילה את הנעליים. מדבר פה על אין סוף נושאים, שגם השתנו במשך הזמן, אבל על נושאים של, שמעסיקים. כמו השתלות איברים, שנושא שמאוד מביך אותי, כי אני בעד שהרפואה תתפתח, יחד עם זה... אחרי שאני אמות, אני רוצה שיהיו עצובים כמה ימים, לא ישר יצעקו, יש לב, יש כבד. זה מה שאני רוצה, שתצחק, שאנשים קצת יצחקו וקצת לרדת מהעניין של הנבוטים ורבין וכל זה.
0: אתה לא נוגע בפוליטיקה, אולי דווקא בגלל שהיום זה כל כך אין בעצם לדבר על פוליטיקה, נכון?
1: תראה, אני עשיתי תוכנית מאוד קשה, טוב נבוט בעד ארצנו, עם גני תמיר, זאת ההפקה האחרונה, ומשום שלא הרגשתי שכל יום יהרגו ילדים וזה, ואני אעמוד ונספר על אשתי ועל הילדים ועל נתניה, זה לא נראה לי... אני לא יכולתי לעשות את זה. יחד עם זה יש גבול כמה שאתה יכול לדחות חלומות. אני כבר הרבה זמן רוצה לעמוד על הבמה ולדבר על דברים, מה שנקרא סטנד-אפ קומדי. אני לפני 15 שנה עשיתי סטנד-אפ קומדי, רק לא יודעת שקוראים לי את זה ככה, לא יודעתי אנגלית. אתה מבין? אבל מה שדני ליטני ואני עשינו, זה היה זה, אני חושב. עכשיו חזרתי לזה, אתה יודע, להגיד, מה נשמע, הכל בסדר? בני כמה אתם, אתה יודע. מדבר עם אנשים.
0: זה קל לך להצחיק אנשים, לא?
1: זה מצד אחד קל, זה נראה קל, אבל זה מאוד מאוד קשה. אתה, על כל מילה אני עובד, ועל כל אפקט. אני עובד עם אלון אולה ארצ'יק, שדעתי הוא מבחירי המוזיקאים בארץ ובעולם. באמת, הוא פשוט, יש בו גם את ההומור, וגם את הידע המוזיקלי, מפולניה, דרך בת ים וניו אורלינס, אתה יודע. יש, הוא פשוט אנציקלופדיה של מוזיקה. ועם ההומור של אלון, גם כן אני משתמש הרבה מאוד, יזהו אותו הרבה.
0: טוב, נדבר עוד על התוכנית, אבל בואו נעבור אולי לשיר הבא. אנחנו נשארים בעצם עם רמי קליינשטיין.
1: בוא נצרף עליו מישהו.
0: יאללה.
1: את מי היית? אולי גידי.
0: אולי.
1: יאללה.

0: ככה את רצית אותי. במקור זה תמוז, נכון?
1: במקור זה תמוז, שיר של אריאל. אחד השירים היחידים שכתבתי לפי מוזיקה, ואני אוהב אותם, כי אני מאמין שהמילים נולדו קודם.
0: כן.
1: אבל אחד המקרים, רק אחד כמו אריאל היה יכול להטריף אותי, כי הפרייזינג פה הוא קשה מאוד. את אמרתי שאני מבולבל ועצבני. זה הראש הגאוני המטורף של אריאל, אתה יודע.
0: כן. אתה שמעת את הביצוע המקורי של השיר הזה? נדמה לי אסתר אופרים או אופרים?
1: של מה? שר
0: את השיר הזה.
1: ככה, את רצית אותי?
0: כן.
1: אתה צוחק.
0: לא, מה, לא ידעת?
1: לא אמרה לי מילה, לא שלמה, לא כלום.
0: לא, זה היה עוד לפני.
1: ככה, את רצית אותי?
0: כן. זה הוקלט...
1: במילים אחרות?
0: כן, באנגלית.
1: בגרמנית אולי?
0: לא, לא, זה היה באנגלית.
1: אני לא יודע, אני לא מבין בזמרות גרמניות, לא מבין בזה.
0: טוב, בוא נחזור בעצם אל... נעשה הפסקה עם זה, בוא נעבור ל... נחזור לתוכנית שלך. זו התוכנית העשירית, נכון?
1: כן.
0: אני יודע שבכל תוכנית שלך אתה מקדיש תשומת לב מאוד גדולה לצד המוזיקלי. תמיד אתה מצרף אליך מוזיקאי בעל שיעור קומה.
1: הפעם אני צרפתי אותי.
0: כן?
1: כן. שאני לא מוזיקאי בעל שיעור קומה, אבל תמיד זה היה כאילו, אפילו אתה לא יכול לאלתר, כי תמיד יש לך קיואים מסוימים. אתה אומר בדיאלוג, אתה אומר, מה שלומך? אומר, אתה יודע. פה רציתי שיהיה לי חופש אלתור, שאני אוכל לא להיות כבול לדיאלוג עם מישהו אחר. ואני רציתי פעם אחת לראות מה קורה כשאני עומד על הבמה, זה כאילו אני חייב לעצמי. כן. יבואו אנשים, אתה יודע, לראות רק אותי, בלי דיוויד וזה, mm-hmm. בלי גני, אולי יבואו, לך תדע.
0: מה בדיוק התפקיד של, זאת אומרת, מה בדיוק עולה ארצ'יק עושה?
1: עולה ארצ'יק הוא המנהל המוזיקלי, אבל זה הרבה יותר מזה, כי הוא צריך למצוא, כאילו, זה כמו בסרט, למצוא לכל דבר את המוזיקה המתאימה. כלומר, אם נדבר על הדור הבא, למצוא זה להקת פאנק, אם נדבר על... על הסיקסיס, התממס והפאפס, וגם אפקטים. אני אומר, נגיד, פרסי אחד, הוא עשה לי צחוק. יש פה מישהו מהליכוד, הוא עשה כיכרות כאלה, צורכים עליי. זה מין עבודה נורא נורא מעניינת, גם לו וגם לי. יחד עם זה יש פסנתרן שכרגע השתחרר מרימון, בחור צעיר ומקסים, קוראים לו רמי הראל, שהוא גם מנגן וגם מפעיל את הפלייבק. בעצם זה כאילו, עשיתי מסיבה, אבל לא הזמנתי אף אחד, רק את הדיסק ג'וקי. והוא מנגן לי דברים שאני אוהב. זה מילת המפתח, ולא התביישתי לקחת, נגיד, מוזיקה מבחור כמו דביוסי, שכותב נהדר.
0: כן.
1: לא יודע אם עוד כותב, אבל הוא...
0: כשהוא כתב.
1: כשהוא לוקח פסנתר, זה נשמע בסדר. או עידה, שזו יצירה די נחמדה. ולקחתי מהגדולים, מהקטנים, בלי, אתה יודע, לקחת איזה מוזיקאי ולהגיד לו, תכתוב לי כמו. זה בעצם הדבר עצמו, לקחתי.
0: אז זה מצמצם באיזשהו מקום את התפקיד שלו לארצ'יק? זאת אומרת, הוא כתב פחות מוזיקה?
1: הוא כתב 4 או 5 קטעים של שירים, אבל זה לא מצמצם אותו לפי דעתי, כי עצם הבחירה זה עבודה מאוד קשה, שמראה על טעם מאוד מסוים. ומזל שלנו שהטעם שלנו מאוד דומה.
0: השירים שלו לארצ'יק שנכתבו במיוחד, אני מניח, ייצאו בצורה זו או אחרת.
1: תראה, זה בעצם רקע, אתה יודע. או יש לי שיר, אבא נתן לי מפתח, על אחד שאבא שלו נתן לו מפתח, שלא מתאים לי שום דלת. זה מה שהורים שלנו נותנים לנו בדרך כלל. אז הוא עשה לזה מין, לפי דעתי, איור מקסים. זה לפי דעתי יצא בדי-ג'יי, מהר מאוד.
0: טוב, בינתיים אנחנו נחזור על הרשימה שלנו. אנחנו עם אותו הרכב, נכון? גידי ו...
1: נשאר ככה.
0: טוב.
1: היה טוב, לא?
0: כן, היה טוב מאוד. גן סגור.
1: זה לא כל כך נעים.

0: גן סגור. זה קצת שונה מהגרסה המקורית, נכון?
1: כן, שגידי משתולל, אז הוא... אין לו גבול.
0: גן סגור זה בעצם, כולם יודעים, אני חושב, מהכבש השישה עשר. וחלק נכבד, אני חושב, מהכתיבה שלך, מהיצירה שלך, במשך השנים הייתה כתיבה לילדים.
1: כן, אני לא, מעולם לא הגדרתי שהתחלתי לכתוב שיר לאיזה גיל הוא. אני גם לא חושב שהילדים הם יותר טיפשים ממבוגרים. הם יותר נמוכים. לא יודע. משום ככה, כבש השישה עשר, להפתעתי הרבה, או לא להפתעתי, הקהל היה מאוד קהל מבוגר. בהופעה שאתה לא מופעות גם, היו קהל שמיניסטים ונוער וצבא, לא באו ילדים קטנים. ובסך הכל לילדים אני כותב אותו דבר, רק בלי מילים קשות, אתה יודע, בלי... זה אמנציפציה, אתה לא יכול, לא יודע מה זה.
0: אז מה אתה אומר במקום אמנציפציה?
1: עצמאות.
0: עצמאות, יפה. אתה אומר שאתה לא כותב לילדים, אבל הרי יש ספרים שכבר נכנסו, נאמר, לקלאסיקה של ספרות הילדים.
1: כן, אבל זה לא אני החלטתי, אתה יודע. זה החלטו שזה מתאים לכיתה ד', אני אף פעם לא יודע, אתה יודע, יש מקראות מ-א' עד ח' שלומדים, אני מאוד גאה בזה, לכבוד לי, אבל אני אף פעם לא יודע איך מחליטים שנגיד, הילדה הכי יפה בגן זה כיתה ו'. מי הבן אדם שיושב ואומר, הילדה הכי יפה ו'?
0: יש מישהו במשרד החינוך בטח.
1: אולי גם זה מתאים לזין, אני לא יודע, אתה מבין? והכי מצחיק היה עם הילד שלי, שהוא היה נגיד, בני אביב, מוזיקאי גדול בזכות עצמו, כשהוא היה בבית ספר, הוא בא עם השאלות ואמר, למה התכוון המשורר? אמרתי, אבל זה אני. אז זה לא הסתדר לו, אתה יודע, המשורר התכוון, והאבא שבבית, רואה אותו עם תחתונים, אתה יודע, וזה. אז סך הכל בעיניי שיר שהוא טוב, הוא טוב לכל הגילים.
0: מתי התחלת לכתוב לילדים? אני מניח כשנולדו לך, נכון?
1: לא.
0: לא?
1: אני חושב, שירים שענת אוהבת במיוחד, כן. אני כתבתי כשהייתי בן 19.
0: כן?
1: כן, ועוד ביתי הראשונה, למיטב ידיעתי, נולדה כשהייתי בן 21. זאת אומרת, הספר הראשון שלי היה בעצם ספר ילדים.
0: מי זאת ענת?
1: ענת זאת אחותי. ורוב השירים האלה נכתבו בעצם כשהייתי באנגליה, בקיימברידג', למדתי, ניסיתי ללמוד, ושלחתי למכתבים בצורת שירים לארץ. וככה זה נולד. הרעיון, השירים. אגב, אלתרמן הוא שבחר לי, ערך לי את הספר הזה.
0: כן? בטח יש לך סיפוק אדיר מזה שאתה רואה את הספרים שלך בכל מיני בתים בישראל, לא? את הספרים האלה?
1: אני חושב שעצם זה שעד היום, נגיד, שירים לשנה טובת מיוחד, זה כבר משהו כמו 17 שנה, כל הזמן, אתה יודע, קונים את זה וקוראים את זה, ואנשים אוהבים את זה, וזה נותן סיפוק, אין ספק.
0: טוב, אנחנו לא כל כך הולכים לפי סדר כרונולוגי, אנחנו מגיעים עכשיו לתוכנית הלפני האחרונה שלך, נכון?
1: טוב, נבוד בעד אותנו.
0: ונשמע שיר שלא שמע עד היום ברדיו, כמה שאני יודע.
1: כן, זה שיר שצרויה לה ביקשה להשמיע פה, ואני מבין שלא מצאו לה את הסרט.
0: הסרט הגיע יום אחרי התוכנית.
1: גם דברים כאלה קורים. והשיר זה, אולי זה לא אתה, שזה קטנו, אני קטנתי בעקבות סיפור אמיתי של ילדה מעמק חפר שראתה מישהו בטלוויזיה. מרביץ לאיזה מישהו בשטחים, והיא אמרה, זה לא יכול להיות שזה החבר שלי, אני מכירה אותו. הוא היה ג'ון לנון, וזה לא, אולי זה לא אתה.

0: הזמרת היא גנית אמיר.
1: תומר שלי, כבר הרבה זמן לא כתבתי לך, ומאז שהעבירו אותך לעזה, אתה גם כמעט לא מצלצל. אתה יודע, ראיתי בטלוויזיה חייל רודף עם מקל אחרי אנשים, והיה נדמה לי שזה אתה. אבל זה לא יכול להיות.

0: מופע רוק ישראלי מארח הפעם את יונתן גפן. ערב טוב לך.
1: ערב טוב, שוב, כבר נפגשנו פעם, חצי שעה.
0: לא, זה בשביל המאזינים שרק עכשיו פתחו את
1: המאזינים. אתה מאמין שמישהו עכשיו פתח?
0: אתה יודע, אנשים נכנסים לאוטו.
1: פתאום מופע רוק.
0: כן. אנחנו עוברים עכשיו לשוב שיר, אני חושב שנכנס לקלאסיקה, נכון?
1: אבל לפני זה אני רוצה להגיד שאת השיר הקודם, שרה גני תמיר, שהיא זמרת נפלאה ושחקנית ומצחיקה, ואת המנגינה כתב רני אפרון, שהוא מוזיקאי מאוד מוכשר ומבטיח.
0: נכון. אנחנו עם יהיה טוב, שיר שנכתב, מתי זה? 77 היה?
1: תראה, אופטימיסט תמיד הייתי, אז זה האופטימיות שלי מ-70 וזה.
0: כשסדת
1: יגיע עם השלום וכל זה. עד היום נמשך השלום.
0: אתה זוכר את הרגע שנכתב השיר? זאת אומרת, את
1: הסיטואציה? השיר נכתב בלי סדת לפני זה, ובאותו השבוע של הכתיבה פתאום היה כל האווירון הזה, והדמעות בעיניים והשפם וכל אלה. ומזה היה, הנה בא נשיא מצרים.
0: אוספת עוד בית.
1: אוספנו עוד בית. ועם דיוויד היה לי דבר שלפי דעתי, ככה התחילו לכתוב פזמונים. היינו כותבים בתים חופשי לפי מה ש... או קשירים שלמים, שהייתה מהפכה ב... איפה זה היה? לך ולנצה, מאיפה?
0: פולין.
1: מפולניה, עשינו שיר, לך ולנצה, לך, לך, אל תעצור. פעם, סתם, אתה יודע, עובדים לבמה. ולדעתי ככה התחילו הפוקסונגס. רודי גאצרי ככה התחיל, בוב דילן. זה בעצם להעביר אינפורמציה כמו עיתון. אבל על עיתונים אני לא רוצה לדבר.
0: החלטנו שלא מדברים על עיתונים כאן. כן. אבל אם הזכרת כבר שירי עם, אני חושב שזה די השפיע עליך, נכון? הזרם הזה של שירת העם בשנות ה-60.
1: גם לפני זה. הזרם הזה שאמרתי לך, בלדות, אני אוהב סיפורים. אני חושב שאלוהים ברא בני אדם כי הוא אוהב סיפורים. אני אוהב סיפורים, התחלה, אמצע וסוף. ואני חושב שזה הגל הזה. הפסיקו לכתוב, אתה יודע, שירים של מוד או... וכתבו סיפור עם מוסר השכל קטן.
0: היום זה לא כל כך קיים.
1: זה קיים, תשמע, היום אני חושב יש כמה דברים נפלאים שאני שומע, למשל כמו אלביס קוסטלו או לוריד החדש, שבהחלט יש שם סיפורים ובהחלט יש טקסטים יוצאים מהכלל.
0: זה מה שמדבר אליך בעצם, נכון?
1: כן. אני אוהב מוזיקה, אבל אם אתה כבר נגיד מקליט, אז תגיד משהו. אותו כסף.
0: אז אנחנו כאמור עם יהיה טוב, אבל לא הגרסה המקורית, אלא...
1: הגרסה מצוינת של מני בגר.

0: יהיה טוב. אתה יודע, יש משהו שקצת מוזר לי בכתיבה שלך. מוזר, לא מוזר.
1: דבר,
0: אל תתבייש. מעורר תהיות. מצד אחד אתה נורא ציני, מצד שני אתה אופטימי. זאת אומרת, זה מין אופטימיות צינית מוזרה כזאת.
1: תראה, לדעתי, קו ההתפתחות הברור לי אצל אומן יוצר הוא דווקא מהציניות לליריות. אתה רואה את זה אצל הרבה דור שלם, לפי דעתי, של אנשים. אצל שלום אולי זה הכי, נגיד, נראה ובוטה. לפי דעתי, הקו של שלום הוא מאוד לכיוון הלירי. בגלל זה גם אנשים קצת קשה אולי לקלוט את התקליט האחרון לעומת המשיח, שהוא באמת מין אלגוריה די צינית, והתקליט האחרון שלו, רק בן אדם, זה יותר עמוק בעיניי, וגם תקליט טוב יותר. כן. אבל לאנשים קשה לקלוט שינויים מהותיים. אני הולך לכיוון דווקא הליריקה הצרופה. השירים שכתבתי לקליינשטיין אולי אומרים לך שאני לא עוטף דברים באלגוריות, כמו מה יש לך גברת לוין, אחד השירים הראשונים, שזה בעצם סיפור על מבקרת טלוויזיה שאני לא אוהב, וכן, אתה יודע, זה לא... אני הולך לכיוון להגיד את האמת במילים הכי פשוטות, שזאת ההגדרה של השירה גם בעיניי.
0: כן, זו נטייה שאני רואה אצל הרבה מאוד יצרים, דרך אגב, ללכת לכיוון הפשטות.
1: לכיוון הפשטות, אני אומר, אני לא מדבר לכיוון החשיפה, להגיד, אתה יודע, מה אמא שלי לובשת וכאלה. כן. אבל ללכת על כיוון של להגיד את האמת, גם אם נגיד היא לא כך נעימה, או אתה עלול לוותר על כמה אוהדים.
0: בדרך. יהיה טוב, מוביל אותנו אל דיוויד ברוזה.
1: הלוואי, הוא בניו ג'רסי, איך אני, אתה יכול להביא אותי את
0: זה? אתה יודע, אנחנו עכשיו מסכמים את העשור של הזמר הישראלי, תפשין...
1: אתה יכול לסכם אותי?
0: אותך?
1: אתה לא סיכמו אותי עוד אף פעם.
0: יסכמו אותך, עוד אל תדאג. והתקליט הזה, כמו שכולנו יודעים, בעצם הוא התקליט, אולי בעצם התקליט שהכי נמכר בארץ אי פעם של אומן בודד, נכון? האישה שהייתי.
1: אני, אין לי את המספרים.
0: אתה לא יודע. אני חושב שנמכר... 150 או 160 אלף עותקים.
1: כן, משהו כזה, כן. הוא נמכר טוב, אני יודע שהכבש 16 וזה, זה שני הדברים הכי שהשתתפתי בהם, והם נמכרו בכמויות מפחידות.
0: בדיעבד אתה יכול לנסות להסביר את זה?
1: אני יכול, יש לי הסבר מאוד פשוט ומאוד לפי דעתי מעניין אפילו לעניין לתופעה הזאת. כל הדברים שעשיתי בחיים שלי מתוך נטיית לב, כלומר שאהבתי לעשות את זה, כשאנחנו התחלנו לאסוף שירים ספרדיים, דיוויד שר בנואבה איזה שיר אחד, ואני אמרתי, תגיד, אתה יודע שאתה, זה מה שאתה אוהב. ואז מיכאל תפוח אמר, אתם יודעים מה, בוא ננסה לאסוף כמה שירים. היינו בטוחים שזה תקליט לאספנים, היינו בטוחים שיקנו את זה 20 אנשים שפשוט בלי ספרד לא יכולים. אותו דבר כבש 16, כששמעתי את המנגינות של יוני רכטר, אמרתי, זה נהדר, אבל איזה ילד יכול לשיר את זה? אבל כל כך אהבנו את החומר. כל מה שאני אהבתי, במרכאות הלך. כל דבר שעשיתי שגיאה, אני קורא לזה בפירוש שגיאה, וכתבתי לפי הזמנה, לא רק שזה לא הלך, אני גם מתבייש שאני שומע את זה, אתה מבין? לפי דעתי, ההצעה שלי לאנשים, ליוצרים, זה לעשות רק מה שהם אוהבים, אז הם ירוויחו מכל הבחינות.
0: מה קרה לתקליט שבו אחרי האישה שהייתי?
1: זה מה שנקרא... חשיפת יתר. אתה לא יכול ללכת על... אנשים שומעים ספרדי ואחרי זה מחפשים את פוליקרן, הוא קצת יווני. אחרי זה, אתה יודע, לפי דעתי, כל רגע יכול להגיע איזה גל טורקי בלי שתרגיש בכלל. אנשים לא, אין להם כוח. אבל זה היה מאוד מתבקש. ודייוויד, כל מה שהוא עושה, הוא עושה באהבה גדולה, כל שיר מכל השירים. עוד פעם, לדעתי, התקליט השני יותר טוב.
0: כן.
1: בהחלט, מכל הבחינות. אבל היה מין איזה אובר אישה שהייתי.
0: כן.
1: וכנראה שאי אפשר, אתה יודע, לאהוב כל כך הרבה לאורך זמן. אותו
0: זה,
1: דבר.
0: אני חושב שזה הקהל הישראלי במיוחד, זאת אומרת, אני...
1: או הקהל הישראלי הוא המלך הכי גדול בלהגיד, הזמר הזה, תשמע, לא היה דבר כזה, לא יהיה דבר כזה, מה, בנאי? אין. כבר עכשיו יגיד, בנאי, כן, אתה יודע. זה כל זה תסביך דיין, אתה יודע. לקחת בן אדם, שימו אותו הכי גבוה, אחרי זה מנבוד, צ'ק. זו תופעה מאוד ישראלית, היא גם מאוד מכוערת לדעתי. הם אוהבים להמליך כל הזמן, אבל זו תופעה ישראלית בעצם, וזה בכל העולם. אם אתה יודע באיזה שמחה, הבת שלי תלשה את מייקל ג'קסון מהקיר שלה,
0: וזה
1: חדוות נעורים.
0: את מי תלתה במקומה?
1: תלתה לה את מישהו אחר, אני יודע מה, פיטר גבריאל, תלתה איזה פרצוף אחר. אבל הילדים האלה, אין להם נאמנות גדולה, והם קובעים בעצם את השוק.
0: אתה יודע, יש שמפרשים את זה אחרת, שאומרים שהקהל הישראלי הוא יותר אינטליגנטי מקהל אחר. זאת אומרת, אם אומן מסוים עשה תקליט מצוין, אם קנו אותו. אם אותו אומן, אחרי שנה, עשה תקליט לא טוב, פשוט לא יקנו אותו. לעומת חוץ לארץ, ששם, אם נאמר פיטר גבריאל יוציא תקליט, לא משנה עד כמה שהוא יהיה גרוע, יקנו אותו.
1: כן, אז אני לטובת הישראלים פה. אני נותן אינטליגנציה שלנו. אבל לרעת האנשים שלדעתי יש פה, אין בעולם, על כל כך מעט קילומטרים רובעים, כל כך הרבה מוזיקה. כולם פה שרים, אין שום סיבה לשמוח, אבל כולם שרים כל הזמן. אז אני אומר, צריכים לתת הרבה אהבה ותשומת לב ואפשרות להמשיך, כי יש פה כישרונות אדירים במוזיקה ובפזמונים. אני לא חושב שבצרפת, למשל, דוגמה של... יש עשירית מהפזמונים שיש פה, או יוצרים גדולים.
0: כן. טוב, אנחנו עם, כאמור, עם השיר שאיתי, ואתה בחרת ב...
1: אני בחרתי בשיר שאני מאוד מאוד אוהב, ואני בדרך כלל אוהב קצת, אתה יודע, מה שאוהבים אחר כך, לא ישר. זה נקרא כמו שאת, זה מילים של פיליפה מסוים אחד, שלא יודע מי זה בכלל, והמנגינה זה פאקו איבאנס, שהוא איש יקר מאוד.
2: חיי הם אבן, כמו אבן, אבן הם חיי.

0: כמו שאת, קטע קצר מזה. ואני מאוד אוהב את השיר, הייתה לי בחורה, שזה שיר שמופיע אצלנו עותק בודד, שכבר עבר הרבה סריטות.
1: מאוד נדיר, כן.
0: כן. אתה יכול לספר בכמה מילים על השיר הזה?
1: הייתה לי בחורה, זה אני לא אשכח, זה אף פעם, כי אז הייתה פגישה הראשונה שלי עם לואי לאב, שהוא אחד המאסטרים הגדולים פה בהפקה מוזיקלית, והוא הגיע עם צרויה, להב, בזמנו משדות זרים, אחרי שספרינגסטין כבר היה צרוד מספיק, היה צריך אותו. ואז הוא הוציא לחן שהוא כתב, לואי, לחן שהוא הלחין אותו בעצמו. ואני חיברתי לזה מילים, ולדעתי לואי מלחין טוב.
0: כן.
1: הוא מלחין לא פחות טוב, משהו מעבד.
0: מה קרה לשיר הזה? למה הוא נעלם? זאת אומרת, למה הוא לא יצא בשום צורה מסודרת?
1: אני יודע, לא דחפו אותו. כי לואי ישר רץ ל-50 זמרים ועשה טון צרודים באותו יום. אני יודע מה, מקום מטפח את העניין הזה. אבל יש את זה ללואי, הוא אחד האנשים האסתטיים ביותר שאני מכיר, בעל הטעם המעודן ביותר, ולדעתי הוא יכול לכתוב שירים, הוא לא יכתוב.

גמרתי להכין את כל השיעורים, רחצתי פנים וידיים, כתבתי בכתב מסודר וברור, אך

0: עטפתי את כל המחברות והספרים, צחצחתי את כל השיניים, כתבתי חיבור על מותר ואסור ועשרים תרגילים בעמוד 200.
1: אמרתי להכין את כל השיעורים, עכשיו אני רוצה ללכת לשחק עם חברים.
2: מיד חוזרים.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: בצומת ספרים.
4: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
11: בנק יהב.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
14: UMIII, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
15: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
14: UMIII, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
17: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
14: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
18: זאת הדרך של
19: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
21: המקור, המקור, המקור.
20: כפוף לתקנון.
22: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-10, צרפת נגד סנגל. ב-1, עיראק נגד נורווגיה. מחר ב-4 בבוקר, אלופת העולם ארגנטינה נגד אלג'יריה. וב-7 בבוקר, אוסטריה נגד ירדן. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: עולם מונדיאל.
24: כאן גימל, חוגגת 50.
25: גימל כאן.
24: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
26: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפה, משלחת ביטחונית רמת דרג מהאמירויות, ביקרה בחשאי בישראל בתחילתו של מבצע שאגת הארי. חבר הכנסת פרוש מאגודת ישראל מזהיר את היועצת המשפטית לממשלה כי אם תמשיך לרדוף את לומדי התורה, תגורש מלשכתה במקלות ובאבנים. סקר כאן חדשות מלמד כי הליכוד נחלש במנדט ועומד כעת על 23 מנדטים.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
26: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. חשיפה: בתחילת מבצע שהגת הארי לפני כשלושה חודשים ביקרה בחשאי בישראל משלחת ביטחונית רמת דרג מאיחוד האמירויות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי האישים האמירותים הבכירים באו לישראל במטוס המשמש את משפחת המלוכה של האמירויות לדון בתאום הביטחוני בין שתי המדינות. בעבר דווח על ביקורים חשאיים של בכירים ישראלים באמירויות, בהם ראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל זמיר. חבר הכנסת מאיר פרוש מאגודת ישראל מזהיר את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה מהמשך מה שהוא מכנה רדיפת לומדי התורה.
1: אם היועמ"שית לא תפסיק לרדוף את לומדי התורה, לא תהיה ברירה על המשקל של אהוד ברק להשתמש בדברים שלו ולגרש אותה מלשכה שלה במקלות ואבנים.
26: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת פרוש אמר את הדברים בכינוס הערב. סקר כאן חדשות שפורסם הערב מעלה כי מפלגת הליכוד נחלשת במנדט אחד ויורדת ל-23 מנדטים. על פי הסקר שנערך לאחר ההכרזה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, מפלגת ישר של אייזנקוט עולה ל-21 מנדטים, ואילו מפלגת ביחד של בנט צונחת ב-6 מנדטים ל-17. עוד עולה מהנתונים שגוש הקואליציה נחלש במנדט אחד ל-52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא המועמד המוביל בקרב כלל הנזכרים, ואילו בקרב מצביעי האופוזיציה, גדי איזנקוט מוביל על פני נפתלי בנט. בעניין ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, 55% מהנשאלים מתנגדים לו, ורק 18% תומכים. בסקר שנערך היום השתתפו 555 גברים ונשים בדגימה אינטרנטית, כולל במגזר הערבי. טעות הדגימה 4.2%. הצעת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שצבא סוריה יפעל לפירוק חיזבאללה בתוך לבנון. כתבתנו גילי כהן חשפה במהדורת כאן חדשות כי טראמפ הציע את ההצעה לנציגי ישראל ולבנון בסוף אפריל במהלך פגישה בוושינגטון. נציגי ישראל הביעו התנגדות למהלך, וכך גם נציגי לבנון שאינם מעוניינים במעורבות של מדינה זרה בתחומה. גורם סוריה מעורה בהלוך הרוח השלטוני בארצו אמר לכתבנו רוי קייס כי הנשיא הסורי אחמד השארה חושש להתאמץ צבאית עם חיזבאללה כדי שלא להצטייר כמי שמגן על ישראל, וכי לא תיתכן התערבות כזאת לפני שישראל תענה לדרישות סוריה ובראשה נסיגה מהאזורים שכבש צה"ל בדרום המדינה. לדברי הגורם, המאמץ הסורי מתמקד כעת באבטחת הגבול ובסיכול הברחות. ילדיה של המשוררת והפזמונאית נעמי שמר יצאו היום נגד המוסיקאים נונו וג'ימבו ג'יי על שהשתמשו בלי להודיע להם בשירה המכבייה של שמר בשירה מחדש ספורט. משפחתה של שמר מסרה תחילה כי מדובר בהפרה של זכות מוסרית, וכי אין זה מכבד לעשות שימוש בשיר בלא קבלת רשות המחויבת על פי חוק. ואולם, בעקבות ראיון של הזמרת נונו בתוכנית קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב', נמסר ממשפחתה של שמר וממארגני המכבייה כי הצדדים הגיעו להבנות. בהודעה המשותפת הובהר כי נפלה טעות שנעשתה בתום לב ובלא כוונה לפגוע במורשתה של שמר, וכי במסגרת ההבנות בוצע תיקון קרדיטים כנדרש.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז,
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
23: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
26: התחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, ויום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת שוב התחממות קלה.
4: התחזית בחסות?
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: אורחי החדשות, רמי עדן ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: במסגרת חגיגות 50 שנה לכאן גימל, אנו מביאים בשידור חוזר בכל ערב את התוכנית מאחורי השירים, והפעם עם מאיר בנאי. התוכנית שודרה בפעם הראשונה ברשת ג' בשנת 2017 עם צאת האלבום שמה קולי. באולפן חיים הדור, האזנה נעימה.

0: שמע קולי, אשר ישמע בקולות, והאל המקבל התפילות, והעושה בלי חקר גדולות, כתב רבי הגאון. הלחן הוא של עממי, עוד נדבר על הלחנים שבאלבום הזה, אבל האלבום הזה, שמע קולי, עשה משהו, ואנחנו מעכשיו ובמשך שעה נתבשם בלחנים, נשמע את המילים, ובעיקר נשמח לארח כאן באולפן, את מאיר בנאי. ערב טוב לכם, ערב טוב מאיר.
1: ערב טוב חיים.
0: טוב לראות אותך.
1: תודה רבה.
0: שש שנים חיכינו ודי התאפקנו מאז שהיית כאן בפעם האחרונה.

0: נעים לב סדוק. שש שנים שבעצם היו עם הרבה התלבטויות מבחינת הדרך שאתה יצאת אליה בסופו של דבר, נכון?
1: כן, כן. חיפשתי באמת איך, אתה יודע, איך אני מתאר את מה שאני מרגיש בצורה הכי נכונה, ואתה יודע, אני עברתי בעצם עם עצמי, אתה יודע, כל מיני דברים, ודי ככה בצורה אינטנסיבית, אז בעצם העניין הוא, בשבילי, המוזיקה זה לתאר מה אני מרגיש, מה אני עובר.
0: אני רוצה לעזור לך במשהו אחד. אני זוכר שלפני שלוש שנים, צלצלתי אליך ואמרתי, תגיד, שלוש שנים מלב סדוק, אתה לא חושב שכבר הגיע הזמן? ואז יצא בשם אהבה, ואמרת, חיים, אני כל הזמן, זה לא יוצא. ואני לא הבנתי איך, מה זאת אומרת זה לא יוצא? ומסתבר שככל שיש יותר ניסיון, בעצם ההתלבטות היא הרבה יותר קשה. אתה עשית לעצמך רגע איזשהו חושבים בעצם, מה היה? זאת אומרת, אתה כן הגנת, אתה כן כתבת, ופשוט לא היית שלם עם הדברים שיצאו בסופו של דבר, או שפשוט לא יצאו?
1: הסיפור בשבילי של מוזיקה זה להעביר בצורה מאוד נאמנה את מה עובר עליי, מה אני מרגיש. ולפעמים לא ברור לי בדיוק איך לתאר את זה, איך להעביר את זה. וזה בדיוק הנקודה, זאת בדיוק הנקודה. ועד שמצאתי, ועוד פעם בצורה די מקרית, אני חייב להגיד, כי הכל התחיל בעצם מאיזשהו ערב פיוטים בבריכת הסולטן, okay. שהשתתפו בזה, אתה יודע, ברי סחרו ומיכה שיטרית, ואהוד בנה וביתר בנה, ושם...
0: כל הרוקיסטים.
1: כן, בדיוק, נכון. ואז פתאום הבנתי פעם ראשונה, שמה, באותו ערב, שזה מה שאני רוצה להגיד. שמה באמת עשיתי שלושה פיוטים, עשיתי את אל נורא עלילה ועוד שני פיוטים, את עננו ועוד פיוט שלא נכנס לדיסק, ושם פתאום אני הבנתי שזה הדבר שאני רוצה, זה הדבר שאליו אני מחובר כרגע, וזה הדבר שאני רוצה לעשות ולהגיד.
0: אז אחרי שכבר עשית את ההחלטה, ובעצם ידעת שזו הדרך, האם חלק מהעניין הוא לחשוב בינך לבין עצמך, רגע, אבל כולם מכירים אותי כרוקיסט, עשיתי את גשם? ועשיתי שורה ארוכה של דברים שכבר הפכו לקנון מבחינת המוסיקה הישראלית. מה יחשבו עליי? זה איזשהו...
1: זה הנקודה. בעניין הזה אני חייב להגיד שאני די פראי. אני אף פעם לא... זה לא מה שמנחה אותי באיזשהו מקום לצערי במרכאות, מפני שאני לא הייתי נאמן בעצם אף פעם לאיזה סוג מסוים של סאונד או של סגנון. אחרי גשם עשיתי פתאום הצבעים משתנים, שהיה מוזיקה פתאום עם פילרמונית. אני נאמן, מה אני יכול לעשות? אבל ככה אני בנוי. אני נאמן בצורה די טוטלית, לאיך שאני רוצה להעביר את הדברים, וזה לא, ואין לי קו מנחה מסוים של איך אני צריך להישמע.
0: או מה לעשות עם המוזיקה.
1: כן.
0: אז נעבור לשמוע את השיר הבא, ואחר כך נמשיך בדיבורים, כי נדמה לי שבאלבום הזה יש הרבה מאוד תפילות, זה ברור. יש את התחינות ויש את הקריאות, אבל פה ושם גם השתרבב טק שבעיניים החילוניות שלי, הוא פשוט אהבה צרופה, כמו למשל לפלח הרימון, שכתב משה הסופר מרומא. האם גם אתה ככה מקבל את זה כחזה, או שאתה חושב שאני קצת הפרסתי בחילוניות?
1: לא, אני חושב ששירי האהבה יש באמת, כמו לפלח הרימון, אבל אפשר גם לפרש את זה עוד פעם כשיר אהבה לריבונו של עולם. בהחלט, אפשר לפרש את זה גם ככה.
0: אז תקשיבו לכל המילים של השיר הזה, ואחר כך נצא בפרשנות נועזת יותר מאשר אהבה לאלוהים.

0: אז בכל זאת נגיד שזה שיר אהבה?
1: זה, אני באמת יודע, חושב על זה שזה בהחלט יכול להיות גם שיר אהבה. לא צריך לפסול שירי אהבה. מותר לשיר שירי אהבה, בדיוק.
0: אם אני אומר שאתה חוזר בתשובה, אני אומר נכון?
1: צריך או? לשיר שירי אהבה.
0: צריכים, כן, צריכים בדיוק, בכלל אהבה.
1: צריך בכלל אהבה. אמן.
0: מה להגיד עליך, מאיר, אתה חזר בתשובה? כי אני קראתי רעיון נפלא שאתה עשית עם אבי, כן. אביתר, אחיך. אמרת שאתה פרילנסר, זה נשמע נהדר.
1: כן, התכוונתי שאני לא משוייך לשום זרם מסוים, יש המון זרמים הרי, בדת. ואני לא משוייך לשום זרם, אני לוקח, מנסה לקחת מכל מה שאני שומע, מכל זרם, את הדברים שאני מתחבר אליהם. אבל אם אתה שואל אם אני היום אדם דתי, אז כן, אני חושב, אני כן, אני אדם דתי. תלוי למה אתה קורא דתי. אבל אני דתי, אני שומר מצוות.
0: אתה לא מופיע בשבת.
1: לא, זה כן, זה קטן עליי, מה שנקרא. זה ברור.
0: זה הבונוס אולי אפילו.
1: כן, בדיוק. יש הרבה בונוסים, כל הסיפור.
0: לא מעשן בשבת.
1: לא.
0: הוא כמעט גם הפסיק לעשן, אבל זה גם כן, זה לא הולך לך.
1: זה קשה.
0: אבל אתה אמרת לי משהו נכון, כל הרוקיסטים מעשנים.
1: זה נכון.
0: ואיך זה לא משפיע על הקול שלך?
1: כי אני חושב שאם אתה מדבר על רוקיסטים וזה, זה איזשהו סוג של שירה אחרת. זה לא איזשהו משהו של קול נקי ודבש כזה. זה יותר משהו שבא מהבטן, וזה בסדר.
0: נחזור לטקסטים שבחרת. אלא בסך הכל יש כל כך הרבה פיוטים, כל כך הרבה מעומדים פוטנציאליים להלחנה, אם הם לא הולחנו לשירה בוודאי. איך בכל זאת קיבצת את ה... יש פה נדמה לי 10 פיוטים באלבום הזה, ומדוע הם נבחרו על פני אחרים?
1: התחברות אינסטינקטיבית לטקסטים האלה. טקסטים...
0: משהו שהדהד מהבית או שממש...
1: כן, משהו שהדהד מהבית, מבית הכנסת שהיינו הולכים אליו המון. בירושלים, בית כנסת שהמשפחה הייתה נוהגת ללכת לשם. אז באמת כל הטקסטים, הרבה מהטקסטים האלה, כמו אל נורא עלילה ולך אלי, ובזוכרי על משכבי, והרבה הרבה מאוד טקסטים בתקליט הזה, באו משם, כי זה משהו שהוא ספוג אצלי, הטקסטים האלה, האמירה, הצעקה שיש בהם, האהבה שיש בהם, התפילה.
0: עברתי על רשימת השירים ששרת בתקליטורים שהוצאת עד עכשיו. המון תפילות היו שם, רק לא קראנו לזה תפילה. מה הגשם, לא תפילה?
1: או, נכון. נכון. אני גם חושב, אתה יודע, אני חושב שנגיד השיר הלילה של אתי הוא תפילה. אני כששרתי את השיר הזה, כן? אני בעצם צעקתי, בכוונה שלי, כשהייתי שר את השיר הזה, צעקתי את הצעקה שלה. צעקתי את הצעקה שלה שבאה להגיד, אני רוצה חיים יותר טובים. אני רוצה לא לשבת פה ולגמור את עצמי על הבר. אני רוצה לצאת מפה. אני רוצה לגאול את עצמי. כן, בהחלט.
0: זאת אומרת שבדיעבד המעבר הוא רק אולי סמנטי, כי כל הזמן היית שם.
1: נכון. נכון.
0: ובכל זאת, כשבאים ובוחרים שירים, ופתאום יש את אל נורא עלילה שלקוח ממקום כל כך עמוק, האם לא התלבטת בכל זאת? שמע, יש דברים שאולי מפאת חרדת הקודש, אולי לא לנחס אותם לתחום שמשיק לרוקנרול? לא חשבת שיש בזה
1: איזשהו... זה בדיוק הנקודה, שלא הייתה לי שום חרדה, מפני שהרגשתי שזה מה שאני בדיוק רוצה לעשות. זאת אומרת, זה החיבור הוא אמיתי, אני באמת... קורא לילד בשמו, זאת אומרת, אני צועק ומתפלל לאיזושהי כתובת מאוד ברורה, שאני קורא לה עכשיו. אז לא צריכה להיות, לא צריכה להיות חרדה, אני, אתה יודע, למה בעצם?
0: לא יודע, משום שנגיד... ההתלבטויות האלה זה דברים שבעצם סגרת בינך לבין עצמך, או שניסית לשאול, לתהות רבנים, משפחה, אנשים שקרובים, האם בעצם לעשות את הפיוטים האלה ברוק עם הגיטרות מאוד, דרך אגב, על המוסיקה נדבר יותר מוחר, כי יש פה גם איזושהי שניות, מצד אחד מאוד חשמלי, מצד אחד מאוד אקוסטי. זאת אומרת, בנית פה על שני בעצם המישורים האלה.
1: נכון.
0: אז היית, חשבתי שאתה צריך להתייעץ.
1: אתה מדבר מהבחינה הזאת, הבנתי. אני לא יודע כמה אתה יודע, היום, בעולם החרדי, זה עולם רחב מאוד של, במוזיקה, ויש המון המון להקות וזמרים שעושים רוק'נ'רול, שמתפללים דרך הרוק'נ'רול. הרוק'נ'רול, בעיניי, זה כלי אדיר של תפילה. הרוק'נ'רול בא בעצם מאיזשהו מקום של להגיד, תשמעו, אני רוצה להגיד משהו, רוק'נ'רול זה... זה...
0: הצעקה המודרנית.
1: זה, נכון.
0: התפילה המודרנית.
1: נכון, נכון.
0: אל נורא עלילה מהתפילות המובהקות של הימים הנוראים.
1: נכון.

0: אנחנו כאן באולפן רשת ג' של חיפה, מארחים את מאיר בנאי עם האלבום שמה קולי. הבאת גם את הגיטרה, וזה טוב שעשית את המעשה החכם הזה.
1: ואת חשבתי על זה.
0: טוב, אתה תמיד ספונטני וטוב. כן. תגיד, איך בסך הכל השירים מתקבלים בהופעות, השירים החדשים? אתה מופתע מכך שבעצם גשם הולך כל כך טוב עם שמה קולי, והילד חן זה כאילו הדבר הכי מדליק אחרי בינינו?
1: כן, זה מפתיע, כי באמת הקהל שר את השירים האלה, אל נורא, עלילה, גם קהל מאוד מאוד חילוני. זה מפתיע, זה מפתיע, זה כיף.
0: נדמה לי שפה בעניין הזה אתה אפילו לא צריך לדרבן שירה בציבור, כי הם די מצטרפים אליך בדברים האלה.
1: נכון.
0: מה שקרה בעבר, אבל קל וחומר בתפילות האלה.
1: נכון.
0: מה תרצה לשיר לנו?
1: הילד חן, זה אפשרות.
0: תמיד טוב.

0: נפלא, פשוט נפלא, בשידור חי כאן ברשת ג' מאולפן רשת ג' של חיפה. הקול שלך פשוט השתבח עם השנים, אתה בכלל לא מתאמץ לעלות למעלה.
1: כן.
0: אשר על כן, אם אתה כבר עם הגיטרה, אז כדי לשמור על המומנטום, בואו נעבור לשמוע עוד שיר אחד מתוך האלבום הזה.
1: מקהלות העם. זה שיר חתונה. שיר ששרים לחתן ביום חתונתו.
0: פתח לתקווה.

0: מאיר, זה פשוט נפלא.
1: תודה רבה.
0: כאן עם הגיטרה, חי באולפן, לכבוד החתן בחור מעם.
1: יעקב איש טעם.
0: עוד בת יקראו לך, לחתונות.
1: הבנתי שכבר שרים את השירים האלה, חתונות.
0: קומפלימנט.
1: כן.
0: בוא נדבר על המוסיקה, לא דיברנו. גיל סמטנה.
1: גיל סמטנה.
0: מוכשר.
1: מוכשר.
0: מה אמרת לו כשאמרת לו שהוא זה שיהיה המפיק המוסיקלי?
1: אמרתי לו שנפגשנו, וראינו שאנחנו מאוד מאוד מתחברים, ומשם זה פשוט רץ.
0: אבל לך הייתה החרדת קודש. מה אמרת לו שישמור עליה?
1: שזה צריך להיות תקליט רוק אקוסטי.
0: כך אמרת לו?
1: כן.
0: והוא הבין שאפשר לעשות
1: רוק אקוסטי? לגמרי, גיל מאוד מאוד מחובר לטקסטים האלה. מאוד מחובר. והוא מאוד, מההתחלה הוא מיד אהב את החיבור של הרוק האקוסטי לטקסטים האלה.
0: תראה, יש פה איזשהו משהו שלכאורה זה מוקש, ולכאורה אולי זה איזשהו מקום שאפשר להניף בו את השירים. למה אני מתכוון? מצד אחד יש את השמחה של המוסיקה, מצד השני יש את הטקסטים הכואבים, את התפילות, את הבקשות, את התחינות. מצד שני, יש פה גם את הטקסטים הטיפה יותר צוהלים, אבל אז המוסיקה הופכת להיות קצת יותר נוגה. איך מסתדרים עם כל הבלגן הזה?
1: זה הטקסטים והלחנים שיצאו להם, זה מה שהיה צריך לצאת. זה מעט.
0: אתה לא ראית פתאום איזשהו... פתאום שנותנים בעצם אולי איזושהי אווירת קודש מודרנית בוודאי לטקסטים שנכתבו בימי הביניים, אבל שהטקסטים הקוראים נקראים מתוך הלב, מקבלים לפעמים איזושהי טקסטורה מוסיקלית טיפה יותר צוהלת ורעשנית מאשר בעצם הטקסט מביא.
1: כמו מה? כמו למשל אל נורא עלילה.
0: נכון.
1: כמו אל נורא עלילה, זה שיר שאתה יודע, בא לפתוח שערי שמיים, וזה עושה את זה, הלחן הזה. זה הלחן אגב, זה הלחן מבית הכנסת ממש, לא הוספתי שם כלום, כן, לא לקחתי אותו, זאת אומרת, הוספתי לזה את הפרשנות מהאזור שאני מגיע, שזה הרוק, אבל זה שיר שהוא, זה שיר ש... כן.
0: זה שיר שכבר מובל על ידי העם, זאת אומרת, אם היית כבר עושה שם איזשהו שינוי, היית צריך להתמודד פעמיים, גם עם המודעות שלו, גם עם זה שהוא כבר מוכר, וגם עם השינוי שהיית עושה בו, אילו היית עושה. זאת אומרת, מבחינה זו זה היה די ברור שתשאיר את המנגינה כפי שהיא.
1: לא, יש רוב הטקסטים כאן, רוב השירים כאן, עשיתי להם עוד הוספות, כמו למשל...
0: מה עם לחיילי?
1: לחיילי הלחנתי...
0: הלחנתי לשונה זה.
1: כן, לגמרי. אבל בשאר השירים, אני חושב, חוץ מאל נורא עלילה, יש שם מוספות שלי, של לחנים.
0: ספר לנו על לחיילי, כי זה מה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו.
1: זה השיר הראשון שבעצם הלחנתי. אמרתי שכל, בעצם כל העבודה על התקליט, בהתחלה לא העזתי באמת להלחין את המנגינות האלה המוכרות כל כך. וזה היה השיר הראשון שניגנתי עם הלחן המוכר, ופתאום יצא לי לחן שלי. וזה פתח בעצם השיר הזה את האפשרות שלי הפנימית, את ההיתר העצמי שנתתי לעצמי להלחין את הטקסטים האלה.
0: וזה גם השיר שבעצם כשיצא כסינגל ראשון לרדיו, פתח לפני הציבור שלא הכיר אותך ככזה את מאיר בנאי החדש שחזר. זה בדיוק כן. לפני לחיילי התפילה הייתה גשם. עכשיו התפילה הייתה לחיילי.
1: כן.

0: לצערי אנחנו עוד מעט נצטרך להיפרד, אבל אני רוצה להציק לך בעוד שתי שאלות. הסינגל הזה ראה אור, והוא בעצם היה כרטיס הביקור לדרך החדשה שלך, ולמרות שאמרת נחרצות שבעצם האלבום הזה יצא משום שזה אתה. האם כשהוא יצא לרדיו היית באיזשהו מתח כדי לדעת אילו תגובות יהיו ואיך הוא יתקבל?
1: כמו כל תקליט.
0: איך זה יכול להיות כמו כל תקליט? לא, התקליט הזה הוא לא כמו הקודמים.
1: לא, הציפייה, המתח אם זה יתקבל או לא, קיימת תמיד, כל הזמן.
0: כן, אבל תמיד זה היה אם זה שיר טוב, אלבום טוב. פה בעצם ההתקבלות היא לא רק של השיר, אלא של דרך החיים החדשה שלך, או שלא חשבת כל כך
1: גם. לא.
0: אתה לא... איך יקבלו אותי, מאיר בנאי?
1: איך יקבלו את השיר? לא התעסקתי.
0: עם הכיפה היפהפייה הזאת,
1: דרך אגב. החרדות האלה, לא, זה נחסך ממני, במדע, הנקודה הזאת, טקסטים חדשים, או, לא הייתי שם, אני באמת, אני הייתי בטוח שזה לא יהיה המכשול.
0: והשאלה האחרת, שהיא גם כן מאוד אישית, איך המשפחה שלך קיבלה את זה שאתה חזרת אל הדת? אני חושב שאביתר בטח אמר לך שהוא שמח, כי הוא התחיל את זה אולי, לא? אבל מה כל האחרים?
1: לא, בסדר, זה כאילו חוזרים, לאיזשהו מקום שכולם התחילו משם. אמרתי שאנחנו באים ממשפחה מאוד מאוד מסורתית, אמנם לא כל יום בבית כנסת וזה, אבל זה לא זר להורים שלי, למשפחה שלי. ככה שזה בסדר. הם גדלו כדתיים ממש. אז הם יכולים להבין את זה לגמרי.
0: ואצל אביתר, לא, אביתר זה בדיוק היה הפוך. הוא הגיע בעצם לאן שהוא הגיע מבחינת המוזיקה, מבחינת שהוא תמיד היה עם האח הגדול כמגדלור, ופתאום הוא, האח הצעיר, מושך את האח שלו חזרה אל היהדות. שזה...
1: זה לא היה ככה.
0: לא?
1: לא.
0: אבל זה נשמע יותר טוב ככה. זה
1: סיפור טוב. אז בוא נשאיר את זה.
0: מה לא היה ככה?
1: שהוא פשוט יותר מהיר ממני, אבל אני חזרתי בתשובה, או המילה הזאת כבדה עליי, אבל כל הרומן שלי עם הדעת ועם המצוות וזה, התחלנו די ביחד.
0: אני מניח שלא נחכה עכשיו 6 שנים לאלבום הבא, אבל יש לך כבר מושג איך הוא ייראה?
1: לא.
0: האם כבר יש איזושהי מחשבה לגבי טקסטים אפשריים לאלבום הבא, שמה תיקח שוב פיוטים, או שתחזור לשולחן הכתיבה ותכתוב דברים משלך, ברוח הדברים האלה?
1: אני לא... יש לה, אני לא יודע. לא יודע.
0: לא יודע, זאת תשובה קרה.
1: זה, כן, ככה יצא.
0: אנחנו התאפקנו 6 שנים, גם הוא והנה הוא הגיע לאולפן, כדי להשמיע לנו את השירים הנפלאים האלה, ואנחנו מאוד מודים לך.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו מאוד שמחים שלא השתנית, רק השתבחת עם הזמן.
1: תודה, תודה.
0: אנחנו מסיימים בשני שירים. שלום לך דודי, וענינו שבעצם יש פה איזשהו סיכום לדעתי, משום שגם אם לא התכוונת לתקן את דרכינו, אבל בכללי באלבום הזה יש איזשהו ניסיון שלך אולי לכוונה לתקן, לא? את הדרך של עצמך או לדרכים של אחרים?
1: לא, אני מבין מה אתה מדבר. יש כוונה, לא עניין של לתקן, אלא לפתוח שערי שמיים, לפתוח שערי לב. את זה הייתי מגדיר יותר.
0: לך אלי, ואנחנו רוצים להודות לטכנאי השידור שלנו, אילן הולצהאוזן. מאיר בנאי, שוב תודה שהגעת לאולפן רשת ג' של חיפה כדי לספר לנו על האלבום, והרבה בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: עם 2 שירים אנחנו מסיימים. מול המיקרופון חיים הדור. ערב טוב.

0: מיד חוזרים.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
2: בנק יהב.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
10: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
14: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
15: Let's turn around and update your life.
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת צרפת הגדולה והנוצצת פוגשת את הנבחרת העוצמתית של סנגל. השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ הציע לישראל וללבנון כבר לפני כחודשיים שצבא סוריה יופקד על פירוקו של חיזבאללה. חבר הכנסת פרוש מאגודת ישראל מזהיר את היועצת המשפטית לממשלה כי אם תמשיך לרדוף את לומדי התורה תגורש מלשכתה במקלות ובאבנים. תחקיר כאן חדשות על רכבת ישראל מעלה ליקויי בטיחות חמורים וחשד למעורבות שרת התחבורה במינויים מקצועיים. התחזית, התחממות קלה.
19: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. הרעיון שהעלה היום הנשיא טראמפ להסמיך את צבא סוריה לפרק את חיזבאללה בלבנון לא הפתיע את ההנהגה בישראל, בלבנון ובסוריה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי נשיא ארצות הברית הציע זאת לנציגים מישראל ומלבנון כבר לפני כחודש וחצי בפגישה בוושינגטון. שני הצדדים הביעו התנגדות להצעה. ישראל אינה סומכת על סוריה ולבנון למודת ניסיון מר, אינה מעוניינת בחידוש ההתערבות הסורית בענייניה. גורם סורי המעורה בענייני המשטר בדמשק אמר לכתבנו רוי קייס כי הנשיא אחמד השארה חושש שאימות צבאי עם חיזבאללה יציגו כמי שמגן על ישראל. הוא הבהיר כי צעד כזה לא יעלה על הדעת כל עוד ישראל מסרבת להיענות לדרישות סוריה ובראשן נסיגת צהל מדרום המדינה. הגורם הסורי ציין כי ארצו ממקדת את מאמציה בהבטחת הגבול עם לבנון ובסיכול הברחות נשק לחיזבאללה. חבר הכנסת מאיר פרוש מאגודת ישראל מזהיר את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה מהמשך מה שהוא מכנה רדיפת לומדי התורה.
0: אם היועמ"שית לא תפסיק לרדוף את לומדי התורה, לא תהיה ברירה על המשקל של אהוד ברק להשתמש בדברים שלו ולגרש אותה בלשכה שלה במקלות רבנים.
18: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חבר הכנסת פרוש אמר את הדברים בכינוס הערב. שלשום אמר ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' כי אם יחבל ראש הממשלה נתניהו בבחירות, יש לגרש אותו מלשכתו במקלות ובאבנים. השבוע הושפטה תנועת הרכבות בצפון ודוברות הרכבת הודיעה כי הגורם לכך היה נפילתם של פריטי מתכת מאחד הקרונות. כתבתנו יפעת גליק חשפה הערב בכאן 11 תמונות ועדויות המלמדות שמדובר בצינורות ענקיים שהועברו ברכבת מסע וצנחו על המסילה ולצידה. בחלקו הראשון של התחקיר הובאו עדויות, מסמכים והקלטות של עובדי רכבת המספרים על ליקויי בטיחות ובהם כבלים קרועים, פריצת מסוטים במסילה ונסיעה באור אדום. בדיונים פנימיים אמר יושב ראש הרכבת משה שמעוני, יש אין סוף תקלות בטיחות ואני מקווה שהכל יעבור בשלום כל עוד אנחנו מכהנים בתפקידנו. בעניין אחר דיווחה כתבתנו כי עולה חשד ששרת התחבורה מירי רגב מעורבת במינויים ברכבת האמורים להיות מקצועיים. רכבת ישראל מסרה בתקופה כי הטענות משוללות כל יסוד. היא מציינת שההנהלה טיפלה מיד בליקויי התחזוקה בעקבות הליכי הפיקוח והבקרה של חבר המנהלים. באשר למינויים ברכבת ישראל, אין שחר לטענות בדבר הנמחת תנאי הסף באחד המכרזים ובדבר המינויו של עובד בכיר בשל היכרותו עם ראש הממשלה נתניהו. חצי שנה לאחר שישראל הכירה בסומלילנד, קיבל יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה את פניו של נשיא סומלילנד עבד רחמן מוחמד עבדאללהי בטקס רשמי במשכן. אל הנשיא האורח נלוו שרי החוץ, ההגנה, חברת אמת שלהם. עבדאללהי כתב בספר האורחים של הכנסת כי מדובר ברגע היסטורי והביע את תודתו בשם אזרחי מדינתו. נשיא סומלילנד הצהיר כי ארצו תצטרף להסכמי אברהם.
12: עכשיו, כאן תחזית.
18: התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת שוב התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן בחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות?
21: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: הבית של המוזיקה הישראלית,
23: ג' כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
24: כאן ג' לילה טוב, הזמרת והיוצרת אסתר שמיר הלכה לעולמה בשבוע שעבר, והשבוע בכל ערב ב-10 נשדר תוכנית לזכרה. והיום נשדר את התוכנית מאחורי השירים עם חיים הדור, בה הוא ירח את אסתר שמיר, זכרה לברכה, לרגל צאת אלבומה זה בינך לבין אלוהים. התוכנית שודרה בפעם הראשונה בשנת 2011. האזנה נעימה.

0: ואת זה בדיוק אנחנו רוצים לברר. אמנם היא עשתה את הכי טוב שאפשר. אסתר שמיר הייתה כאן במאחורי השירים לפני 8 שנים, כשהאלבום שלה בגלל אנשים שאני אוהבת ראה אור, ואז אני שאלתי את השאלה המתחכמת, תגידי, למה זה לקח 15 שנים להוציא אלבום? כי הקודם היה 15 שנים לפני כן, והיא אמרה, חיים, אל תדאג, האלבום הבא יהיה תוך 2. אז חיכינו 8 שנים. ערב טוב לכם, ערב טוב אסתר שמיר.
1: ערב טוב, וכבר אתה יודע שבחשבון אני לא טובה.
0: נכון, אבל בעשיית בדרך כלל טובה, אז למה זה באמת לוקח כל כך הרבה זמן?
1: קודם כל, כי עזבתי את תחום הבמה והמוזיקה, ופניתי למקומות אחרים מבחינת היום-יום. והעשייה היום-יומית שלי לא כללה כתיבת שירים ומוזיקה. ושלוש שנים האחרונות הרגשתי שאני רוצה לחזור ולשיר ולהביא שירים שמתאימים למרומי גילי. וזה היה הפרויקט הזה.
0: תגידי, אבל דווקא אחרי הפסקות כאלה ארוכות, זה לא יותר מפחיד פתאום לנסות שוב פעם להרטיב את הרגליים?
1: קודם כל, הכל נורא מפחיד, ואם אני אלך על פי דברים שמפחידים אותי, אז אני לא אעשה שום דבר, ואולי באמת עשיתי הכי טוב שאפשר, או שיר כזה שמדבר על זה שבעצם אתה עושה הכי טוב שאתה יכול, ובכל רגע נתון, אם אתה תבחן, אז אתה תראה שעשית הכי טוב שיכולת באותו רגע, וזה הדרך שאני מסתכלת על הדברים.
0: כן, אבל לך צריכה כבר להיות איזושהי פרספקטיבה, ודווקא משום שאת בעצם הרחקת את עצמך מהברנג'ה, אף פעם לא היית חלק ממש ממנה, גם כשהיית אומנית מאוד פעילה, היית מאוד עצמאית כבר אז, ובכל זאת את שומעת רדיו, את שומעת דברים שקורים כאן ועכשיו, את כל הריאליטי ואת כל הכוכבים הנולדים ומתים אחרי יום, האם התעשייה שכרגע במוסיקה לא אמרה לך, וואלה, מה אני צריכה עכשיו את הכאב ראש הזה?
1: יש לי חלק אוטיסטי, שלא מתייחס למוזיקה בתור תעשייה, ולא שמתי לב שהמוזיקה הפכה להיות תעשייה. ובגלל זה, אני עדיין מסתכלת על מוזיקה כמו משהו טהור ונקי, ושזה אמצעי ביטוי, ושזה הדרך שלי להביא דברים ולעשות שינוי בתודעה שלי, בתודעה של אנשים אחרים, מין נאיביות כזאת ששומרת אליי. ובעצם מה שמניע אותי זה המילים שנכתבות, המוזיקה שנכתבת, והם אלה שנותנים לי את הדרייב. ואם אין לי את השירים שנותנים לי את הכוח לצאת, אני לא עושה כלום.
0: וכשיש את השירים האלה, הכוונה היא לא רק להוציא אותם כתקליט, אלא ממש לחזור לבמה כדי לראות איך הם בעצם מתגשמים במופע פנים אל פנים?
1: הפעם כן, זה אחרי 23 שנים שלא הייתי על הבמה, אני חוזרת לבמה, ואני מודה שזה בא מתוך השיר.

0: שירים. זה בא מתוך זה שהשירים של הדיסק הזה מרגשים אותי לעמוד פנים אל פנים מול הקהל ולהגיד לו את המילים האלה.
1: בואי נדבר על המופע מיד אחרי שנשמע את השיר הבא. זה בינך, ביני ובין מי, בין לבין לאלוהים.
0: זה בינך ובין אלוהים.
1: זה שם השיר, זו הכותרת לאלבום, מה להסתר ולאלוהים?
0: אני מתעסקת ברוחניות שנים רבות, ואלוהים בשבילי זה המקור להשראה. כל החיים מגיל 6, כשהתחלתי לכתוב שירים, בשבילי זה הכוח הבורא, ובעיני אלוהים זה הכל.
1: אז שלא תחשבו שיש פה איזשהו גילוי רליגיוזי חדש, אלא אנחנו צריכים בכל זאת להבין את המהות הזו של אלוהים, אבל קודם נשמע את השיר, ואחר כך אלוהים על הסתר שמיר.

0: אסתר שמיר כאן במאחורי השירים, בינך ובין אלוהים. אלוהים שמאמינים בו, אלוהים שהולכים אחרי מצוותיו, או אלוהים הרבה יותר אמורפי?
1: אלוהים מאוד אבסטרקטי. אתה יודע, היה גם ביהדות הקטע של החסידות שאמרו, תצאו ליער ותפנו באופן ישיר לאלוהים. בעצם להיכנס פנימה, לגשש בתוך עצמך ולהתרומם לאיזה מצב תודעה יותר גבוה, כמו של השראה, כמו של למצוא את החלקים הכי גבוהים שלך, שהם כבר מתחברים לחלק יותר גבוה. איזשהו מקור אורי שמתוכו כולנו נבראנו, וזה, כשאתה מתעסק ברוחניות, אז אתה רואה שגם בבודיזם וגם בהינדואיזם וגם בקבלה וגם במיסטיקה הנוצרית, תמיד תמיד לוקחים אותך לחקור פנימה וללכת מעבר לאגו, מעבר למה שמופיע, להגיע למקום שהוא לא תלוי במחשבות וברגשות שלך. מקום בורא, וזה אתה, ובכל אחד יש את הנקודה, את הניצוץ הזה שממנו הוא יכול להתחבר לאלוהים הפנימי שלו. זה אלוהים מאוד טוב, דרך אגב, הוא ממש אלוהים טוב.
0: הוא אלוהים מאוד חילוני.
1: הוא חילוני. הוא חילוני והוא לא מוגבל בחוקים של דת. הוא פשוט נועד להתחברות הכי עמוקה שלך למקור שלך.
0: זאת אומרת שאם מישהו ירצה לנסות למצוא בין השורות, או בשורות עצמם, או בכותרות, איזשהו רמז לכך שאת הפכת להיות קצת דוסית, אז אפשר להגיד לו שהוא...
1: לא, אני חושבת שאני בן אדם מאוד מאמין, אני מאוד מאוד מחוברת לחקירה הפנימית, ולהגיע למקום הכי מקודש בתוכנו, אבל בכל טכניקה ובכל דרך שיש.
0: ובעלת אור.
1: ובעלת האור. זה שם שיר, זה לא אני.
0: ספרי עליו.
1: אתה פוגש בכל מיני, כשמחפש משמעות לחיים, אתה מוצא כל מיני מדריכים וכל מיני מורים. בסופו של דבר, המורה הכי חשוב וגדול נמצאת בתוכך. בעלת האור היא מורה פנימית כזאת.

0: שמונה שנים אחרי האלבום הקודם, אסתר שמיר כאן באולפן מאחורי השירים עם האלבום החדש שלה, שביעי במניין שמיר. ובכל זאת, אני ככה מאוד נפעם מכך שקולך לא נפגם ולו כזית, כמו שאומרים, נשאר צלול, כי את כל הזמן עושה פיתוח קול, או שכל הזמן את משתמשת בו לעניינים אחרים?
1: אני מטפלת בשיטה שפיתחתי, שקוראים לה קול הרוח, שבה אתה משתמש בקול כמו תדר, בשביל לשדר אותו לגוף של המטופל, ולשנות לו את מצבי התודעה. והשימוש הזה של קול עם כוונת ריפוי, יוצר משהו מרפא ומחבר אצל המטופל, והוא יכול להתחבר לכוחות הריפוי של עצמו. ובצורה הזאת אני משתמשת די הרבה בקול שלי. יכול להיות שזה מה שקרה. אבל אני חושבת שזה קומפלימנט מה שאמרת, נכון?
0: אני בהחלט חושבת שזה קומפלימנט מה שאמרתי, משום שבאמת הכל לא השתנה. מי בא אלייך?
1: באים אנשים שרוצים לעשות דרך פנימית, שרוצים להתחבר, שרוצים להגיע למקומות של ריפוי בתוכם, אנשים עם כאבים, אנשים עם רצון להדרכה.
0: אז מה, את פשוט משתמשת בקולך? את שרה להם או שאת מפיקה צלילים?
1: אני משדרת תדרים. יש לי כלי שנקרא קונדולה שאני פיתחתי. זה קונוס מעץ, שאיתו אני משדרת תדרים לגוף של המטופל. יש אתר באינטרנט שאפשר להסתכל ולראות, וכתבתי גם ספר שנקרא קול הרוח. ובו אני מתארת את השיטה ככה לעומק.
0: נחזור עכשיו לדברים שאמרנו בתחילת הדרך, שבעצם את כבר די רוצה לחזור אל הבמה. את יודעת לאיזו במה את חוזרת? זאת אומרת, את יודעת מי יהיו הצופים? מי יהיו הבאים לראות אותך?
1: אין לי מושג, אני לא יודעת אם יש לי קהל, אני לא יודעת אם מישהו זוכר אותי בכלל. מבחינה זאת זה לא ידוע. מצד שני, יש לי כבר שתי הופעות שנקבעו, ואחת מהן בזאפה הרצליה כבר מתמלה. אז אני מניחה שאם זה לא אח שלי שקנה את כל הכרטיסים, אז בכל זאת יש כמה אנשים שרוצים לשמוע את המקום הכי נמוך בתל אביב, את עברתי רק כדי לראות, ואת החזקה מהרוח, באמצע ספטמבר, וכהנה וכהנה. ואולי בכל זאת מחכים לי. יש זאפה הרצליה ב-16 למאי, ותיאטרון תמונה בתל אביב ב-18 ליוני.
0: איך בעצם מביאים את הצעירים יותר, שאולי הכירו את אסתר שמיר רק בדופליקציה של כל הכוכבים הנולדים, שלקחו כמה מהשירים שלך בעבר ועשו מהם?
1: גם, אבל יש גם איזה טרנד כזה שמתחילים לחקור מה כתבתי בעברתי רק כדי לראות. הרבה אנשים התעוררו לשיר הזה ולראות את צורת הכתיבה המיוחדת שלו, ושואלים מה זה השיר הזה. המקום הכי נמוך בתל אביב זכה לעדנה בחידוש לא מזמן. אנשים מתעניינים בטקסטים. יעל גולן חידש עכשיו שיר שלי שנקרא תמונה שבורה. אז באיזשהו מקום עוד קצת זוכרים ומתעניינים.
0: כשאת שומעת באמת את אייל גולן שר את תמונה שבורה, זה גורם לך לגעגועים? איך את בעצם מתייחסת לזה?
1: אני מתייחסת לזה בשמחה, כי הוא מעלה, לוקח שיר ועושה את זה בדרך שלו, ובאמת זוכה להשמעות שלא יאומנו. אני מבינה שהגוון היותר מזרחי, הטון היותר מזרחי היום יותר רגשי, זה הקו של הרדיו היום.
0: כן, רק לא תמיד זה טקסטים של אסתר שמיר. אבל
1: אז זו מחמאה גדולה.
0: אז נדבר על זה אחר כך, אחרי השיר.
1: כן, ירבו.
0: אני אהיה בשבילך, בשבילך, בשבילך.
1: אני אהיה בשבילך. אני אהיה בשבילך.
0: את הפמיניסטית, דרך אגב, רציתי לשאול אותך, למה את לא כתבת זה בינך ובין אלוהים, ולא, את לא תמיד, את היית חלוצה.
1: אני,
0: את זוכרת שאת חלוצה?
1: אני חלוצה גם פה. אני חושבת שאין הבדל בין גבר לאישה בענייני הרוח, ואני חושבת על סמך זה שעבדתי ולימדתי המון המון המון אנשים בדרך הרוח, שנשים הרבה יותר מפותחות, אז צריך טיפה להשאיר גם לגברים.
0: זה השוביניזם ההפוך פה הגיע.
1: אתם גם צריכים לחיזוק.
0: כן, אנחנו רגילים להיות סמרטוטים.
1: חס וחלילה.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' ג' ג' עם כולם.
2: 97.8 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי.
3: בנק יהב.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
13: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: מהטרנזיסטור במטבח
0: ועד הפקק באוטו, הרבה לפני האפליקציות והסטוריז היא הייתה כאן.
14: בחמישי
0: כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית
14: משבע בבוקר ועד חצות.
0: אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם בחמישים שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי.
14: בחמישי, משבע בבוקר. כאן ג'
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
15: למרות שזה מיותר להדגיש, אבל אסתר שמיר כותבת ומלחינה את כל השירים שהיא שרה, והלוואי והייתה עושה קצת יותר גם לאחרים. וכשאמרתי קודם שהיא הייתה חלוצה, היא בעצם, אסתר שמיר, נדמה לי, הייתה הסינגר סונגרייטר הראשונה שהייתה לנו, הרוקיסטית הראשונה שהייתה לנו. ואני זוכר בשנה או שנתיים הראשונות, נדמה לי שזה היה בשנת 82 עם המקום הכי נמוך בתל אביב, הרימו גבה, אבל את החזרת להם מלחמה שערה, נכון? זה היה שם, זה לא היה מובן מאליו לקבל אותך בתור אחת כזו.
16: לא בתור אחת כזאת, ולא בתור אחת כותבת. זה מעניין, אולי אנשים לא יאמינו, אבל כשהתחלתי עם שירים שכתבתי, אנשים שאלו אותי, למה את כותבת? למה את לא לוקחת שירים מאנשים אחרים? זה, למה את צריכה לכתוב את השירים שלך בעצמך? ומבחינתי, אם אני לא שרה את השירים שלי, לא היה לזה שום ערך, כי אני מגיל 6 כותבת שירים. אני עסקת חבילה כזאת, ו... דרך אגב, זה משהו שאני מתלבטת בו תמיד, אם אני יותר מוזיקאית או יותר מילים או יותר זמרת, והגעתי למסקנה שאני צריכה לקבל את עצמי כחבילה.
15: יכול להיות, אבל אני חושב שבסך הכל באמת השירים שלך נסמכים בעיקר על טקסט מאוד מאוד שנון, על כתיבה מאוד משוררית בעיקרה, ופחות פזמונאית, אז אני חושב שאחרי כל כך הרבה שנים אולי תודי בזה.
16: טוב, אני מודה.
15: תגידי, ואלה שבאים אחרייך, הדורות שבעצם למדו ממך את המקצוע, איך את מכירה אותם? באיזו מידה את מכירה אותם? באיזו מידה את חושבת שהם באמת שושלת שמעריכה את קודמיה?
16: אני לא כל כך מתייחסת על עצמי כמו מישהו שלימד משהו או שלימדתי את הדורות הבאים. אין לי תחושה כזאת של מישהו הולך אחריי. אין לי את התחושה. אבל יש הרבה היום באופן טבעי זמרות שהן יוצרות, ויש שם יוצרות נפלאות. ומה שאני אוהבת זה לראות את הטבעיות של זה. משהו שלא היה טבעי, היום זה טבעי ו... פה אני חושבת שאני טיפה פרצתי דרך. פשוט להיות באופן טבעי יוצרת, אף אחד לא שואל אותך למה את יוצרת. היום שואלים זמרות הפוך, למה אתם לא יוצרות? ואולי זאת שאלה גם כן קשה לזמרות טובות שלא בכך כותבות.
15: אתם זוכרים את הסיפור של אסתר ואלוהים, האלוהים החילוני שלה? הנה התפילה הגדולה, אחד השירים היותר מורכבים באלבום הזה, ואת יודעת ששומעים את השיר הזה, שהוא באמת מורכב, כדאי שאולי תתקרבו טיפה יותר למקלטים כדי להבין את מורכבותו ואת המהות שלו.
16: אני חושבת שזו החשיפה הכי גדולה שעשיתי בחיים. אני יודע, לא חשפתי כתף ולא חשפתי ציצי, סליחה.
15: חכי, את הצעירה.
16: אני הצעירה, אבל השיר הזה בעצם חושף את כל העולם הרוחני שלי, כל שורה יש בה, אני יכולה להגיד עליה שעות דברים, אני חושפת פה את העולם הרוחני הכי אמיתי שלי והכי פנימי, ואיזושהי תחושה שזה בעצם הלב של כל התקליט הזה. התפילה הזאת, הפנייה הזאת לזולת, שיהיה לו טוב, ישתחרר מהכבלים של העולם הזה, שזה מחשבות ופרשנויות, ויצא לחופש. ושבעצם אנחנו באיזשהו עולם שבוי.
15: של חלומות.
16: של חלומות, של אשליות, של פרשנות שגויה, של היאחזות בדברים שחולפים.

0: תפילת החילונים כאן במאחורי השירים עם אסתר שמיר, וגם את שומעת כמוני את הדהוד הקהל ששר איתך ביחד, אני מניח.
1: אני חושבת שהחלק הזה של הלוואי וכל האנשים יוכלו להיות מאושרים, זה החלק שכשכתבתי אותו, היה לי איזשהו חלום שהקהל ישיר יחד איתי את זה. ובזכות החלום הזה אני מתגברת על כל הפחדים שלי בחזרה על הבמה.
0: ואת לא יודעת את מה הזכיר לי השירה הזו עכשיו פתאום, ברפטטיביות שלה. שיר של דון מקלין. שמזכיר לי שבעצם עוד לא דיברנו על המוסיקה, כי המוסיקה שלך היא בעצם עוד פולק בעיקרה. כשישבתי עם יונתן לוי, שהוא בעצם המעבד המוסיקלי איש יזבו, מה חשבת כשאמרת לו שאת רוצה שבעצם, אני מצטט, יתאים את הצלילים לטעמך ולמידותייך?
1: האמת שהתחלתי לעבוד על הדיסק עם אדי דגני, והוא גם ניגן את הפסנתר בשיר הזה של התפילה הגדולה. וכשהגעתי ליונתן, כבר היה איזשהו צבע מאוד ברור לשירים, אבל באתי ליונתן כי היה חסר לי הצבע של הרוק, של הגיטרות, של העוצמה, שכל כך רציתי שתחבר את הרוחניות לקהל וחזרה. ובאתי אל יונתן בעיקר בגלל הגיטרות, למרות שהוא בעצם בסיס. אמרתי לו, זה מה שאני רוצה, והוא הביא גיטרות, והוא כל הזמן הסתכל לראות עם אלה הצלילים, וזה מה שאני רוצה, ברגישות רבה. ובהחלט התאים את הצלילים לטעם המוזיקלי שלי.
0: אבל כשעודית לו, אמרת גם שהתאים גם לטעם וגם למידותייך. מידותייך, מה? המנעד, התחברות המיידית שלך לפולק רוק יותר מאשר לדברים אחרים, כי דווקא השיר הזה האחרון הוא מאוד אקוסטי, שאני לא זוכר כמותו רבים בעברך.
1: נכון, נכון. אני חושבת שלא כל כך התעכבתי על המילה מידות, אבל בהחלט אני חושבת שהוא הלך אחרי המילים ברגישות, למרות כשבאתי אליו, אז הוא אמר, אני בכלל לא מקשיב למילים, מילים לא מעניינות אותי, ואחרי שהוא שמע שני שירים, אז הוא אמר, וואו, איזה מילים, איפה היית כל הזמן, ולמה לא, איפה את, ומה את עושה? הוא אמר, עכשיו אני מתעניין במילים.
0: מוטב שכך. מילים, את שומעת את השירים שהיום מתנגדים ברדיו? אפרופו מילים?
1: כן, כן.
0: ואת לא חושבת שאת, לאור מה שאת כותבת, את נורא נורא אליטיסטית. את כותבת היטב, שפתך טובה של משוררת. מישהו התעניין במשהו שהוא כל כך לא רדוד?
1: אין לי מושג, אני מאמינה, אתה יודע, אני מסתובבת בעולם שאנשים באו אליי לסדנאות, ואנשים שמחפשים משמעות, מכירה קהל אחר שמחפש איזשהו עומק. אולי זה לא מוצא ביטוי בפרונט, בכל התוכניות ריאליטי ובדברים הכי פזמונאים, אבל יש הרבה אנשים שמחפשים עומק ומשמעות, והם אנשים עמוקים. ואני מקווה שהשירים האלה יגיעו אליהם. אני כבר שומעת תגובות מאנשים שזה מסדר להם את הראש, ושזה נותן להם איזושהי תקווה, ושזה באמת איזשהו אי של נחמה מבחינה תרבותית.
0: אז אולי בכל זאת יש כאלה שמחפשים את הדרך. זה מחפשי הדרך, זה השיר הבא.
1: כשמו כן הוא, ממש.

0: נפתח את עינינו לראות את מה שאיננו רואים, קשה להשתחרר מהתחושה שגם בשיר הזה המימד התפילתי הוא מאוד מאוד דומיננטי, כמו בשירים רבים ששמענו במהלך השעה האחרונה מתוך האלבום החדש של אסתר שמיר, זה בינך ובין אלוהים. יש פה לאורך כל האלבום איזשהו חיפוש דרך עם אור בקצה המנהרה הזו. גם לחפש וגם להיות אופטימי.
1: נכון, תפילה זה דבר טוב, אתה מבקש משהו, אבל אל תשכח שאחריות היא אצלך, או אל תשכחי שבעצם זה בא ממך. ותתחילי מעצמך, ותעשי, ותתפלל לי תוך כדי עשייה, אל תחכי שהוא יעשה הכל.
0: את הטקסטים לשירים האלה כתבת בשלוש השנים האחרונות, כשהחלטת שאת מתכנסת לאולפן כדי להקליט.
1: גם, וגם בכל הרוח, בסדנאות ובשיעורים. היו כל מיני משפטים כאלה שכתבתי להם מנגינות, כדי שאנשים יהיה יותר קל להיכנס פנימה, ולמצוא את האלוהים הפנימי שלהם.
0: אני שואל את השאלה הזו, כי אם נעשה פעם איזשהו מחקר השוואתי בין השירים שנכתבו עכשיו לאלה שנכתבו בעבר, העניין של ביני ובינך היה שם הרבה יותר. הפעם החלטת כאילו למדר את רגשות האהבה, את החסר, את הקנאה, החמלה, כל מה שיש בינו ובינה, והתמקדת באלוהים.
1: זה קרה לבד, אתה יודע, עם הגיל גם דברים אחרים מעניינים אותי.
0: דרך אגב, אם הייתם רואים אותה, אז הייתם מסכימים איתי שלא רואים עליה שהגיל עבר עליה.
1: תרכיב את המשקפיים.
0: אבל לצורך.
1: בכל אופן, בינו לבינה זה באמת דברים שיותר מעניינים בגיל 20, 30, 40. היום הדברים שיותר מעניינים אותי זה משמעות החיים, והדרך שלנו לפרוץ בתוכנו דרך לחופש פנימי.
0: תגידי, אבל אתה היית בעברך גם קצת עם אמירות פוליטיות פה ושם. את כבר את העניין הזה זנחת לחלוטין עם הגיל?
1: לא, לא זנחתי. לא זנחתי, אבל באמת אופטימיות והתמימות הזאת שאני אכתוב שיר מחאה וזה יעשה שינוי עברה לי. אנחנו שרים הרבה שירי מחאה משנות ה-70 ולא הרבה השתנה. אז
0: נחכה לספטמבר.
1: נכון, בספטמבר אני תמיד כותבת שירים. אמצע ספטמבר, סוף ספטמבר.
0: ושם היא כותבת גם את שירי המחאה. בוא אליי, זה השיר שכבר זכה להשמעות רבות מתוך האלבום הזה. נדמה לי שזה יהיה גם הסינגל הראשון.

0: סרט K75. סיפור אמיתי ומעורר השראה. צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. K75, בקולנוע.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: כאן ג'. מיד חוזרים.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
6: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7 ל-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: בצומת ספרים.
7: והמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס, אז ברור שגם במכונות

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. ישראל ביקשה לראות את נוסח ההסכם, אך ארצות הברית סרבה לבקשה. משלחת בחירה מאיחוד האמירויות ביקרה בחשאי בישראל בתחילת מבצע שאגת הארי. הנשיא טראמפ הציע כבר לפני כחודש וחצי לישראל וללבנון כי סוריה תפרק את חיזבאללה. סקר כאן חדשות מצביע כי איזנקוט עוקף את בנט.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. ישראל ביקשה לראות את נוסח ההסכם, אך ארצות הברית סרבה לבקשה. מקור ישראלי אמר ל-CNN כי חלק מהסירוב נבע מחשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. בתוך כך, הערוץ הסעודי אל ערביה מפרסם את פרטיו של מזכר ההבנות, והדיווח זהה לזה שפרסמה סוכנות הידיעות האיראנית מהר לפני כמה ימים. כשבנו עומר שחר ויחזקאל קורנברג מציינים כי גם במסמך שהגיע לידי אל ערביה, נכתב שההסכם שיחתם ביום שישי הקרוב יסיים את המלחמה בכל החזיתות בהן לבנון. חשיפת כאן חדשות כי בתחילת מבצע שאגת הארי לפני כשלושה חודשים ביקרה בחשאי בישראל משלחת ביטחונית רמת דרג מאיחוד האמירויות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי האישים האמירותיים הבכירים באו לישראל במטוס המשמש את משפחת המלוכה של האמירויות לדון בתאום הביטחוני בין שתי המדינות. בעבר דווח על ביקורים חשאיים של בכירים ישראלים באמירויות בהם ראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל זמיר. הצעת הנשיא טראמפ להסמיך את צבא סוריה לפרק את חיזבאללה בלבנון לא הפתיע את ההנהגות בישראל, בלבנון ובסוריה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הנשיא האמריקני הציע זאת לנציגים מישראל ומלבנון כבר לפני כחודש וחצי בפגישה בוושינגטון. שני הצדדים הביעו התנגדות להצעה. ישראל אינה סומכת על סוריה ולבנון אינה מעוניינת בחידוש ההתערבות הסורית בענייניה. גורם סורי המעורה בענייני המשטר בדמשק אמר לכתבנו רועי קייס כי הנשיא אחמד השארה חושש שעימות צבאי עם חיזבאללה יציגו כמי שמגן על ישראל. הוא הבהיר כי צעד כזה לא יעלה על הדעת כל עוד ישראל מסרבת להיענות לדרישות סוריה ובראשן נסיגת צהל מדרום המדינה. הגורם הסורי ציין כי ארצו ממקדת את מאמציה בהבטחת הגבול עם לבנון ובסיכול הברחות נשק לחיזבאללה. סקר כאן חדשות שפורסם הערב מעלה כי מפלגת ישר בראשות איזנקוט עוקפת את מפלגת ביחד של בנט. לישר 21 מנדטים ולביחד 17. ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, הדמוקרטים, עוצמה יהודית וש"ס עם 9, יהדות התורה וחד"ש תע"ל עם 7, לרע"מ ולציונות הדתית 4. לגוש האופוזיציה בלא המפלגות הערביות 57 מנדטים ולמפלגות הקואליציה 52. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, בנימין נתניהו הוא המועמד המוביל בקרב כלל הנזכרים, ואילו בקרב מצביעי האופוזיציה, גדי איזנקוט מוביל לנפתלי בנט. בסקר שנערך היום השתתפו 555 גברים ונשים בדגימה אינטרנטית, כולל במגזר הערבי. טעות הדגימה, 4.2%. ליד קאוקאב אבו אל-הייג'ה שבגליל התחתון נפצע אנושות נער בן 14 בנפילה מגב סוס. צוות מדע ביצע בו פעולות החייאה מתקדמות ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. מונדיאל 26. בניו ג'רזי משחקות סגנית אלופת העולם צרפת וסגנית אלופת אפריקה סנגל. תוצאת המחצית תיקו 0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. כדורסל, במשחק הראשון בסדרת הגמר הביסה מכבי תל אביב את יריבתה העירונית הפועל 96-75. למכבי הרבו לקלוע ג'יילן הורד 20 נקודות, בריסט 16, דיברטולומר וקלארק 15. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי המשחק השני בסדרה של הטוב מחמישה יערך מחורתיים.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: התחממות קלה, בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת, שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: עורך בן ג'וריני.

0: כאן גימל, חוגגת 50.
1: גימל, אה?
2: אהה.
1: גימל, הרשת.
3: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
2: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
0: חוגגים 50.
4: לגימל.
0: הפסקול של ישראל.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט, כפוף לתקנון.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
16: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
17: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
18: כדאי לעצור בצומת ספרים.
17: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
19: מהטרנזיסטור במטבח
20: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן. בחמישי. כאן גימל חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית
21: משבע בבוקר ועד חצות.
20: אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם בחמישים שנה. כאן גימל חוגגת 50 ביום שידורים ענקי.
21: בחמישי, משבע בבוקר. כאן גימל.
0: כאן גימל, חוגגת 50.
1: אנחנו,
3: רשת, רשת, רשת,
1: גימל.
0: חוגגים 50.
4: לגימל.
0: הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.

0: 2 שקלים, כפוף לתקנון.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-10 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
6: זאת הדרך של
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: חדש ועמינח. חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה. רק 6,990 שקלים.
10: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים, זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
15: בצומת ספרים.
14: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
16: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
18: תכירו את הגיבור שלנו.
19: שבכל פעם שצריך,
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
21: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50. ג' שלי.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. ישראל ביקשה לראות את נוסח ההסכם, אך ארצות הברית סרבה לבקשה. משלחת ביטחונית רמת דרג מייחוד האמירויות ביקרה בחשאי בישראל בתחילת מבצע שהגת הארי. טראמפ הציע כבר לפני כחודש וחצי לישראל וללבנון כי סוריה תפרק את חיזבאללה בלבנון. סקר כאן חדשות מצביע כי אייזנקוט עוקף את בנט.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. עכשיו חצות. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. ישראל ביקשה לראות את נוסח ההסכם, אך ארצות הברית סרבה לבקשה. מקור ישראלי אמר ל-CNN כי חלק מהסירוב נבע מחשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. בתוך כך, הערוץ הסעודי אל-ערבייה מפרסם את פרטיו של מזכר ההבנות, והדיווח זהה לזה שפרסמה סוכנות הידיעות האיראנית מר לפני כמה ימים. כשווינו עומר שחר וחזקאל קורנברג מציינים כי גם במסמך שהגיע לידי אל-ערבייה נכתב שההסכם שיחתם ביום שישי הקרוב יסיים את המלחמה בכל החזיתות בהן לבנון. חשיפת כאן חדשות כי בתחילת מבצע שהגת הארי לפני כשלושה חודשים ביקרה בחשאי בישראל משלחת ביטחונית רמת דרג מייחוד האמירויות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי האישים האמירותיים הבכירים באו לישראל במטוס המשמש את משפחת המלוכה של האמירויות לדון בתאום הביטחוני בין שתי המדינות. בעבר דווח על ביקורים חשאיים של בכירים ישראלים באמירויות בהם ראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל זמיר. הצעת הנשיא טראמפ להסמיך את צבא סוריה לפרק את חיזבאללה בלבנון לא הפתיע את ההנהגות בישראל, בלבנון ובסוריה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי הנשיא האמריקני הציע זאת לנציגים מישראל ומלבנון כבר לפני כחודש וחצי בפגישה בוושינגטון. שני הצדדים הביעו התנגדות להצעה. ישראל אינה סומכת על סוריה ולבנון אינה מעוניינת בחידוש ההתערבות הסורית בענייניה. גורם סורי המעורה בענייני המשטר בדמשק אמר לכתבנו רועי קייס כי הנשיא אחמד השארה חושש שעימות צבאי עם חיזבאללה יציגו כמי שמגן על ישראל. הוא הבהיר כי צעד כזה לא יעלה על הדעת כל עוד ישראל מסרבת להיענות לדרישות סוריה ובראשה נסיגת צהל מדרום המדינה. הגורם הסורי ציין כי ארצו ממקדת את מאמציה בהבטחת הגבול עם לבנון ובסיכול הברחות נשק לחיזבאללה. סקר כאן חדשות שפורסם הערב מעלה כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט עוקפת את מפלגת ביחד של בנט. לישר 21 מנדטים ולביחד 17. ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, הדמוקרטים, עוצמה יהודית וש"ס עם 9, יהדות התורה וחד"ש-תע"ל עם 7, לרע"מ ולציונות הדתית 4. לגוש האופוזיציה בלא המפלגות הערביות 57 מנדטים ולמפלגות הקואליציה 52. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא המועמד המוביל בקרב כלל הנזכרים, ואילו בקרב מצביעי האופוזיציה, אייזנקוט מוביל על בנט. בסקר שנערך היום השתתפו 555 גברים ונשים בדגימה אינטרנטית, כולל במגזר הערבי. טעות הדגימה 4.2%. תחקיר כאן חדשות על תקלות חמורות ברכבת ישראל. השבוע הושבתה תנועת הרכבות בצפון ודוברות הרכבת הודיעה כי הגורם לכך היה נפילתם של פריטי מתכת מאחד הקרונות. כתבתנו יפעת גליק חשפה הערב בכאן 11 תמונות ועדויות המלמדות שמדובר בצינורות ענקיים שהועברו ברכבת מסע וצנחו על המסילה ולצידה. בחלקו הראשון של התחקיר הובאו עדויות, מסמכים והקלטות של עובדי רכבת המספרים על ליקויי בטיחות ובהם כבלים קרועים, פריצת מסותים במסילה ונסיעה באור אדום. בדיונים פנימיים אמר יושב ראש הרכבת משה שמעוני, יש אין סוף תקלות בטיחות ואני מקווה שהכל יבוא בשלום כל עוד אנחנו מכהנים בתפקידנו. בעניין אחר דיווחה כתבתנו כי עולה חשד ששרת התחבורה מירי רגב מעורבת במינויים ברכבת האמורים להיות מקצועיים. רכבת ישראל מסרה בתגובה כי הטענות משוללות כל יסוד. היא מציינת שההנהלה טיפלה מיד בליקויי התחזוקה בעקבות הליכי הפיקוח והבקרה של חבר המנהלים. באשר למינויים ברכבת, אין שחר לטענות בדבר הנמכת תנאי הסף באחד המכרזים ובדבר מינויו של עובד בכיר בשל היכרותו עם ראש הממשלה, נתניהו. מונדיאל 26, לפני זמן קצר, גברה סגנית אלופת העולם צרפת במשחקה הראשון בטורניר על סנגל, 3-1. בשעה אחת ייפתח המשחק בין עיראק לנורווגיה. בין עיראק לנורווגיה, משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. ישראל ביקשה לראות את נוסח ההסכם, אך ארצות הברית סרבה לבקשה. מקור ישראלי אמר ל-CNN כי חלק מהסירוב נבע מחשש בממשל טראמפ, שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. בתוך כך, ערוץ הסעודי אל ערביה מפרסם את פרטיו של מזכר ההבנות, והדיווח זהה לזה שפרסמה סוכנות הידיעות האיראנית מר לפני כמה ימים. כשובנו עומר שחר ויחזקאל קורנברג מציינים כי גם במסמך שהגיע לידי אל ערביה, נכתב שההסכם שיחתם ביום שישי הקרוב יסיים את המלחמה בכל החזיתות, בהן לבנון. הצעת הנשיא טראמפ להסמיך את צבא סוריה לפרק את חיזבאללה בלבנון לא הפתיע את ההנהגות בישראל, בלבנון וסוריה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11, כי הנשיא האמריקני הציע זאת לנציגים מישראל ומלבנון כבר לפני כחודש וחצי בפגישה בוושינגטון. שני הצדדים הביעו התנגדות להצעה. ישראל אינה סומכת על סוריה, ולבנון אינה מעוניינת בחידוש ההתערבות הסורית בענייניה. גורם סורי המעורה בענייני המשטר בדמשק אמר לכתבנו רועי קייס כי הנשיא אחמד השארה חושש שעימות צבאי עם חיזבאללה יציגו כמי שמגן על ישראל. הוא הבהיר כי צעד כזה לא יעלה על הדעת כל עוד ישראל מסרבת להיענות לדרישות סוריה ובראשה נסיגת צהל מדרום המדינה. הגורם הסורי ציין כי ארצו ממקדת את מאמציה בהבטחת הגבול עם לבנון ובסיכול הברחות נשק לחיזבאללה. מונדיאל 26, סגנית אלופת העולם צרפת גברה במשחקה הראשון בטורניר על סנגל 3-1. בשעה זאת יוצא לדרך המשחק בין עיראק לנורווגיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עורך יוסף כהנא.

להיפרד מהשדים.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה

היה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, על איך נרים את המניה. ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייה.

0: אז אני זוכר שיש ידיים שרוצות אותי קרוב.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' משדרת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. מונדיאל 26, בעוד זמן קצר תיפתח בבוסטון המחצית השנייה במשחק בין נורווגיה ועיראק. תוצאת המחצית 2-1 לנורווגיה. את שני השערים לזכותה כבש כוכבה ארלינג הלנד. קודם לכן גברה סגנית אלופת העולם צרפת על סנגל 3-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. חשיפת כאן חדשות כי בתחילת מבצע שהגת הארי לפני כשלושה חודשים ביקרה בחשאי בישראל משלחת ביטחונית רמת דרג מייחוד האמירויות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במדורת כאן חדשות בכאן 11 כי האישים האמירותים הבכירים באו לישראל במטוס המשמש את משפחת המלוכה של האמירויות לדון בתאום הביטחוני בין שתי המדינות. בעבר דווח על ביקורים חשאיים של בכירים ישראלים באמירויות בהם ראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל זמיר. סקר כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט עוקפת את מפלגת ביחד של בנט. לישר 21 מנדטים ולביחד 17. ישראל ביתנו עם 10 מנדטים, הדמוקרטים, עוצמה יהודית וש"ס עם 9, יהדות התורה וחד"ש-תע"ל עם 7, לרע"מ ולציונות הדתית 4. לגוש האופוזיציה בלא המפלגות הערביות 57 מנדטים ולמפלגות הקואליציה 52. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא המועמד המוביל בקרב כלל הנזכרים, ואילו בקרב מצביעי אופוזיציה, גדי אייזנקוט מוביל על נפתלי בנט. בסקר שנערך השתתפו 555 גברים ונשים בדגימה אינטרנטית, כולל במגזר הערבי. טעות הדגימה, 4.2%.
5: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

לבנים. היינו נוסעים ומוצאים נחמה כששרנו ביחד שירים, אבל הזמן עבר, משהו נשבר כל יום.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: מבטיח לעמוד, לא לברוח יותר. מבטיח להקשיב, גם אם זה יחב. מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק.

תוכל לרגע להקשיב לקריאתה של יחידת נפשי. אם מצליח לגלות

0: 50.
1: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או גימל בפייסבוק. גימל.
2: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. באירוע אלימות בקלנסווה נפצע גבר בן 55, פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. ישראל ביקשה לראות את נוסח ההסכם, אך ארצות הברית סרבה לבקשה. מקור ישראלי אמר ל-CNN כי חלק מהסירוב נבע מחשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. בתוך כך, הערוץ הסעודי אל-ערבייה מפרסם את פרטיו של מזכר ההבנות, והדיווח זהה לזה שפרסמה סוכנות הידיעות האיראנית מר לפני כמה ימים. כשווינו עומר שחר ויחזקאל קורנברג מציינים כי גם במסמך שהגיע לידי אל-ערבייה נכתב כי שההסכם שיחתם ביום שישי הקרוב יסיים את המלחמה בכל החזיתות בהן לבנון. מונדיאל 26, נורווגיה הביסה את עיראק 4-1. בשעה 4 ייפגשו בקנזס סיטי אלופת העולם ארגנטינה ואלג'יריה. צרפת גברה אמש על סנגל 3-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.